0: bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred i El Niños spår, framförallt i de inre delarna av Peru. I USA har en domstol avvisat en stämning mot Harvard-universitetet. Trump-administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitism och krävt tillbaka miljarder i forskningsanslag.
1: Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med propalestinska demonstrationer på campusområdet efter 7 oktober-attackerna i Israel 2023. Men domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som man skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Patrik Holmström, Washington.
0: Sverige nu. En pojke under 15 år dog igår kväll efter en trafikolycka i Alberga i Eskilstuna kommun. Pojken färdades på moped när han på en grusväg blev påkörd av en bil. Olyckan utreds som grovt vållande till annans död. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Ja, välkommen till Sveriges Radio. I P3 och P4 just nu pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tronvik. Varmt välkommen.

Love to Hate You, så heter låten Erasure, är det som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Nu kommer David Richards sjunga och spela.

David Richard med sitt senaste släpp, singen Mint Condition. Den här släppte han igår, torsdag, samma dag som han uppträdde på Way Out West-festivalen i Göteborg. Låten beskriver han i ett pressmeddelande som, citat, en sång som vädrar morgonluft och kanske rent av revansch, slutcitat. Senare i höst så kommer han ju följa upp det här singelsläppet med ett livealbum, Skärvor från Södra Teatern. Det släpps 25 september och består av inspelningar från hans konsertserie på Södra Teatern i Stockholm i höstas.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Och i förra veckan så kunde vi höra och läsa om en italienare som kan skatta sig lycklig efter att ha råkat slänga en vinstlott värd motsvarande 11 miljoner kronor i soporna och sedan fått tillbaka den. Så vi kan lyssna på det lät här i Vaken när Ekots Marcus Landén berättade om historien.
1: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto, läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
2: Mm.
3: Vilken mardröm.
1: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att men storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att men det var en vinstlott ändå.
3: Nej. Åh nej.
1: Och men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, ja, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
3: Nej! Åh gud!
2: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
1: Ja, men kanske lite
2: så. Det måste
1: så,
2: man ändå hitta någon lösning på.
1: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
2: Ja, gud, vilken historia.
0: Ja, några turer av ångest, men ett lyckligt slut i alla fall. Det får man ju lugnt säga. Hörrni, vi har slängt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Har du kastat något av misstag? Du får gärna höra av dig och berätta, antingen om du vill gå in och skriva i kommentarsfältet som så många andra har gjort, eller så tar du och skriver raka vägen till mig på vakenet@sverigesradio.se, eller bäst av allt, ringer in och talar in meddelandet på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Har du kastat något av misstag? Tonight.

Queen, Don't Stop Me Now. Har du kastat något av misstag? Hör av dig och berätta om det. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen, telefonnumret till telefonsvararen 020-99-5500, och kommentarsfältet på Facebook-sidan finns också till ditt förfogande. Där har Jenny skrivit: en stor sopsäck med kläder. Jag hade 4 stycken och slängde fel säck, men jag såg det som en klädrensning. Värst var att mitt bästa fotstöd låg med där. Eva skriver: min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Kjell skriver: gamla Kalle Anka-tidningar slängde jag i en sopsäck. Någon som tömde sopsäcken några dagar senare hittade dem och sålde dem på Blocket. Tjänade 4000 kronor på dem. Attans. Annette, hon har slängt sin pressarfot av misstag. Pressarfoten till symaskinen, så nu kan jag inte använda den längre.

0: Agnes med Wake Up. Anders, han skriver att han har av misstag kastat ett träningsprogram plus gummiband för knät. Vet du vad, Anders, jag har gjort exakt samma sak. Eller inget träningsprogram var med där, men de här gummibanden för knät när jag precis hade opererat och skulle göra rehabövningar hemma. De gummibanden, de lyckades jag kasta och fick gå och köpa nya. Katrin, hon skriver personliga brev. Jag skulle flytta och la alla de där breven jag fått av vänner i en sopsäck. Den sopsäcken råkade hamna i grovsoprummet. Och när jag kom på det hade någon redan norpat säcken. Det var hemskt. Jag känner med er, Katrin. Hör på det här då. Jenny skriver pengar. Flera hundra kronor. Stress i julafton med fem barn. Alla öppnade paket och duktiga föräldrar plockade undan omslagspapper allt eftersom. Frid och fröjd tills vi började undra vart kuverten med alla slantar tagit vägen ett par dagar senare. Fem barn, fem kuvert, många lappar i varje. Uppeldade i tunnan på gården. Ja, vad ska man säga? Hälsa Jenny.
1: Den där gången när jag

Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in, 020 99 55 00, ifall du vill slå en signal in och tala in på telefonsvararen vad du har kastat av misstag. Anna skriver: 1991 så kastade jag alla mina julklappar som jag fått på julen, jag trodde det var en soppåse, rakt ner i sopstugan, rakt ner i sopsugen i Kista. Tadam, skriver hon.

0: Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Erik Porali från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om valet.
1: Ja, valet den 13 september så är det ju val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och i Jämtlands län så märker man där i flera kommuner att det är nu fler yngre personer än vanligt som har anmält sig för att jobba som sådana här röstmottagare i valet. Och P4 Jämtland, de har träffat och pratat med 19-åriga Emma.
2: Jag är väldigt politikintresserad och jag tycker sånt är kul. Så då tyckte jag att det kändes som en toppenmöjlighet att kunna testa på.
3: Emma Hofflin är 19 år gammal, förstagångsväljare och bor i Ragunda. Hon ska jobba som röstmottagare både under förtidsröstningen och i vallokalen på valdagen.
2: Och det är väldigt mycket jobb som ligger bakom att man ska kunna rösta. Det är väldigt intressant.
1: Och historiskt sett då, i de här kommunerna så har det varit mest pensionärer som har jobbat med valet. Men P4 Jämtland då, de har gjort en enkät med valsamordnare. Och där har de då kunnat se att i hälften av Jämtlands läns kommuner så kan man säga ett trendbrott där allt fler unga då vill jobba med valet. Och det här är någonting då som glädjer Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det är vi extra glada för att unga vill jobba under valen så att det fylls på med en kompetens av röstmottagare. Det var väldigt positiva nyheter.
0: Och bra trend ju.
1: Jag undrar om den står sig om man hade tittat på hela landet.
0: Över hela Sverige, ja. Man kan ju hoppas i alla fall.
1: Ska lägga till er också att det är Marcus Frånberg och Pernilla Ant från P4 Jämtland då, som var reportrar i det här inslaget.

Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Thomas skriver: en sprillans ny mobiltelefon som jag höll i samma hand som soppåsen lyckades jag kasta en gång. Som tur var fick jag en ny på försäkringen efter att ha kommit på en idiotisk förklaring och en självrisk på 1500 spänn. Monica, hon skriver att hon har kastat bort ett nytt bankkort, skulle kasta slash klippa det gamla, men det blev fel. Som tur var så hade jag kvar det gamla och det var också några dagar kvar på giltighetstiden, men gisses så stressigt det var där ett tag. Det förstår jag verkligen, Monica. Vakenhetssverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig, vad har du kastat av misstag, eller ring in 020 99 55 00.

Whitney Houston och ja, Whitney Houston bara. Med låten It's Nothing Right But It's Okay. Och ni håller på att läsa alla kommentarer som kommer in här om saker som ni har kastat av misstag. Det är mycket, mycket dråpliga historier här. Fanny skriver: 3 stycken ABBA-autografer försvann i flyttstädet av mitt barndomshem. De lär inte komma fram hur jag än letar. Therese har av misstag råkat kasta sin första lön. Den kom på en avi och jag var väl en 14 år och läste kanske inte allt som stod på den där avin. Mats skriver: inte jag, men min mor. Hon höll på att renovera taket på friggeboden och var hjälpsam med att hjälpa till att måla. Några dagar senare så frågade hon mig om jag hade sett hennes armbandsring i guld. Den var en rätt tung sak, tillverkad av gamla ringar från förlovningar och giftermål, hennes egna och hennes mor och far. Ringen var borta och min mor hade ångest. Efter några dagar så fick hon infallet att titta i soptunnan i garaget, och i en av handskarna som hon haft på sig hade ringen följt med. Tack till mig själv att jag inte hade kastat de där soporna som låg i tunnan. Efter det här förvarades det i ett kassaskåp.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again. Susanne skriver: jag har av misstag slängt en massa stålrör till en byggställning. Jag fick hjälp att städa och röja på gården och i alla förråden och ladugårdsbyggnaden när jag nyss hade blivit änka. Min make var en kreativ person med många olika tankar och idéer om vad man skulle göra med allt skrot han samlade på inför framtida projekt. Så jag och grannfrun ville lasta de släpvagnarna fulla med järnskrot och körde iväg till återvinningen med det. Nästa år när jag fortsatte att städa in i ladugården så hittade jag ännu mer av det här järnskrotet och frågade då en manlig bekant om han visste vad allt det här var för någonting. Han sa att det är kopplingar som man använder när man bygger en byggnadsställning. Han frågade mig vart alla järnrören fanns någonstans och han började nästan gråta när jag berättade att jag hade slängt allt på återvinningen förra året.

Ja, hej. Hans-Erik här. Jag var väl i 10-11-årsåldern, tror jag. Jag skulle gå ut och hade precis stängt igen lägenhetsdörren på vägen jag för första hade trappan mot sopnedkastet. Och på väg dit så öppnade jag mitt tuggummi av märket Bugg, som förekommer i en slagertext. Och jag öppnade sop, öppnade luckan till sopnedkastet och helt sonika kastade ner tuggummit och stod med pappret kvar i handen. Väldigt snopet. Det var ju bara att göra att, det man kunde göra det var ju att låta pappret gå samma väg. Ja, det var en läxa som man lärde sig och inte gjorde om igen. Hej! I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Lizzo.
1: Baby, how you feeling?
0: Lizzo med Good as Hell här i Vakan. Hörrni, nu ska vi ta oss tillbaka till 50-talet i en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag. Så möter vi en man som blev rikskändis under 50-, 60- och 70-talet. Han heter Gustav Håkansson men blev i media kallad stålfarfar, eller rätt och slätt skägget. Han blev känd under en cyklingstävling 1951 som hette Sverigeloppet. Vem som vann den där tävlingen, det har ingen människa en aning om, för det minns man inte. Istället så cyklade stålfarfar, som egentligen då var alldeles för gammal för att delta i den här tävlingen, in i svenskarnas hjärta. Än idag är det många som minns honom och historierna om honom är oändliga. Nu ska vi ta och höra ett kort utdrag ur P4-dokumentären Stålfarfar nollan som trotsade allt.
2: Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik före
3: de senaste ingångna rapporterna ledde Skägget med 8,5 timme före de 50 tävlande. Hans kondition tycktes vara god och han körde för livet med sin
2: 66-årige Gustav Håkansson anlände i god vigör till Sundsvall 3,5 timmar tidigare än de första av deltagarna i
3: Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
4: Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
3: Stålfarfar som nu ligger mellan 7 och 8 timmar före de övriga cyklisterna mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
4: Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
2: Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor.
0: Och hela historien om Gustav Stålfarfar Håkansson hör du här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna eller redan klockan 6 idag fredag i appen Sveriges Radio. Du söker på P4 dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Politikernas stora fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat. Det anser de svenska storbankerna i en enkät som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef.

0: Så ytterligare stimulanser är i den meningen kanske mindre angelägna just nu.
1: Reporter Stina Ollila. I Colombia minskar hoppet om att hitta fler överlevande efter det kraftiga jordskalvet i måndags. Över 270 människor har bekräftats döda och över 3800 är skadade. Men många saknas också fortfarande. I storstaden Cali har räddningsarbetet på flera platser övergått till röjning av rasmassor. Regeringen i Colombia utlovar nu ekonomiskt nödläge. USAs president Donald Trump inför tullar på upp till 100% på import av drönare och drönarkomponenter. Syftet uppges vara att minska USAs beroende av import i en bransch som domineras av Kina, och Vita huset motiverar beslutet att införa tullar på drönare med nationell säkerhet. Det var Ekot.
2: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio vi har hållit på sedan midnatt och kommer att hålla på i 3 timmar till hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen. Det här är Tucker Wetmore med Sunburn.

Freddie Mercury med Living on My Own. Den 14 augusti 1993, mindre än två år efter att Freddie Mercury dog, så fick han sin första solo första plats med remixen av singeln Living on My Own från 1985. Det här vi hörde var ju originalet, ska tilläggas. Dagens datum, 14 augusti, markerar också dagen då den här låten klättrade högt upp, eller högst upp på listan.

Ja, det är 61 år sedan idag. 14 augusti 1965 inledde Sonny och Cher sin 3 veckor långa svit längst upp på Billboard-listan med I Got You Babe. Ryktet lyder ju att Sonny Bono hämtade inspiration från hur populärt ordet babe hade blivit efter att den här låten släpptes.

Bob Dylan med låten It Ain't Me Babe. Där då Sonny Bono ska hämta ett inspiration till att skriva han och Sonnys, till hans och Chers låt I Got You Babe. Det blir Johan Jett and the Blackhearts.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit till sjöss i 250 dagar och börjar nu bli desperata. Det kommer rapporter om att det psykiska måendet och moralen har försämrats och familjen och vänner till besättningen vittnar om miserabla förhållanden. Vi ska nu höra Joakim Dahlman, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i P4 Extra. Han har forskat på psykisk ohälsa i sjöfarten. Så hur påfrestande är det då att vara till sjöss så här länge?
1: Ja, det är väldigt påfrestande att vara ute så pass länge, och man ska komma ihåg att de här besättningarna byter man ju inte av så där hemskt ofta heller, utan de är ju ombord under hela den här långa missionen, kan man säga, till skillnad från ett handelsfartyg där man byter besättning. Så ganska snart så börjar man att se lite olika effekter på att den här miljön påverkar dem, och är man ute så här länge som runt 250 dagar, då ser man ganska tydligt effekter på både prestationsförsämringar och man sover sämre och man, ja, det blir kan bli en ganska irriterad stämning ombord.
2: Men och att man inte byter besättningen då, det är för att det är ett militärt fartyg, där sitter liksom besättningen och fartyget ihop.
1: Ja, det stämmer, det gör man, och det är ju så, precis som ni sa förut, att det här är ju 5000 personer som är på en sån här båt.
2: Det är mycket folk, ja.
1: Det är väldigt mycket folk, så det är ju som ett litet samhälle och var och en har sin uppgift där, så att det är inte så enkelt att bara byta ut människor så att, men man vet om det här när man signar upp för marinen där, då vet man att man kan vara ute i långa perioder, men sen så är det ganska vanligt att den här perioden skjuts framåt hela tiden också, så att man kanske inte riktigt vet när man ska få gå i land, och det i sig är ganska besvärligt för dem.
2: Skulle du säga att man behöver vara en särskild personlighet för att passa för den här typen av uppdrag?
1: Ja, kanske behöver man vara en speciell sorts människa, men man kanske också blir en speciell sorts människa när man är ute så här länge. Det har vi ju sett ganska länge på folk som är under långa perioder i isolering. Så det kan jag tänka mig att det påverkar en till viss del. Man får vara van vid att leva under de här förhållandena med mycket ovisshet. Vara avskuren från kommunikation med omvärlden och sådär. Och framförallt att leva så pass nära personer som inte är ens familj utan som är ens kollegor under så här lång tid. Bara det är ganska påfrestande.
2: Och så just bara tanken på allt som händer hemma. Det måste ju födas barn och människor avlida. Och alltså, livet fortsätter ju där hemma, och det måste ju också sätta sig på tankebanorna.
1: Ja, det gör det absolut. Och det ska man ju komma ihåg att för många familjer så... Om vi pratar om amerikanska marinen, så är det ju vanligt att det är både män och kvinnor som tjänstgör då, så att den respektive är ju hemma då kanske med barn och livet fortsätter, och sen när man väl kommer hem från sin långa seglats då förväntas man ju delta i det ordinarie familjelivet och de rutiner som finns där, så det är ett väldigt speciellt liv det här.
2: Och det där känns ju som stora avgörande saker för varje människa. Men du har ju forskat på det här, som jag nämnde inledningsvis. Du bodde i USA och du har jobbat för amerikanska marinen och följde då ett amerikanskt hangarfartyg. Och då blev det väldigt tydligt att även de minsta saker kan orsaka kaosstämning ombord. Kan du inte ge något exempel?
1: Ja, vi var med och seglade då över Stilla havet med ett hangarfartyg, och ett väldigt tydligt exempel på någonstans mitt i den här seglatsen så tog äggen slut ombord, och då tänker man att det ska inte vara hela världen om en sån liten detalj faller bort, men det fick väldigt stora effekter, och vi var ju ombord och mätte lite olika saker då på besättningen då för forskningsändamål så där. Men vi märkte ju ganska tydligt att irritationsnivån ombord, den höjdes ganska ordentligt. Det krävdes inte jättemycket för att det skulle bli dålig stämning och folk var irriterade och allting sånt där. Och då ska man ändå komma ihåg att man fyller ju på de här fartygen väldigt regelbundet med alla förbrukningsvaror och post och allt sånt där som kommer då. Men när äggen var slut, då var det i princip myteristämning ombord. Så att då fick man inte det man var van vid, och rutinerna var väldigt viktiga ombord då. Så att det här är ett exempel på hur lite som krävs egentligen.
2: Några ägg. Men, ja. Men när du själv var ombord, så du var ju inte där och jobbade med samma saker som de andra, men kände du själv att du blev påverkad på något sätt?
1: Ja, men det gör man. Man faller in i den här stämningen oavsett om man, eller oavsett vilket syfte du är där, så gör man absolut det. Så det här är ju en miljö som saknar motstycke, kan man säga. Och det är precis som jag sa innan, det här är ett samhälle, ett litet samhälle fast vi är mitt ute på havet och alla lever under en väldigt begränsad yta, snudd på, liksom nästan på varandra i mångt och mycket. Och det är verksamhet 24-7 hela tiden, så att det är inte så att det här fartyget sover eller vilar någon gång under dygnet, utan det är hela tiden folk som jobbar och folk som springer och folk som ska sova och allt sånt där. Så att det är en väldigt speciell miljö, så att man faller in i det ganska snabbt, skulle jag säga, även som forskare ombord.
2: Men du beskriver det ju som ett litet samhälle. Jag tänker det måste ju ändå finnas hjälp och stöd att få för de som befinner sig ombord. Jag tänker läkare, psykologer, men det kanske inte räcker till när det blir de här omständigheterna.
1: Alltså man förlitar sig ganska mycket på den kollegiala samvaron som finns så där. Det ser vi ju när vi tittar på besättningarna, så att man söker sig ofta till sina kollegor och till sina vänner när det är någonting. Så, men behöver man medicinsk hjälp, då finns det ju i princip ett modernt sjukhus ombord, så att där har du ju med allt ifrån, du kan utföra allt ifrån rätt så avancerad kirurgi till vanlig, vad ska man säga, vårdcentralsmottagning så där. Men sen finns det ju även då präst ombord. Och psykologer vet jag inte riktigt om det finns alltid, men själavård kan man ju få i alla fall, så att det mesta som finns i ett samhälle finns ju ombord där också.
2: Men alltså, det bara ploppar upp frågor hela tiden här. Men alltså, helt fascinerande ändå att liksom vara som en bubbla ute på världshavet. Men alltså, hur mycket träning får den här besättningen inför att vara ute på havet under de här omständigheterna? Kan man träna på det, och hur ser det ut i så fall?
1: Alltså någon träning förekommer inte egentligen så. Man får ju information om vad det är man skriver på förstås. Det vet man ju. Men nej, egentligen inte, ska jag inte säga. Utan det här är ganska mycket upp till att anpassa sig. Man kliver ombord med en uppgift, man vet vad man ska göra. Och sen så råkar det vara ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss under så här lång tid. Så att... Men man ska ju komma ihåg att det här passar ju inte alla heller, så att det är väldigt många som kanske gör några stycken såna här missioner och sen så går de i land. Så att det, som sagt, det är ju en väldigt speciell miljö och man får anpassa sig väldigt mycket till de förutsättningarna som finns ombord.

Alexander Stern med Mr. Saxo Beat här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och vi ska ta och packa ihop veckans artist Robin. Vi har tre stycken låtar att välja på. Det är ju ni som packar ihop veckans artist, eller det är ni som väljer vilken låt som ska packa ihop veckans artist. En omröstning som vi brukar ha på vår Instagram. Den här gången la vi den på Facebook-sidan ifall du har saknat den. Men det finns ju fortfarande lite tid att surfa in och lägga din röst. De tre låtarna som du har att välja på är Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Gå in och lägg din röst på Vaken och Peter och P4s Facebook-sida. Vilken av låtarna ska avsluta Robin som veckans artist?

P4 Extra fredag gästas av författaren Karin Hjulström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Ja hörni, ni fick uppgiften att välja ut vilken låt som skulle avsluta Robin som veckans artist, och med en ganska så stor majoritet så blev det låten Talk to me. Från nya skivan Sexistential som släpptes i år, januari i år när det var bestämt. Det låter så här.

0: Ja, veckans artist Robin. För sista gången som veckans artist är tillbaka med Talk to Me.
1: Blev inte den jag röstade på.
0: Nej, det blev
1: eller
0: inte
1: jag röstade
0: det.
1: Faktiskt aldrig. Jag hoppades ju bara på Be Mine.
0: Mm. Tyvärr blev det inte det. Jag vill bara säga det, för det var som att jag försökte säga någonting där innan men orkade inte riktigt prata klart.
1: Mm.
0: Det var för att jag drog upp en Wikipedia-sida och skulle simultant försöka läsa från den som jag pratade. Det är inte min starka sida att göra det. Men nu läste jag då här lite under låten att hon skrev den här under pandemin, alltså texten till låten. För det inte fanns något att prata med fysiskt.
1: Nu kommer de låtarna. De har väl redan kommit ett tag. Jag vill ha lokaltidningar.
0: Ja.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan med låten Plastic Cigarette.
2: Det har kommit in ett gäng tidningar här. Vi har Norrbottens Kuriren. De skriver om en ny roll för Luleå Hockeys nyblivna tvåbarnspappa. Vet du vem det är?
1: Nej.
2: Nej, det är en bild. Men säg inte mig så mycket. Mm. Och Leijonborg oväntad riksdagskandidat. De skriver också kraftigt berusad man körde med autopilot. Så har vi, vilken var det här då? Östgötakorrespondenten. LHC värvar finländsk forward från AHL. Blir du nervös?
1: Nej.
2: Nej. När drar det igång nu?
1: Idag drog det igång försäsongen.
2: Jaha.
1: Jag kollade på Frölunda mot HV71.
2: Okej.
1: Okay. Eller kollade var väl ta i. Det stod på i bakgrunden.
2: Mm.
1: Men så nu har de där matcherna börjat. Men det är väl 13 september tror jag. Nej, vänta. Då är det väl valet.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är då
2: det, det är viktiga datum du blandar ihop.
1: Låt mig kolla här nu då. Jag tror att det började någonstans i september här som det är första matchen. Ja, men är det 26 kanske?
2: Det kanske det. Ja, jag hade inte tänkt att vi skulle fastna vid detta, men...
1: 19.
2: 19 september.
1: Ja.
2: Och sen ska du se Luleås premiär, va?
1: Luleå-Rögle.
2: Mm. Kul, vilken stor match till att börja med.
1: Jag är också lite sugen på att kolla på Björklövens matcher.
2: Ja, just det. Nu är de med.
1: Ja, det är kul.
2: Kul, det blir derby också. De skriver också om Stefan som är tillbaka i Motala efter 14 månader ombord på sin 39-fotsbåt Texas White Lady. Vilket namn. Båtar har så konstiga namn.
1: Det är de och hästar.
2: Ja, min heter ju Rugguglan men kallas för Ruggis. Det är inte vi som har döpt den utan den hette ju det när vi köpte den.
1: Får man inte döpa om en båt? Betyder det otur?
2: Det betyder otur. Så man ska inte göra det. Norrköpings tidningar, färgglada märken, piffar upp på campus. Och så har vi Westerweeks tidningen Gamlebybon räddade 18 igelkottsungar.

0: Escobar och Heather Noah med Someone New.
1: Det är den 14 augusti idag. Jag tycker vi kan höra vem som sommarpratar i P1.
2: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Kul!
1: Ja, vår gamla kollega.
0: Vaken Sofia.
1: Tror du hon kommer nämna vaken?
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, men jag kommer lyssna och leta efter ordet vaken. Oavsett i vilket sammanhang hon säger vaken.
0: Ja.
1: Då kommer jag tänka att det handlar om oss.
0: Ja, men vad kul. Mm. När dyker det där upp? Det är klockan 6 va? Eller 7 eller
1: ja,
0: något sånt
1: där. Det är väl 7. Jag brukar säga 6, men så tror jag faktiskt att det är 7 i appen Sveriges Radio. Och sen 13 då, om man vill lyssna linjärt i P1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgift på grund av en konflikt med den tidigare försvarschefen. Men protesterna handlar om mer än bara en sparkad försvarsminister, rapporterar vår korrespondent.
3: Så har det låtit i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenska har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskis förtroende negativt. I en färsk mätning där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den

0: Sen var cyklisten medvetslös efter olyckan. Polisen utreder nu händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 4:02. Det är fredag, det är den 14 augusti. Och idag så får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland så varvas moln med solstunder. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 24 och 29 grader från Götaland och östra Svealand. Och i norr där blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Madonna i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du minns för några år sedan när jag höll på att flytta och vi rensade för fullt. Jag och min tjej skulle flytta ihop. Två hem skulle bli ett och då behöver man ju göra sig av med en hel del grejer. Och jag var på återvinningsstationen och försökte där lämna in massa grejer till återbruk. Och de ville ha mycket, men så var det en ljusstake som jag fick i konfirmationspresent i någon slags stål. Någon stålkonstruktion. Såg ut som en fågelskrämma ungefär, men jag tror att det ska föreställa en ängel. Den hade min tjej då förvägrat mig att ha framme i vårt nya hem. Så jag försökte lämna bort den till återbruk. De ville absolut inte ha den av någon anledning. Så att jag fick slänga den i metallåtervinningen. Och sen på vägen därifrån så började jag storgråta och kände, vad har jag gjort? Jag vill absolut inte slänga min konfirmationsljusstake. Den här betyder ju någonting för mig. Och jag hörde också av mig till min familj i hopp om att få något slags stöd. Att de skulle säga, ja men det gör väl inget att du slängde den där gamla ljusstaken. Utan alla svarade bara i vår sms-grupp direkt att nej men vad har du gjort? Försök få tillbaka den, du kan inte slänga den presenten. Men jag kunde inte gå tillbaka till återvinningsstationen, de hann stänga. Så att då åkte jag istället dit tidigt morgonen efter på väg hem från jobbet innan de hade öppnat. Så stod jag där vid grinden, såg någon som körde runt i en truck. Och bönade och bad om att bli insläppt för att leta efter min ljusstake. Jag blev insläppt, jag hittade metallcontainern och där låg min ljusstake. Så jag fick ta hem den igen och nu ligger den ju i en låda nere i förrådet. Men ändå, jag fick tillbaks ljusstaken som jag hade slängt av. Jag vet inte om man kan säga att jag slängde den av misstag. Jag slängde den ju ändå aktivt, men jag menar det var ju ett misstag att jag kastade bort den. Och nu vill jag höra vad du har kastat av misstag. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00. Vad har du kastat av misstag?

All Night Long med Lionel Richie. Och på frågan, vad har du kastat av misstag? Så svarar Raimo, ett par nästan nya jeans. Jag hade en soppåse i ena handen och en påse med jeansen i den andra. Jag kastade jeansen. Mr. Senilo slår till. Så skriver Jin, jag har nog lyckats slänga mindre portmonnär genom åren. Sådan som man hade några mynt och på sin höjd en skrynklig hundralapp i. Däremot har jag hittat ett svenskt pass i en soptunna för ett par år sedan. Och så skriver Jan, när vi flyttade 2016 så råkade jag slänga en stor säck med saker som inte skulle slängas. Men min fru råkade ställa den ihop med att slänga saker. Ingen av oss har sedan saknat någon av dessa grejer. Jag vet inte ens vad det var för något.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Stephanie skriver, är 98% säker på att jag i samband med att jag och mina föräldrar flyttade till Vaxholm av misstag råkade slänga en väldigt speciell dagbok. Tack och lov har jag starka minnen av den, men det är trist att inte kunna läsa det man har skrivit. Känns som att man blivit av med en del av sitt liv.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nu är Johanna Cedergren här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det i trafiken?
1: Ja, hur är det egentligen? Nej, men det är lite så där skulle jag ändå säga. Det är en del olyckor på E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet om man åker mot Oslohållet då. Där är vägen faktiskt avstängd just nu. Det är en bil som har kört in i räcket och man väntar på bärgning där innan man kan öppna upp igen. Så lite oklart med prognos där, men stopp är det i alla fall. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och trafikplats Ödeshög då, i norrgående riktning. Där har det också skett en singelolycka. Ingen indikation än så länge på om det är stopp eller inte. Jag tror inte det, men ja, vi får se vad det där tar vägen helt enkelt innan det är helt färdigt. Det är de saker jag har att berätta om just nu. Vill man tipsa om någonting annat som gäller trafiken, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Since I Left You med The Avalanches i Vaken med Petri och P4. Och nu är jag med mig Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ebola ska det handla om.
1: Ja, ebola då mer specifikt i Kongo Kinshasa, det här utbrottet där som fortfarande pågår. Det har spridit sig till den sjätte provins i landet och enligt Världshälsoorganisationen WHO så kan det här utbrottet nu bli värre än utbrottet som man hade i Västafrika mellan 2014 och 2016 då över 11 000 människor dog. För det här utbrottet då i Kongo Kinshasa, det sprids fortare än något annat ebola-utbrott. Det här sa i alla fall WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare under den här veckan efter att han då själv besökt Kongo-Kinshasa där utbrottet är fortfarande inte under kontroll. Vi ska höra Magnus Gislén, han är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och så här sa han i Studio 1 kväll igår.
2: Nej, men det här är ett mycket allvarligt utbrott, och precis som vi hörde så är det ju så att det växer väldigt snabbt. Det är det näst största utbrottet hittills i historien, och som sagt så växer det väldigt snabbt och man har absolut ingen kontroll på det. Någonstans mellan 2/3 av nya fall ligger så att säga utanför den kontaktspårning man har, alltså det nya smittkedjor som man inte har upptäckt, och det betyder alltså att man ligger efter helt enkelt, och det är ett allvarligt läge, och det här kommer att fortsätta att växa under flera månader till.
1: Mm, och jag vet också att WHO de hoppas kunna vända spridningen av ebola i Kongo Kinshasa inom 3 månader. Men det är ett stort problem för WHO att de flesta dödsfallen de upptäcks fortfarande utanför de här behandlingscentrumen som man har där. Och också då med helt okända smittkedjor, så blir det väldigt svårt att med de förutsättningarna att få kontroll på själva spridningen. Och det är väldigt viktigt att man hittar de här fallen tidigt, inte bara för att det då minskar smittspridningen utan för att också minska dödligheten, det säger Magnus Gislén.
2: Sen ska man också komma ihåg, dödligheten är ju någonstans i just den här varianten knappt 50% som man räknar med, mellan 40-50%, vilket är mindre än med Zaire-varianten, men med tidig sjukvård, och tidig upptäckt och behandling via med sjukvård med vätska och elektrolytbehandling, så kan man påverka dödligheten och få den att sjunka betydligt. Så att det är viktigt att hitta fallen tidigt.
1: Och Magnus Gislén alltså, där överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han intervjuades i Studio 1 kväll i går alltså.
0: Och Erik Porali hör vi igen klockan 5.

Choose in Texas med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vad du har kastat av misstag. Ingrid skriver: kastade nycklarna tillsammans med soporna i sopnedkastet klockan 06.30. Utelåst, hade varken nycklar till cykeln eller lägenheten. Skulle börja jobba 07.00. Detta var 1978. Ingen mobil och fastighetsskötaren började inte förrän 07.30 och hade ett ganska stort område. Så det var bara att springa runt och leta efter honom. Och som tur var såg jag honom ganska snart. Så vi fick leta i sopnedkastet och tömma hela säcken. För naturligtvis så låg nycklarna i botten. Åh, vad irriterande, Ingrid. Vad sur du måste blivit på dig själv när du insåg att nej, jag har slängt nycklarna. Man blir ju så trött när man gör en sån sak. Men vad har du kastat av misstag? Hör av dig.

Pump Up The Jam med Technotronic. Leif skriver: jag slängde min DBS Tomahawk-cykel från min barndom på tippen för några år sedan. Dagen efter såg jag i en tidning att en norsk var villig att betala 8000 för en sån. Jag åkte tillbaka till tippen dagen efter, men då hade en traktor pressat ner den till mos i den containern jag hade slängt den i. Det sved och min son sa bara: idiot.

0: Shine med Take That i Vaken. Eva skriver, min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Och så skriver Elinor att hon råkade kasta en gympapåse med ena barnets idrottskläder och nya skor i. Det kan jag tänka mig att det är lätt att råka slänga en sån där gammal påse. Lena har råkat slänga 2 rivskivor till en matberedare och en påse med tältpinnar. Blev ingen Janssons frestelse till middag, heller ingen övernattning på fjället. Utan det blev att vända tillbaka hem, vet faktiskt inte riktigt hur det där gått till. Var prylarna hamnat eller om rivskivorna ens låg tillsammans med pinnarna. Men borta var de. Usch, vad det är frustrerande tycker jag. När man tappar bort någonting och inte vet var. Ibland kan jag känna, jag struntar i om jag får tillbaka den här grejen. Bara jag får veta vart den tog vägen. För att man försöker spåra där, var jag haft det och så. Nej, det är så otroligt frustrerande. Tack för att ni delat med er av saker ni kastat av misstag. Vi ska prata om något helt annat nu, nämligen film. För Björn Jansson har sett 2 filmer som har biopremiär idag. Och det är 2 filmer med blod och nostalgiska tillbakablickar. Och vi börjar med The End of Oak Street som vänder tillbaka till år 1982. Och det är som sagt Björn Jansson som recenserar.
1: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
2: Now the hell is that even possible?
1: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
3: Get out of there, run!
1: De 2 är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
2: God's not gonna let us die here.
4: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?
1: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med 2 välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en 2a, godkänt, med en popcornskink i knät.
2: We can't leave.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ja, en titel som nog lockar en del. Och den möttes av en jublande och lite nördig publik vid världspremiären i Cannes i våras. Filmen handlar om en ung regissör som vill gräva djupare i sin favoritserie, den blodiga kultserien Camp Miasma. Och hon söker upp stjärnan från då som bor i skogen i ett av husen från serien. Och det blir förstås ett blodigt möte med sex och mysterier. Gillian Anderson spelar den gamla, mytiska skådespelaren från filmserien. Och bara det är sevärt. Teenage Sex and Death at Camp Miasma är tillbakablickande retroskräck med vindlande handling och många referenser. Och jag ger en stark 3a i betyg till filmen.
0: Ja, en stark 3a och den första då, The End of Oak Street, fick en 2a. Lät som en ganska svag 2a faktiskt där från Björn Jansson.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware. Då är klockan 5:10. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag har fått ett mejl här från Mariana som skriver: hej, min chef Carolina fyller 48 år på måndag den 17 augusti, precis när min semester börjar. Jag vet att hon borde vara vaken tidigt och vill passa på att gratulera henne och önska henne en toppen dag med nära och kära. Vi kommer att fira henne nu på fredag, redan den 14 augusti, så det blir fint att hon får sin vakenhälsning redan då. Att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst, och hon är våran konstnär på jobbet. Vad fint skrivet, Mariana, och också lite djärvt att be mig ringa chefen. Jag hoppas verkligen att det faller väl ut nu. Jag känner mig lite nervös. Men hon ska vara en konstnär, Carolina. Så förhoppningsvis blir hon inte arg att jag ringer så här dags.
1: Hallå?
0: Ja, hej Carolina. Jag heter Frida och ringer från radion från programmet Vaken med Peter och P4. Du, jag har fått ett... Du är i sändning, ska jag säga. Jag har ett moment där jag ringer och grattar. Och din kollega Mariana hörde av sig och vill att jag ska säga grattis i förskott, för du fyller ju år på måndag.
1: Tack så mycket.
0: Hon skrev väldigt fint om dig här. Hon skrev: att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst. Och hon är våran konstnär på jobbet.
1: Ja, vad fint. Ja. Det var jättefint. Tack så mycket.
0: Visst var det det. Du, hur är du en så bra chef, Carolina?
1: Vad sa du?
0: Hur gör man för att vara en så bra chef?
1: Ja, det är väl som hon säger. Vara konstnär, det är väl ingenting man kan... Vad ska man säga? Veta hur man är, utan det är bara känslan. Man måste bara känna av läget. Mm. Jag är helt nyvaken.
0: Jag förstår det. Mariana skrev att hon borde vara vaken tidigt, men det är alltid lite nervöst att ringa vid den här tiden.
1: Ja, precis.
0: Du ska få sova vidare, Carolina. Men stort grattis i förskott, och så får du ha en fin dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det gick ju vägen.

0: Det flör med Tove Lo och Stromae. Du hör den här i Vakan.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
4: Ja!
6: Så surt.

0: Åt samma håll hörde vi där med Lars Winnerbäck och Hovet. Det är Vaken du lyssnar på. Vi håller på här i ytterligare en timme, men nu är klockan 5 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där den 10 augusti. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Det meddelar biståndsminister Benjamin Dosa och utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Minst 270 människor har hittills bekräftats döda i jordbävningen. Storbankerna tycker att politikerna har ett omotiverat stort fokus på hushållens ekonomi inför valet. Det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
4: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
5: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
6: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ollila. I Ukraina så väntas nya protester idag mot att försvarsminister Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologi

0: 24 och 29 grader. I norr blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Say You'll Be There med Spice Girls i Vakan. Johanna Cedergren är med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, precis. E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet, så man åker mot Oslo då. Där är vägen fortsatt avstängd. Det pågår bärgning där efter en tidigare singelolycka, en bil som kört in i räcket. Om det inte tillstöter några problem där så borde bärgningen vara klar ganska så snart ändå. Jag tror inte att det där blir särskilt långvarigt. Men just nu alltså avstängt mot Oslo där. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och Ödeshög då, de trafikplatserna i norrgående riktning, en olycka där också som drar på sig lite köer faktiskt, går nog lite extra trögt förbi där just nu. Vill du tipsa om någonting annat som rör trafiken, då är numret 020 999 444.

Luca med Susanne Vega här i Vaken. Och nu så har en jury utsätts i rättegången om mordet på rapparen Tupac Shakur. Och det är en jury bestående av 6 män och 10 kvinnor. Tupac sköts ju ihjäl i Las Vegas för 30 år sedan. Den 7 september 1996 färdades han i en bil tillsammans med skivbolagsbossen Suge Knight och sköts ihjäl vid en korsning i Las Vegas. Och mannen som står åtalad för det här mordet, Dwayne Kefti Davis, anklagas inte för att ha avlossat själva vapnet och de dödande skotten, utan för att ha arrangerat mordet. Och i delstaten där den här rättegången hålls, i Nevada, så kan också den som hjälper en person att utföra ett mord dömas för brottet. Och Davis har ju pratat om det här tidigare, eller skrivit om det. Han skrev om sin roll i mordet, eller i samband med mordet, i en självbiografi. Men hans advokater menar nu att det som skrevs var uppdiktat och Davis nekar till brott. Så vi får se vad den här rättegången säger till slut. Rättegången väntas pågå i en månad och drar igång på riktigt på måndag.

Spöken med Simon Superti. Det har satts ett nytt snabbtågsrekord. Ett tåg i Kina kördes från 0 till 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Accelererade alltså då upp till 800 km i timmen och sen väldigt snabbt ner till 0 igen. Och det här nya rekordet, det sattes av ett kinesiskt tåg på en testbana i Hubei-provinsen. Och de här tågen är av typen maglev. Det är en term som är ny för mig. Men det här är då vagnar som saknar hjul. Och så hålls de istället svävande med hjälp av magneter. Och också framdrivningen sker via magneter längs sidorna som då liksom drar tåget framåt. Och med den här tekniken så har kinesiska forskare redan tidigare satt nya hastighetsrekord på runt 800 km i timmen. Och nu då så har man fått upp accelerationen dit till det nya rekordet 5,3 sekunder. Det meddelar regimen och kinesiska medier. Och det är en helt brutal acceleration. Den är inte avsedd för persontåg. Gissar att det inte är särskilt behagligt att sitta i ett sånt tåg. Men den visar ju då vad tekniken kan göra. Och tekniken skulle till exempel kunna användas för att hjälpa flygplan och lyfta från trånga platser. Men Kina har också maglev-tåg i vanlig trafik. Men då har hastigheten skruvats ner till runt 300 km i timmen. Vilket är också det är rätt snabbt.

0: so easy to fall in love med Olivia Dean här i Vaken. Och ett lag, ett amerikanskt fotbollslag i Arkansas i USA fick oväntat besök häromdagen. Vi kan höra vad coachen Nick Vaughn sa efteråt.
1: Everybody went out, we warmed up. As we broke into drills, young man realized something was different in his helmet. Just it felt funny, so he took it off, showed it to a coach that was nearby. Obviously, the coach recognized that there was a snake in his helmet. It had gotten wedged between the padding and the outer shell. Definitely a first for me in 25 years. Never had a snake in a helmet or around a helmet before.
0: Ja, det han sa här var alltså att de skulle ut på planen och värma upp. Då var det en av killarna som tyckte att det kändes som att det var något konstigt i hjälmen. Det var något fel med hjälmen. Och han tog av sig den. En tränare tittade vad det var för fel. Såg då att det var en giftorm i hjälmen som krallade runt där mellan, liksom i vadderingen i hjälmen. Och Nick Vaughn säger här också att det är första gången det hände honom under hans 25 år. Han har aldrig sett en orm i hjälmen eller i närheten av en av hjälmarna. Otroligt obehagligt. Jag har ju en vana när jag sätter på mig gummistövlar att innan det så vänder jag dem alltid upp och ner och skakar lite. Och jag vet inte vad jag är rädd för, men det är väl att det ska vara en orm eller en mus eller någonting i stöveln. Jag har fått för mig att min mamma sagt till mig någon gång att var försiktig när du sätter på dig stövlar så att det inte finns någonting i. Och ja, jag kommer absolut fortsätta med det nu efter att ha hört det här.

0: Homewrecker med Somber. 8 verk av Henri Matisse, konstnären, värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor, har återfunnits i Brasilien. Det är 8 gravyrer av den franska konstnären som stals vid en konstkupp från ett bibliotek i Sao Paulo förra året. Och nu har polisen hittat verken i en bostad i São Bernardo. Och mannen som hade dem har gripits. Och vid den här stölden för ett år sedan så övermannade gärningsmän en väktare och ett äldre par på biblioteket. De tog sig fram till en glaskupol där konstverken förvarades och försvann sen med konstverken. Och de stal också 5 verk av den brasilianske konstnären Candido Portinari. Men de har ännu inte hittats. Och polisen uppger att den här stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Nu får vi nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svensk medborgarskap. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver leder ett underkänt resultat till avslag. Konstens Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
4: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
5: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
4: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
5: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
3: Reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
6: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
7: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
8: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ålila. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen som inträffades i måndags. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan, UNHCR, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Minst 270 har hittills bekräftats döda efter jordbävningen. Israeliska bosättare har belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken i flera dagar. Bosättarna har blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp från att nå fram, berättar familjerna.
9: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Kosei Aburida, som är instängd i ett av husen. På telefon från byn Kostra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har 2 döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger Kosei Aburida. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, 3 dagar till, berättar Kosei. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
3: Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder med en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i söder 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Ekot, Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 14 augusti. Det är mycket mästerskap nu. Sim-EM pågår i Paris. Sara Sjöström simmar idag försök på 50 meter fritt klockan 9:30. Och så pågår ju friidrotts-EM i Birmingham och nu är det dags för Armand Duplantis. Han kvalar klockan 11:50. Och så beachvolleyboll-EM, där är svenskhoppen i åttondelsfinal. Elmer Andersson och Jakob Helting Nilsson spelar. Också David Åhman och Jonathan Hellvig. Och så är det Uno som har namnsdag. Stort grattis.
10: Jag heter Sofia Dalén.
0: Och det här är sommarprataren.
10: Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Ja, Sofia Dalén alltså i Sommar i P1. Du kan höra det i appen Sveriges Radio från klockan 7. Där hittar du alla sommarens sommarprat och nu är det inte så många som återstår. Vill du lyssna live, eller live är det inte, det är förinspelat, men vill du lyssna när det sänds i radion, då är det klockan 13 i P1.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sorrow med David Bowie. Och om du går förbi ett elskåp, då tänker du kanske inte att det är en plats för vare sig konst eller historia. Men i Mora så har faktiskt flera elskåp nu blivit just det. Konstnären Katarina Sakrisson har med sina motiv valt att uppmärksamma häxbränningarna i Mora på 1600-talet. God morgon, Katarina.
1: God morgon, Frida.
0: Du, om vi börjar med själva konstverken, vad är det man ser om man går förbi ett av dina elskåp i Mora?
1: Ja, det ena elskåpet är illustration av häxprocesserna i Mora som pågick under 1668 och 1672, även kallat det stora oväsendet. Och det är en ganska dramatisk bild faktiskt. Det är en huggkubbe med en yxa och blod och kyrkan och eldarna som brinner på andra sidan älven. Så att det är ett av skåpen.
0: Och det andra då?
1: Det andra, det är en liten framtidsversion av Vasaloppet faktiskt. Jag har döpt det till Vasaloppet. Kan tyckas också ganska mörkt, men ändå lite humoristiskt, att man kan genomföra Vasaloppet. Även om det blir snöbrist i framtiden så får man ta sig fram på annat sätt. Paddla kanske, ro, simma, jag vet inte.
0: Ja. Men du, det här med häxbränningarna då, som du fokuserat på det ena elskåpet, hur kommer det sig att du valde det som motiv?
1: Ja, vi hade ett tema för det här konstprojektet, och det var Mora förr, det var Mora nu och Mora framtid. Och vi har ju väldigt gamla fina traditioner i Mora, både hantverk och med människor och allt vad det kan vara. Men sen är det den här mörka historien, och jag tycker att man kan lyfta fram den också. Mm. Bland kurbits och dalahästar. Så ja, lite allvar och lite, ja, en eftertanke kanske.
0: Ja, det låter ju som, när man bara hör den rubriken att ni skulle lyfta fram Mora då, nu och i framtiden, då låter det ju som att man nästan vill ha något mer positiv och härlig framtidstro och sådär. Men du valde mörka sidan.
1: Nej, men alltså det är ju en del av våran historia. Och jag tycker det är ganska viktigt att inte glömma sånt här. Det påminner ju om också hur skört livet är och hur falsk ryktets spridning och lögner kan liksom få fruktansvärda konsekvenser. Och ja, varför inte lyfta det?
0: Nej, verkligen.
1: En liten tankeställare faktiskt.
0: Ja. Ja. Och människor som har hunnit se de här, eller framförallt då den här häxprocessmålningen, hur har de reagerat?
1: Mm. Mycket positivt måste jag säga. Många säger att de inte hade en aning om det, och barnen tittar och tycker att det kanske är lite läskigt, och då får man förklara att det har hänt på ort och ställe för cirka 400 år sedan, så att det är ju ingen fantasy, så det är på riktigt.
0: Ja.
1: Och jag vet, men det är väldigt många som är positiva till det.
0: Jag vet att du också vill att det ska finnas ett minnesmärke över häxbränningarna i Mora. Varför är det viktigt för dig?
1: Det gör faktiskt det. På själva där eldarna brann, så att säga, så finns det en sten med namnen.
0: Mm.
1: Nu är den ganska anonym där borta på norra sidan av Österdalälven. Men ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt. Man ser alltså vad ett rykte kan göra. Hur man kan få en ryktespridning och lögner. Och det kan få sådana här konsekvenser. Att man avrättar 15 personer, 14 kvinnor och en man. För häxeri liksom, det är ju märkligt.
0: Ja, gud ja.
1: Men det har hänt.
0: Mm. Men du, hur var det då att sitta och måla på ett elskåp? Jag tänker det är lite annorlunda än ett staffli med en canvas liksom.
1: Ja, precis. Men jag fick ta mammas gamla mjölkpall och sitta lite så här hukad. Det var väl värst att ta sig upp sen kanske. Men, men det fungerar bra. Det var väl rengjorde det riktigt och ja, nej, men det gick bra. Vi använde akrylfärg de flesta av oss, och det fäste bra och torka fort gjorde det. Så det gällde att vara snabb. Men många åskådare, var jättemånga som kom och ställde sig och tittade och tyckte att det här var ett trevligt projekt helt enkelt.
0: Ja,
1: vi är jätteglada som fått gjort det här. Ja.
0: Och var i Mora är det man ska ta sig om man vill se dem här?
1: Om man kommer till Mora nu då, i de här dagarna som är nu, då ska man gå på Kyrkogatan. den stora gågatan som går genom Mora och Köpmangatan som korsar. Så det är 8 elskåp som är målade i dagsläget, men det ska bli 12 så småningom. Så att, ja. Och det är då tema Mora för nu och i framtiden.
0: Katarina Sarkrisson, stort tack för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Tillolilolau loja med Markus Krunegård i Vakan med P3 och P4. Och som jag nämnde tidigare och som väl inte undgått särskilt många så pågår friidrotts-EM i Birmingham. Jag vet inte om du har hängt med. Idag är det dags för Armand Duplantis då att kvala i stavhopp. Igår kväll så var det final för ett annat medaljhopp, Daniel Ståhl. Han kastade diskus i diskusfinalen. Och inför sista kastet så låg Daniel fyra. Och han brukar ju kunna samla sig så där inför sista kastet och få igång publiken och på något sätt hålla nerverna i styr och samla alla krafter och få till ett riktigt, riktigt bra kast. Och vi kan höra hur sista kastet lät i SVT.
1: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte idag.
0: Nej, inte den här gången. Det blev ingen medalj för Daniel Ståhl utan han slutade fyra. Men det var en otroligt hög nivå på den diskusfinalen så det var inte så att han gjorde dåliga kast men det räckte helt enkelt inte. Annars så det jag tar med mig hittills från detta EM är en ny bekantskap. Jag har inte jättebra koll på friidrott utan det är när det är mästerskap som jag kollar. Och nu såg jag för första gången tiokamparen Emil Ullin. Otroligt charmig. Han har tävlat klart nu. Tiokampen pågick ju i 2 dagar men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
2: Femminutspasset var väl ren dynga. In och sova, tända om, höjden gick skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 205 säsongsbästa. Jag tror att det är högsta hoppa på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, heja klacken. Ja. Sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
3: Det känns som att mycket dynga idag.
2: Ja, riktigt mycket dynga idag, riktig kohage.
3: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
2: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in, jag ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
0: Ja, han har verkligen varit så otroligt glad, gett så mycket energi i alla intervjuer. Emil Ullin från Falun. Och han kom inte sist utan resultaten räckte till en 16:e plats. Och han var glad efteråt, sammanfattade sin tävling så här.
2: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan, att jag kan köra mer snabbhet, mer plyometriskt. Vad heter det på svenska?
3: Vad sa du för något?
2: Mer hoppstyrka, man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämmas när man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav. Al-Hadji läser ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det vara.
0: Och Al-Hadji som han syftar på, det är Al-Hadji Gäng som är expert i SVT. Tidigare stavhoppare. Men en 16:e plats alltså för Emil Ullin. Får vi se vad vi kan få för svenska framgångar framöver. Mästerskapet är ju inte över än.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i Vakan med Peter och P4. Och nu hinner vi bara med en låt till innan det är dags för mig och lämna över. Det blir Mrs. Robinson med Lemonheads.

0: Till de tonerna säger jag som heter Frida Törnvik tack för denna natt och morgon och god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Ja, men god morgon. Klockan är 05:59 och det är då det här programmet har bestämts dra igång av någon outgrundlig anledning.
3: Prompt 05:59 och inte en minut.
2: Kan du förklara den tiden?
3: Nej, men vad är det för tid?
2: Ja, men
3: varför finns den tiden?
2: Det låter som att det är en person som vill bara sätta sin prägel och bara visa att så här, jag kan, därför så väljer jag att göra så här.
3: Det är ju någon edgelord som vill edgelord. Bara fucka med systemet.
2: Alternativ två är ju att vi börjar 05:59 för att vi ska liksom så kunna mjukstarta programmet innan nyheterna drar igång hel.
3: Det är också, jag vet inte vad som händer med mitt minne, men jag glömmer ju det här varje morgon. Att vi inte börjar 06 utan vi börjar 59, så det är 58. Jag måste gå in här.
2: Varje morgon är det så. Du, varsågod med Petra Nyheter, Matilda Ronge.
3: Tack så mycket. En man i 40-årsåldern åtalas för grovt vållande till kroppsskada efter att ha råkat skjuta sin kompis i låret förra året, rapporterar P4 Örebro. Det var när mannen och kompisen jagade vildsvin inifrån en husvagn i Närke som det här hände. Och på bordet i husvagnen låg ett osäkrat vapen med mynningen riktad mot kompisen. Den åtalade ska då ha råkat komma åt avtryckaren. Och skottet avlossades och kulan gick igenom husvagnsinredningen innan den träffade kompisen i låret. Mannen som akut körde kompisen för att möta ambulansen på vägen medger händelsen men nekar till brott. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där för några dagar sedan. Och det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Minst 281 människor har hittills bekräftat stöda i jordbävningen enligt Reuters. Donald Trump ska införa tullar på upp till 100% på drönare och drönardelar som importeras till USA, det rapporterar AFP. Och anledningen är att tullarna ska minska USAs beroende av importer i en bransch som domineras av Kina. Tullen gäller drönare av viss storlek eller med särskilda förmågor och börjar gälla om 3 veckor. Och nu om en artist som spelade på Way Out West igår. Ja, Lily Allen har fått en del kritik för sin West End Girl Tour. En teatralisk konsert där hon spelar albumet West End Girl från början till slut. Kritiken har varit att den är för kort och att den saknar både gamla hits och publikkontakt. Men P3s musikreporter Natasha Asarmi håller inte med efter konserten igår.
4: I det vintage-möblerade vardagsrummet får hon det där ödesdigra samtalet. Hon rotar i väskan efter något som kan dämpa känslorna och åker till hans lägenhet där hon hittar den ena sexleksaken efter den andra.
3: Mm, för en artist som gjort årtiondets mest detaljerade och chockerande skilsmässoalbum känns det teatraliska berättandet helt självklart, menar Natasha Asarmi. Slut.
2: Ja, det lät väldigt mycket som Pulp Fiction. Den där råka skjuta sin kompis situationen.

0: Ja, det är coolt. Och så gjorde jag det. Och den grejen gick bra. Det var bara att pistolen smällde av under snurret. Och då kulan då, den liksom slickar tinningen längs ögat så.
1: Men gud, det är så The Matrix, ja, liksom, ja, nära.
0: Ja, verkligen. Så han hade en så här, en rand från ena sidan ögat över tinningen så. Mm. Och då, det var sån här, båda förstod att så här, det här, här skulle kunna båda våra liv kunna liksom, ja, tagit en vändning.
1: Det hade kunnat bli ditt sommarprat.
0: Ja, det hade, ja, absolut kunnat bli hans sommarprat.
1: Men du lyckades med snurren?
0: Jag lyckades med snurren, men liksom, det fick inte så mycket uppmärksamhet.
1: Nej, det var något annat som tog det.
0: Taylor Swift då, ska hon uppträda på Way Out West?
1: Jag tror inte det.
0: Hon är för stor, va?
1: Hon är ju gift sig, hon är mycket på sitt fall.
0: Hon har att göra.

0: I knew it. I knew ya. Taylor Swift här i morgonpasset till P3. Lider du av FOMO?
1: Ja.
0: Du gör det?
1: Jag tror att jag är ansiktet ut för FOMO.
0: Är du en FOMO-queen?
1: Ja, och det värsta är också när man ska dölja sin FOMO, tycker jag.
0: Och inte kan det.
1: Nej, men att man vill liksom play it cool. Typ Way Out West nu. Så
0: känner men det var jag, det jag tänkte på.
1: Har du FOMO över det?
0: Nej, men vad hade du för exempel?
1: Nej, men
0: på,
1: jag känner bara att jag vill ju självklart vara där och dansa till Lily Allen och Sara Larsson. Men nu känner jag att man måste liksom play it cool och vara så här, jag bryr mig inte, jag trivs bättre här.
0: I öppna landskap.
1: Ja, i Studio 61 klockan 05:59.
0: Jag har väl inte så bra erfarenhet bara av Way Out West.
1: Nej,
0: det är väl
1: just
0: därför.
1: Det. Ni har ju sänt därifrån.
0: Vi har sänt därifrån och Way Out West-festivalen är liksom inte... Det är någon som har fått för sig då att vi skulle sända ifrån. Göteborg då och Way Out West eftersom jag vet musikprogram och jada jada. Problemet är bara att Way Out West-festivalen är ju inte igång den här tiden.
1: Just det.
0: Så vi stod ju bara ute på en gräsplätt utanför festivalområdet och det var liksom sådär, du vet, någon ute med hunden, någon är på väg hem från krogen.
1: Just det.
0: Och sen så kom det någon sån som var superpackad, alltså någon uteliggarsituationsperson som höll på att börja liksom gorma med oss.
1: Det är din bild av Way Out West.
0: Ja, då hade vi en gravid producent som var tvungen att

0: liksom hantera den situationen och liksom bumpa bort honom med magen så.
1: Från, så det är så, brodertuck.
0: Ja, det var brodertuck.
1: Min kyrka movesen.
0: Ja, ja, precis. Farsan i filmen Farsan.
1: Ja. Ja. Men P3 är ju på plats, va?
0: Ja, P3 är på plats och kommer ge er allt som ni behöver ha koll på. Allt från recensioner till behind the scenes-intervjuer med artister. Håll utkik i kanalen och i vår app Sveriges Radio, tycker jag.
1: Du tycker det?
0: Det är liksom så att morgonpasset, helgen då, de sänder ju med Hector Apelgren, känner du säkert till.
1: Jo, jo.
0: Och Lina Asp, de sänder ju där från Göteborg hela helgen.
1: Jaha, ja, men, så men är det faktiskt. Gud vad bra.
0: Right from någon... the top of my dome.
1: Mm. Men då önskar vi dem ett varmt lycka till.
0: Men jag vill ju, ja, det kommer att göra. Lycka till Hector Apelgren och Lina Asp med den uppgiften.
1: Vad vill du säga?
0: Jo, jag vill säga, vad har du för erfarenheter då? Från Way Out West. Har alltså det varit stökigt?
1: Jag har varit där en gång för en herrans massa år sedan. Jag börjar ju bli till åldern kommen ändå, det kanske man inte tror. Och jag var där när jag var 16 år.
0: Så
1: jag vet.
0: Men hur kommer
1: det
0: sig?
1: Nej, men jag gjorde alla fel. Jag vet inte, för jag tyckte så här...
0: Vart var dina föräldrar?
1: Ja, vart fan var de? Men, så
0: fick jag, du åka dit för dina föräldrar när du var 16?
1: Jag fick åka dit, men så jag kunde inte komma in någonstans. Jag var ju bara liksom sorglig och stod utanför alla coola liksom barer och klubbar och så. Det enda jag minns var att Håkan körde. Och det var ändå ganska bra. Men annars var
0: men du
1: det...
0: fick inte gå på det?
1: Jo, men jag fick ju komma in på liksom området. Eller jag kanske var... Jag var i alla fall inte 18. Men nej, jag fick ju inte gå på liksom de här coola klubbarna där allting hände. Så att det var... jag har inte heller så bra upplevelse av Way Out West. Men det finns säkert de som har det mycket roligare än oss.
0: Men var det röjigt?
1: Nej, inte särskilt.
0: Nej. Men du hade velat gå nu?
1: Hade jag det då? Alltså jag känner, jag har ju FOMO för att alla är där och jag ser det hela mitt flöde. Nu känns det som att jag snackar ner Way Out West här.
0: Det gör jag absolut inte.
1: Men det är ju punkigt att inte vara där.
0: Är det det?
1: Ja. Men de titta, det är så här jag jobbar för att liksom maskera det, min FOMO.
0: Play it off. Mm. Thomas Stenström, uppträdde han där?
1: Jag tror inte det, men jag vet jag inte. Heller. Thomas.
0: Jag tror att alltså Way Out West är mer en Walter Nilsson- situation.
1: Ah, Terra ska jag spela, tror jag.
0: Uff!
1: Oj,
0: där
1: oj,
0: hade
1: oj,
0: du velat varit.
1: Ja, där hade det varit kul.
0: Då hade
1: kul.
0: Du hängt längst fram på kravallstaketet och skrikit.
1: Då hade det kittlat till.
0: Det hade du gjort. Ja. Men vi får nöja oss med Thomas Stenström och det är vi glada för.

0: ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Magnetic, The Bowsa här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, jag får liksom se live and direct hur du inte är kapabel att säga nej.
1: Nej.
0: Och det är för konsekvenser. För att vi har ju fått höra nu att du inte har kunnat säga nej under sommaren. Så du är liksom blomvakt till 4 personer.
1: Ja,
0: eller vad det var.
1: Jag har liksom en sån vaktisnyckelknippa nu som bara blir tjockare och tjockare.
0: Ja,
1: för att
0: ja,
1: det är så
0: ja,
1: många
0: precis.
1: Hushåll som ska...
0: Och du har ju arbete att göra.
1: Ja, jo.
0: Du har ju liksom en arbetsuppgift som är en heltidstjänst.
1: Ja.
0: Och det är ju liksom att förbereda, göra research och läsa nyheterna i live radio.
1: Ja, och också en så var ganska beläst för att liksom kunna ta svåra frågor på volley, kunna balansera och liksom, nyhetsbevaka.
0: Ja, precis. Och då har ju du liksom 25 minuter här ute liksom mellan nyhetssändningarna och kunna förbereda dig och liksom uppdatera dig och revidera den tidigare sändningen till nästa. Och
1: det är ganska tajt med tid som det är redan nu.
0: Det är ganska tajt.
1: Det hinns inte med att gå på toa och
0: nej,
1: så vidare.
0: Nej, precis. Och då så kommer våran producent bara, du, kan inte du stanna kvar och bara, så David var själv här för att jag vill inte att det ska vara så, för han, det kommer inte bli bra. Vi vill verkligen inte det, vad som helst, men bara han inte sitter där själv. Och du bara så här, och jag, alla vet, Thomas vet, jag vet, du har absolut inte tid. Det är knappt med tid så som det är.
1: Nej.
0: Men ändå så står du bara, ja, jo, det kan
1: jag. Men jag var
0: jag
1: också så till Thomas, men kan inte du hoppa in som är så duktig? Och då var han så, nej men jag har ju annat jobb att sköta.
0: Han har! Och det behöver vi ta hänsyn till.
1: Ja.
0: Hans jobb har liksom med det här programmet att göra.
1: Ja.
0: Att involvera sig i programmet.
1: Just det, skicka lite chattar och liksom
0: precis.
1: Så roliga anekdoter och
0: precis.
1: Men nyheterna?
0: Nej. Precis.
1: Jag
0: har googlat fram en mygga som är gravid här nu för andra gången med trillingar.
1: Ja.
0: Så att, den behöver jag skicka i chatten här.
1: Men
0: så
1: det är val om mindre än en månad.
0: Det är skitsamma.
1: Ja, nej, så att, det var så här det skulle bli och det är så här det alltid blir.
0: Ja.
1: För att jag vill vara älskad av alla.
0: Precis alla. Och det slutar alltid i tragedi.
1: Ja.
0: För dig som person.
1: Jag är en Homeros... Epos.
0: Homeros epos?
1: Ja,
0: vad är det?
1: Odysseen. Fast det kanske inte är en tragedi. Jag vet inte, jag försökte vara lite rolig sådär alert.
0: Ja, och jag har inte sett filmen.
1: Nej, det blev inget bra. Vi går vidare.
0: Ja, vi
1: Broder
0: går vidare.
1: Tuck.
0: Broder Tuck.
1: Pratade vi om i förra hålet.
0: Ja, vad var det om det då? Du vet att min minne är ju som en guldfisk.
1: Ja, just det. Man måste liksom informera dig vad vi har pratat om precis innan igen.
0: Igen.
1: Ja, okej. Men jag lär mig under liksom sändningens gång hur det funkar här.
0: Ja. Du, har det hänt något extraordinärt i sommar för din del?
1: Bryr du dig verkligen egentligen eller vill du bara fylla tiden?
0: Nej, men jag älskar att höra om roliga saker som har skett i ditt liv.
1: Ja.
0: Men det är det att du hatar ju och tror inte att någonting är intressant med dig.
1: Nej. Och det är
0: så
1: därför det här är så vidrigt. För nu måste jag liksom vara mig själv och kan inte gömma mig bakom nyheter.
0: Hatar du dig själv?
1: Ja. I'm
0: your girlfriend. Vi måste få Matilda Ronge att älska sig själv. Det är en omöjlig uppgift.
1: Det var lätt.
0: Det var lätt.

Anotre och 54 Ultra här i morgonpasset i P3 med mig, David Reed. Och sen så kommer vi få en hemlig programledare här som vi har ringt in. Han sitter i en taxi nu från västra sidan av Stockholm. Och jag tror att ni, många av er i alla fall, kan bli positivt överraskade. Vi får se hur lång tid det tar för personen i fråga att ta sig till Studio 61. Matilda var tvungen av förklarliga skäl att lämna, men vi tackar henne ödmjukast för att hon ställde upp och var här en liten stund och höll mig i sällskap. Håll gärna mig i sällskap i inkorgen också nu när jag sitter här alldeles alena. 722-50 skriv P3 Mellanslag. David är ensam. Jao.

0: José González här i morgonpasset i P3. Matilda låter väldigt rar och intelligent. Mera av Matilda.
1: Oj.
0: Tack. Ja, men det är hon.
1: Vill man verkligen vara rar och intelligent?
0: Är det inte det man vill höra?
1: Jo,
0: är det
1: kanske.
0: Som kille som man hör så här, men du är väldigt söt och gullig.
1: Väldigt
0: och rar.
1: Snygg och cool.
0: Han är väldigt snäll.
1: Ja, han är så snäll.
0: Det kanske inte är det man vill höra.
1: Nej.
0: Du, det är dags för Petro Nyheter.
1: Tack.
0: Varsågod.
1: Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där för några dagar sedan. Trump ska införa tullar på upp till 100% på drönare och drönadelar som importeras till USA, det rapporterar AFP. 8 verk av Henri Matisse värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Polisen säger att stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden. Och nu har Elon Musk köpt ut IF Metalls strejkare och det hela beskrivs som ett fiasko.
0: What? Berätta allting.
1: Ja, men vet du vad man gör om man verkligen inte gillar fackföreningar och om man är världens rikaste man?
0: Då skulle jag tänka, om man verkligen inte gillar fackföreningar och världens rikaste man, de som tjafsar om att vilja gå med i facket, de skulle man bara liksom, om vi pratar om anställda då, kanske köpa ut dem.
1: Ja, men lite så. Eller det är i alla fall så här Elon Musks företag Tesla ska ha gjort nu mot fackförbundet IF Metall. Alltså köpt ut de strejkande var och en för sig istället för att gå med på villkoren.
0: Hur går det till?
1: Jo, men det är helt enkelt som, eller det är IF Metall som gick ut med det här igår. Och man vet inte riktigt exakt vad liksom ligger bakom det här, eller detaljer om hur det här ska gå till. Men IF Metall säger då alltså att Tesla rakt av köpt ut de tidigare medlemmarna och förmodligen så har de fått ganska bra betalt också. Det har snackats om en betydande summa. Men det här bråket har ju varit liksom en lång följetong. Du vet, IF Metall har ju strejkat i nästan 3 år mot Tesla.
0: Ja, det är ett tag.
1: Ja, det får man ändå säga. Och jag har sett liksom rubriker om att det är en av de längsta strejkerna i Sverige i modern tid. Mm-hmm. Och de har ju alltså då kämpat för att få till kollektivavtal på Teslas svenska bolag. Och samtidigt har Tesla varit lite så svenska modellen who? Nej, men de har liksom haft en ganska antifacklig inställning och inte varit så sugna på kollektivavtal helt enkelt. Och så där har de då hållit på fram och tillbaka. Det har tjafsats, det har varit sympatistrejker och jada jada. Men igår så gick alltså IF Metall ut och sa att de avbryter den här strejken och att det kommer gälla då från och med 19 augusti. Och det är basically för att de inte har någon på företaget längre som vill strejka för att Tesla då enligt IF Metall köpt ut de tidigare medlemmarna. Och IF Metall säger att Teslas hantering saknar motstycke.
0: Det blir ju på något sätt en facket grej.
1: Ja.
0: Alltså på ett sätt.
1: Ja.
0: Alltså att de så här kollektivt så har de liksom gått ihop och kräver någonting. Och sen så från företagets håll så har de varit tvungna att ge någonting.
1: Ja, man
0: sen så kanske inte har blivit som det brukar då.
1: Men... Nej, precis. Det här har ju liksom beskrivits som väldigt ovanligt. Men man får ju ändå säga att kollektivavtal, det är ju liksom fackets grej. Ja. Deras nisch typ. Men IF Metall säger då att den här hanteringen från Tesla saknar motstycke på den svenska arbetsmarknaden. Och även fast facket tycker att det här är piss så säger de att de inte är sura på medlemmarna som accepterat den här dealen. Utan de fattar att strejken varit slitig och att de ställts inför ett val och säger att de stöttar dem. Men sen finns det andra som drog en lättnadens suck när IF Metall till slut backade. Till exempel Liselott Argulander som är arbetsmarknadsexpert på organisationen Företagarna. Och hon säger till Ekot att det är liksom småföretagen som jobbar med Tesla som är de som drabbats hårdast. Så hon liksom är lättad. Så då är frågan vad Tesla säger då. Mm. Ekot har sökt dem men inte fått svar. Men de Tesla då har kommenterat i alla fall det här till TT och säger att de välkomnar den avbrutna strejken och att en anställning som räknar in alla vanliga villkor som finns, eller att en anställning hos dem, alltså på Tesla Sverige, räknar in alla vanliga villkor som finns i svenska lagar. Så vi får ju liksom se om det kommer någon längre intervju med dem. Men som jag sa tidigare så ses det här ändå som ett fiasko. Alltså att IF Metall efter 3 år lägger ner strejken då. Och det är Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud som säger det. Och han menar liksom att IF Metall har lagt ner så mycket pengar, prestige och tid på den här strejken. Och så vann arbetsgivaren.
0: Ja, det gjorde de ju då. Eller ja, jag vet inte. Är det en vinst? Att ha blivit av med medarbetare under så lång tid och nu också blivit tvungen att betala dem ganska mycket, antagligen.
1: Ja, precis. Det beror kanske på hur man ser det här. Ja. Men
0: ingen är vinnare i alla fall.
1: Han säger att arbetsgivaren är vinnaren. Mm. Och Björn Jeffrey på Svenska Dagbladet skriver att man borde se det här som en varningsklocka. För att det kan ju komma fler techbolag som inte accepterar den svenska modellen. Så vi får ju liksom se vad som händer nu.
0: Precis, han har öppnat upp nya dörrar här. Du, vi får väl tacka Matilda Ronge då. Och tack också för din tid här nu, första halvtimmen.
1: Är jag entledigad nu?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Time will tell.
0: Time will tell. Vi får se vad Thomas säger. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Stupid song. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Nu är det liksom dags för en av morgonpassets mest intressanta återkommande gäster. Han är rymdexperten som sällan imponeras av någonting. Inte ens när Pentagon släpper UFO-dokument med en spökraket från Dalarna så höjer han på ögonbrynen. Så man undrar ju, ska vi sluta bry oss om Pentagons filer? Välkommen rymdkingen, Claes Svahn! God morgon, god morgon, god morgon!
1: Åh herregud, ja. Applåder. Alltså jag lyfter på ena ögonbrynet för Gunnar Irholms observation. Det gör jag.
0: Okej.
1: Okay. Men inte för själva släppet kanske.
0: Nej, vi kommer tillbaks till det där. För att de här dokumenten som har släppts då, ifrån Pentagon. Kan man dra lite kort vad det här handlar om? För man var ju väldigt exalterad över när man hörde att de skulle släppas. Ja, de här UFO-dokumenten.
1: Donald Trump då, han ville få saker gjorda med att visa att han är handlingskraftig. Och då sa han det att ja, nu ska vi släppa alla UFO-dokument. Och nu har man gjort det då i 5 omgångar då. För en vecka sedan var det 5:e släppet. Och det är andra gången som Sverige är med faktiskt då. Men när man ser i de här dokumenten, det är många videofilmer från olika typer av plattformar som det heter. Vilket innebär att det är kameror på flygplan. Det kan vara kameror på fartyg och så vidare. Men herregud, de är inte jättespännande.
0: Varför då? Vad menar du?
1: Det kan vara vilken drönare som helst som åker omkring på de där filmerna man ser. Va?
0: Mm-hmm.
1: Och sen får man inte heller veta vilka undersökningar som man har gjort för att ta reda på vad det är för någonting. Utan det släpper de inte. Så det är ju massa dokument som vi inte får se.
0: Så att du, bara av att se det som är i de här dokumenten, de här filmerna då, framförallt på, för jag har väl sett några klipp då. Mm. Och liksom så här, du har alltid någon sån go-to-alternativ svar som är liksom en jordlig förklaring på något sätt. Du säger drönare nu till exempel. Men det är liksom inte det som är go-to-grejen för mig, för att ingen av de här grejerna som jag har sett klipp på känns bekant. Förstår du vad jag menar? Rörelsemönster och järda. Men du känner att det skulle kunna vara det?
1: Alltså, vi får in väldigt mycket rapporter till UFO Sverige av just drönare. De kan idag göra 90-gradiga svängar, de kan stanna till på en sekund, de kan lyfta väldigt snabbt. Så var det inte för, säg, 10 år sedan. Då var liksom UFO-fenomenens modus operandi som de rörde sig var ju 90-gradiga svängar och allt detta. Så nu räcker det inte längre. Men det finns ju rapporter ifrån ögonvittnen som är rätt spännande också. Det gör det, det ska man säga då, i de här dokumenten.
0: Mm-hmm.
1: Men folk tittar på videofilmerna och inte orkar de läsa alla papper.
2: Men är det inte stort att Sverige är med i de här filerna då?
1: Ja, det kan man tycka då. Det kanske är, vad vet jag, 10 000 dokument och det är 2 gånger Sverige nämns. Det är väl så pass stora vi är då kanske va? Ja.
0: Men hur många andra länder nämns?
2: Ja, exakt.
1: Ja, det är inte jättemånga. Det är det inte. Det kan jag hålla med om. Det finns en del andra länder. Men det första dokumentet släpptes ju då i första släppet. Och det var ju ÖB Helge Ljungs observation av en spökraket också då. Som störtade framför honom i Vomfjärden då den 18 juli 1948. Så det är gamla grejer va?
0: Mm-hmm.
1: Men ändå, ÖB ser ett okänt föremål, alltså ett UFO, störta framför näsan. Det är faktiskt unikt i världen.
0: Jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen när du säger såna här saker till mig. Claes Svahn, du stannar kvar för okay. Att vi behöver fortsätta prata på ämnet.
1: Jag väntar.
0: Du väntar, jättebra.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Vi har rymdkingen Claes Svan. Är du bekväm med rymdkingen som titel?
1: Ja, jag vet inte.
0: Vad kallar du dig själv?
1: Jag kallar mig Claes, men annars är jag ju...
0: Det är bara Claes.
1: Jag är ordförande för världens största arkiv om det okända som heter Archives for the Unexplained. Och det är ganska häftigt faktiskt.
0: Då kör vi på den då.
1: Ja.
0: Du, i veckan så släpptes ju Pentagon-filerna, du vet de här rymdfilerna eller UFO-filerna eller vad man nu kallar dem för någonting, där Sverige då är med. Och tidigare år så släpptes de där filerna... nu blev det lite fel här. Men kan du reda ut vad det var som släpptes där angående...
1: Ja, det du skulle säga var ju tidigare och släpptes ju första släppet med Sverige inblandat. Mm. Och det var också en spökraket. Och spökraketerna var ett fenomen 1946 framförallt. Då såg man, och det var tusentals personer som såg det, cigarrformade föremål med eller utan vingar som flög över Sverige. Och ibland störtade de, och de störtade alltid i sjöar. Men det man släppte nu, det var en observation av en pilot som heter Gunnar Irholm. Som då mötte en sån där spökraket då, den 14 augusti 1946 när han var på en övningsflygning uppe i Dalarna. Och det är alldeles speciellt. Alltså, det är den första riktigt stora svenska pilotobservationen faktiskt.
0: Men du säger tusentals människor har sett det.
1: Mm. Militären fick ju in över 1000 rapporter.
0: Mm-hmm.
1: Och läser du tidningarna från den tiden, vilket vi försöker göra, så hittar du kanske 1000 rapporter till, va? Så det här var stort.
0: Du har varit och pratat om det här tidigare, om just de fenomenen har jag för mig. Och att man pratade om, vad hette de här stora luftballongerna som var cigarrformade?
1: Zeppelinare och
0: sånt. Ja, man trodde att det var väl en teori då?
1: Den stora teorin var att det var tyska hemliga vapen som man hade plockat in i Sovjet.
0: Mm-hmm.
1: Alltså V-bomber, de har sköt mot London 44-45 under andra världskrigets slutskede. Att det var ryssarna som hade tagit dem in i Sovjet och testade. Men det håller inte av många, många skäl. Va? Så det vet vi att det var inte Sovjet i alla fall.
0: Du pratade med den här piloten som såg de här spökraketerna. Hur stora var de förresten?
1: Han säger att det var 15 meter lång och kanske någon meter bara, och kanske 2 meter tjock. Det kan ha varit, säger han, en diskus från sidan. Men framförallt, det var ingen cockpit, det var inga vingar. Det var ingen stjärtfena. Och han och navigatören Enar Möller, de tog upp jakten på den här spökraketen. Men deras flygplan gick kanske 200-300 km i timmen och spökraketen flög rakt ifrån dem bara.
0: Det var på 80-talet som du pratade med honom?
1: 86 tror jag pratade med honom.
0: Ja. Och vad säger han om vad han tror att det var han såg?
1: Alltså, han var ju otroligt förbryllad över detta. Han säger att det här var ingen svensk flygplan. Det var ingenting jag någonsin har sett förut. Och det var ett fysiskt föremål, tveklöst då. Så han skrev en rapport på detta som hemligstämplades, som vi hittade 86 på krigsarkivet. Och han blev då flugen till Stockholm och intervjuad. Ja, nästan då. Så det var, flygstaben intervjuade honom i alla fall, mm-hmm. och gjorde tester och visade hur svenska flygplan kunde se ut på avstånd och sånt. Men det fanns inga svenska flygplan i området just då, va. Och det roliga var ju att den här spökraketen flög rakt in i ett åskväder som han verkligen försökte undvika. Och flög runt då för att försöka komma fram och hitta den på andra sidan. Men den var borta, så han fick aldrig se den sen igen.
0: Sa han någonting om vad han trodde att det var?
1: Han hade ingen aning. Det var ett fysiskt föremål. Han pratade inte om utomjordingar och sånt. Då.
0: Nej.
1: 46 gjorde man ju inte det. Utan det var bara ett okänt fenomen. Men han är alltså en av många ögonvittnen som har sett de här konstiga sakerna.

0: Petre, vi har Claes Svan med oss som vet absolut mest om liksom rymden, känns det som, i Sverige. Och vi pratar ju såklart om de här Pentagon-filerna som har släppts nu för, vad är det, femte gången nu?
1: Just det.
0: Femte sjoket nu, så kallade UFO-filerna.
1: Och det kommer fler, säger de.
0: Och det kommer komma fler.
1: Ja.
0: Men det känns som att så här, hittills är du måttligt imponerad.
1: Hittills är jag måttligt imponerad, och det tror jag de flesta är egentligen i UFO-branschen, om man säger så.
0: Mm-hmm.
1: Alla väntar ju alltid på nästa släpp. Nu kommer det, nu kommer det. Det finns ju då rapporter, alltså, från personer som påstår att det finns bättre grejer. Men de återstår att se, va? Så kanske kommer det mera tydliga filmer på föremål i dagsljus på nära håll till exempel. Det har vi inte sett så här.
0: Varför släpps det i sjok på det här sättet? Är det för att man ska ha tid på sig att hemlighetsstämpla, eller vad heter det, stryka över det som man verkligen inte vill ska komma ut?
1: Mm, exakt så är det. Det
0: tar, men
1: det
0: måste tid. Vara en enorm mängd information då, eftersom det tar sån tid.
1: Ja, men alltså, det är ett otroligt jobb givetvis att gå igenom allt detta. Va? Och det är ju många myndigheter. Det är ju CIA och det är FBI och det är försvarsmyndigheter. Och detta ska göras då så snart som möjligt då, har ju Donald Trump sagt också. Mm. Därför släpper man då lite i taget. Och det är ju jättemycket som är överstruket. Det som är överstruket ska inte ha med själva UFO-rapporten att göra. Det ska handla om den militära kapaciteten. Vart kanske befann sig flygplanet just då? Vilka instrument var det som såg detta? Sånt vill man inte släppa ut alltid, va?
0: Men ska man inte ta det här mer på allvar när det är det är militären som släpper filer?
1: Jo, men det ska man. Man ska ta det på allvar så tillvida att det här är ju grejer som de inte har förstått alltid vad det är. Va? Och är det världens största militärmakt, USA, som inte har koll på vad som flyger i sitt luftrum alltid? Det är ju anmärkningsvärt, va? Det får man ändå säga. Och det är ju inte bra att berätta hur dålig man är på att bevaka sitt eget luftrum precis. Det kommer ju ryssarna och kineserna tycka är spännande. Så de vill ju veta hur bra man såg detta. Då nedgraderar man ofta videofilmer så de blir sämre. Så att man inte ska se det så bra riktigt.
0: Vad skulle du säga är mest av värde som har släppts hittills?
1: Alltså det mesta av värde är nog det totala ändå. Det visar det stora intresset som amerikansk militär ändå har haft i dessa fenomen.
0: Och vad indikerar det på då, menar du?
1: Att man sedan ungefär 80 år tillbaka inte har koll på sitt eget luftrum.
0: Ja, om de inte har det, har väl ingen det då?
1: Nej,
0: uppenbarligen.
1: Så kan man faktiskt tänka. Va? Om ingen annan har det heller, då är det ju massa saker som flyger som vi inte har koll på. Jag frågade svensk militär för några år sedan, då, det var biträdande flygvapenchefen, om svenska piloter ser sådana här saker. Och då svarade ju han mig att under 2000-talet finns det inga rapporter där svenska piloter har sett någonting som inte de förstår vad det är.
0: Okej, det tycker du att man kan man lita på det då? Eller säger man så för att liksom dölja saker?
1: Jag tror inte man kan lita på det, men jag tror kanske också att det ligger någonting i det. Att Sverige kanske inte är lika intressant mål eller som USA är, va?
0: För UFO:n eller vadå?
1: För vem det nu är, va?
0: För vem det nu än är. Men du, vad kan vi förvänta oss här framöver då? Du säger att du har hört lite liksom spekulationer kring vad som finns att kunna släppas.
1: Alltså de rykten, de uppgifter som finns är ju att de har då föremål och delar av farkoster eller föremål som man inte vet vad det är.
0: Mm-hmm.
1: Och det vill vi ju verkligen veta. Är det så? Finns det sådana artefakter, sådana föremål?
0: För titt som tätt så hör man liksom visselblåsare från olika så hemlighetsmyndigheter i USA komma ut och säga så här: alltså, ni har ingen aning om, vi står så mycket närmare, vi har i stort sett kontakt med utomjordingar, de har farkoster, järda vad de nu än må säga.
1: Ja.
0: Alltså folk som ändå har jobbat högt upp inom de här olika myndigheterna. Hur mycket ska man ta sådana på allvar?
1: Ja, men det måste man ändå göra tills de lägger korten på bordet givetvis. Då måste man verkligen ta dem på allvar. Prata är ju en sak, va? Och många har ju pratat på det sätt som du säger. Så det kanske ligger någonting i det. Och det är ju det vi vill se, inte de här suddiga filmerna.
0: Claes Svan, när kommer nästa släpp då? Innan vi släpper dig?
1: Ja, men det vet vi inte. Det har de inte sagt. Utan de jobbar på så skyndsamt de kan med de här avhemliganden.
0: Alltid trevligt att ha dig här, Claes.
1: Detsamma.
0: Tack för den här gången.

0: Prayer, Tove Styrke här i morgonpasset i P3. Vi ångrade oss på grund av att morgonens substitute teacher har dykt in i studion. Vem det är, det får vi reda på alldeles strax. Men han är också väldigt intresserad av ämnen som Claes Svahn är beläst på. Så vi håller kvar Claes Svahn en stund. Och sen så kör vi lite nyheter nu. Mantilla Ronge är ju på plats.
1: Jag är här.
0: Ja, så kör vi lite Petra Nyheter nu och så återkommer vi till Claes Svahn efter det. Varsågod.
1: Det blir väl toppen, tack. I Lettland har en drönare skjutits ner efter att den tog sig in i landets luftrum. Det skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Och kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Drönaren sköts ner av ett stridsflygplan från NATO. Än så länge har Lettland inte uppgett var drönaren kom ifrån. Peru utlyser nödläge i över 600 av landets kommuner inför väntade effekter av det återkommande väderfenomenet El Niño, rapporterar AFP. Regeringen varnar för extrem värme och kraftigt regn som kan hota livsmedelsförsörjningen. Över 9 miljoner människor bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage utropar sig till valsegrare i fyllnadsvalet för brittiska Clacton. Rösterna räknas fortfarande och resultatet väntas de kommande timmarna. Även benrester från små barn har hittats i den grotta på Lilla Karlsö där vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster nyligen grävdes fram.
2: Vi har också två stycken lite yngre barn, tror vi. Vi har minst ett yngre barn, kanske två, som är någonstans ett och ett halvt års åldern och sen kanske en som är lite äldre. Men det är bara enstaka ben, så vi har inte hittat någon tydlig begravning. Så det är lite oklart om det är spridda människoben där det bara ligger enstaka benfragment. Ett vanligt förekommande fenomen på den här tiden.
1: Det säger arkeologen Alexander Sjöstrand till P4 Gotland. Han är den som förra veckan hittade skelettet av en höggravid tonåring och fostret i hennes mage. Och han tror att benresterna av de andra barnen som också hittats i grottan kan vara ungefär lika gamla.
2: Ja, de ligger ju i samma lager, så det räknar jag med. Sen kanske de inte är, liksom, de kanske inte kände varandra, men det kanske inte skiljer mer än liksom, en generation eller två på dem. Det är som sagt, det får man ju datera sen och se.
0: Ja, tack så mycket Matilda Ronge. Varför ser du så spänd ut?
1: Nej, jag skulle pusta. Jag bara drog in luften. Nu skulle jag andas ut, för nu känner jag att ställningen är återställd.
0: Ställningen är återställd. Vi har fått in en ersättare i studion. Claes Svahn sitter kvar. Och varför då? Det får du reda på alldeles strax.

0: Teenage Dirtbag, Weedus här i morgonpasset i P3. Ja, Linnea är ju tyvärr inte här, men vad är man säger? Alla dåliga saker kanske kommer med något gott eller någonting sånt där. Det finns något uttryck som är något åt det hållet i alla fall. Och det goda i den här situationen, det är att Victor Linnea är med oss den här morgonen.
1: Ja, kul. Det mest otippade att ni kan Batman-signala in någon som ligger i dvala fram till 9 normalt.
0: Mm. Ja, det var faktiskt sjukt. Det var ingen som trodde att du skulle kunna vakna till av att vi ringer dig.
1: Jag gjorde inte det först, men efter andra signalen där, då hittade jag mig själv igen.
0: Och inte nog med det då, så möts du också av att Claes Svahn är i studion.
1: Så kul! Bara det hade räckt för att jag skulle komma in 10 minuter snabbare.
0: Claes Svahn är ditt gage.
1: Ja, verkligen. Fattar det. Och den här bananen då.
0: Vi har ju pratat om Pentagon-filerna som har släppts, alltså de här UFO-dokumenten som kommer titt som tätt nu från Pentagon. Mm. Men också så har vi off-air, så tog jag upp ett fenomen som jag kom i kontakt med, men lärde mig om relativt nyligen och blev liksom så, jag är helt förbryllad över att det ens finns, och det är bara ett naturfenomen som folk kanske inte känner till i någon större utsträckning. Jag kallade det för åskboll. Vad var det du kallade det för någonting, Claes?
2: Jag kallade det för klotblixt.
0: Klotblixt.
2: Men åskboll är ju väldigt trevligt, lite James Bondigt och sådär. Så
0: ja, ja, verkligen. Kände du till klotblixt?
1: Nej, jag har ingen aning. Det är som en sfärisk blixt.
2: Ja, det kan man säga. Absolut, det är alltså ett klot som också kan vara avlångt, det kan ha piggar på sig, det kan vara grönt, det kan vara rött, det kan vara blått, som uppstår i samband med eller i närheten av åskväder.
0: Och det svävar runt, eller hur?
2: Mm.
1: Aha.
2: Så förr i tiden så satt ju folk i köket ofta när det var åskväder, man samlades där. Och på den tiden så var ju ventilationen inte som idag, det var inte massa luftfilter och skräp, utan och så fönstren var inte så där jättebra, kittade kanske alltid. Då kom de här klotblixtarna och smet in i springor eller genom elkontakter eller också genom ventilationen och får runt i köket och kunde liksom då ta ett varv runt en person och sådär.
1: Vadå, de är synliga för det mänskliga ögat som en boll?
2: Absolut, lyser starkt.
1: Okej, och det här har ju misstagits då för UFO vid flertal tillfällen?
2: Det tror man att det har hänt vid flera tillfällen, men det här är också ett okänt fenomen. Det är välbelagt, men jag träffade forskare då på 90-talet på

0: havsforskningslaboratoriet som trodde att det var ett blänk i ögat efter ett blixtnedslag. Och det är det ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju på riktigt. Alltså.
1: Men rör de sig vertikalt?
0: De kan röra sig lite hur som helst, men gärna efter skarpa kanter. Om du har en skarp kant och gillar de här klotbixterna som en ledning eller något annat. Det är fina grejer.
2: Och hur stora är de här?
0: De kan vara som en ärta. De kan vara stora som en badboll, om inte större. Och det roliga med ärtan är att jag läste en sån rapport då, där det kom en sån här klotbix och gick in i en glödlampa. Den gick in i glödlampan, gjorde ett hål där och gick ut i glödlampan och gjorde ett hål där. Men den spräckte inte själva glödlampan.
1: Men okej, okay. Men kan man, för den här känns inte lika, den är väl superladdad, men är det större risk att liksom kunna brösta en klotblixt?
0: Ja, alltså det, jag får en blixt på sig, en vanlig blixt, det är ju inte bra.
1: Nej, va? Det är ju trist.
0: Det är trist. Ja. Klotblixtar vet jag ett fall där en människa har dött, och det var nere i Skåne. Och det var många år sedan, 50-talet tror jag det var, eller 40-talet till och med. Och då sitter en man och fikar ute för en liten restaurang där. Och då ser ögonvittnen som sen berättar att det kommer ett klot och klättrar ner för trädet bakom honom.
2: Det är sinnessjukt.
0: Och när det kommer precis bakom honom säger det, pang.
2: Alltså det exploderar.
0: Han faller ner, va. Mm-hmm. Och en servitris som är framme hos honom, hon faller också omkull, men hon är lite längre bort då. Så hon rusar in och alla liksom, oj vad händer nu? Han blir liggande där. Och de springer ut och försöker få liv i honom, men han har dött då.
1: Mm.
0: Men du pratar om brösta.
2: Men du, vi sparar det. Vad händer ifall man liksom så stöter på ett sånt där?
1: Ja.
0: Vad ska man göra?
2: Vad gör man för någonting? Claes Svahn är i studion. Vi pratar klotblixt. Är det någon som har stött på en klotblixt? Ja, hör gärna av er. 72250, skriv Petra Mellanslag. Så kan du stanna en liten stund till.

0: blixt. Detta sjuka, sjuka fenomen som förbryllar, skulle jag säga. Det är någon som skriver: min pappa berättar ofta att han, han en gång sett en klotblixt som kom ut ur hans kakelugn, som sen svävade runt i luften. Och jag har alltid varit lite sådär, ja pappa. För han håller på och hallucinerar ibland. Spännande att höra om det stämmer.
1: Det stämmer. Han har säkert sett det han berättar. Och det finns otroliga historier. En kvinna som sopade ut en klotblixt ur ett kök till exempel.
0: Va?
1: Det finns en annan om en katt som råkar bli träffa på en klotblixt och liksom far runt som en boll runt den här klotblixten.
0: Och allt det här köper du bara?
1: Nej, det gör jag väl inte, men det finns i alla fall. Men en rapport som jag verkligen köper, det var i Lyrestad, eller Lyrsta som vi säger hemma för i Mariestad.
0: Ja, visst.
1: Där då en kvinna ser en klotblixt hoppa järka på stolpar, alltså längs en staket.
2: Som om den lekte?
1: Ja, den hoppar från stolpe till stolpe och sen tar staketet slut och då tar klotblixten slut och dyker ner på vägen och bara är borta. Ja, som att den vet, okej, nu var det färdigt.
0: Ja. Claes var otroligt skeptisk producent. Och det är jättebra att vår producent är skeptisk. Vi köper ju allt
2: med
0: hull och hår.
2: Jag är helt med på det här.
0: Ja, hull och hår. Han skriver så här: hur är det här vetenskapligt belagt?
1: Alltså det är belagt på flera sätt, kan man säga. Det går att återskapa klotblixtar under mikrosekunder i laboratorier. Och det finns alltså tusentals ögonvittnesrapporter kring de här klotblixtarna. Och jag räddade ju då forskningslaboratoriets arkiv på klotblixten, skulle kastas bort då för ett antal år sedan. Och när man läser de här rapporterna, då är det ingen tvekan om att det här är på riktigt.
2: Nej.
0: Alltså. Men det är vetenskapligt belagt.
1: Ja, det är ingen som tvivlar på att klotblixtar finns. Och det finns en fantastisk bild från Melbourne i Australien där man ser en blixt slå ner och ur blixten lösgör det sig då någonting. Och där på marken sen vittnar folk om att de såg att den här blev en klotblixt som for längs gatan, krockade med en klotgrill och sen så var det bra med det.
0: Men det här med hoppa järka, är det vetenskapligt?
1: Ja, men det får du fråga klotblixten om varför de gör sådär, va? Det vet vi ju inte då.
2: Kanske ett uttryck också, bara förflytta sig mellan stolpar för att den dras. Men det som är så imponerande, alltså en grej som jag lägger på nu här, det var familjen med pappan som hallucinerar. För det är så typiskt att en så här, ja men du hallucinerar ju alltid så vi tror inte på dig nu. Men han bara, jag lovar, det kommer ut en skiboll ur ugnen. Alltså det var mormor som kom hit. Ja. För det är det man hade tänkt, att det var liksom någon så här, det är ju ren energi, så det är anden som så här äntligen får träffa dig, gammelfarfar. Men så visade det att det var en oskeboll. Men det är väl det som måste ha gett uttryck för andeliv. Det måste väl skapa ett superstition. Jag kommer inte på vad ordet heter på svenska.
1: Alltså det finns säkert folk som kopplar ihop det här med spöken, det tror jag nog att det gör. Men de här beter sig på ett annat sätt än de vanliga spökena gör, får man ändå säga.
0: Ja. Men det här som Victor då frågade, du frågade ju, vad händer då om man kommer i kontakt
2: med en sån? Ja, precis, om man bröstar den.
1: Ja, och det är ju intressant då. Som sagt, en har dött, men det finns många rapporter, 10-tal i alla fall, att folk har sett klotblixtar komma emot sig och träffat dem och bara studsat. Alltså bara...
2: Aha.
1: Som du bröstar en boll i fotboll. Va?
2: Men vad binder en klotblixt?
1: Det vet vi inte. Det är ju frågan. Det är ju 10 000 kronors frågan.
2: Ja.
1: Alltså det här borde inte kunna hålla samman de här egentligen. Det är ju ren energi som du säger. Och den borde då diffunderas och spridas väldigt snabbt. Vad får klotblixten att finnas till? Det är ju Nobelprisklass på det svaret.
2: Ja, och är den ett klot eller är det bara så vi uppfattar den?
1: Ja, ibland är de inte ens klot. Ibland är de ju piggar på sig och kan vara avlånga och allt möjligt. Va?
0: Så om man ser en klotblixt sväva runt i ens närhet, hur ska man reagera då? Ska man inte springa längs raka linjer då? Är det det du menar?
1: Ja, man ska inte hålla sig till ledningar och sånt. Man ska inte klappa en klotblixt heller.
0: Nej. Låt den hoppa järka i fred.
2: Ja.
1: Precis.
2: Går de så sakta så att man kan liksom springa fatt en klotblixt?
1: Ofta går de ganska långsamt faktiskt.
2: Aha. Ja. Men vad har de ingen liksom mål?
1: Jo, men målet är att ta sig in och ta sig ut, verkar det som. De kommer ut ur elkontakter i hus och sen så vill de ut därifrån. Ofta genom ventilation eller på något annat sätt. Eller genom en öppen dörr eller så.
2: Ja.
0: Bara sista grej då. Jag tänker så här, en klotblixt som är som en badboll, säger du att det skulle kunna vara som. Mm. Kanske större också. Den måste ju kunna göra ganska stor skada med tanke på hur mycket energi som är igen.
1: Mm. Alltså jag pratade med en man ute på en ö här utanför Stockholm. Och han hade sett en klotblixt som då skadade en berghäll. Så det blev en stor reva i den.
0: Ja, det verkar finnas en del som har sett klotblixtar i alla fall. Vi får läsa det, du och jag, Viktor. Och sen så får vi tacka Claes Svan för idag.
2: Svinkul att hinna med dig, Claes.

0: Blond Hjalta här i morgonpasset i P3. Det är många som skickar in och påstår sig ha sett klotblixt. Eller har någon i familjen som de har trott varit galen som har sagt att de har sett en klotblixt.
1: Det är så otroligt att det här har varit fenomen och många håller tyst om det, kan jag tänka mig. För det här skulle ju kunna ge folk som är vidskepliga eller bara troende på någonting vatten på kvarnen. Mm. Att inte det här lyfts som ett så här argument för oss som är så här, men det finns ingenting, slappna av. Att säga, jo men jag såg en boll med energi fara runt.
0: Nej, när jag stötte på den här informationen för några år sedan så var jag också sådär, hur kan det här gått under radarn?
1: Ja.
0: Eller det har gjorts för lite i så filmsammanhang eller...
1: Verkligen.
0: Att det har bara gått under radarn generellt.
1: Alltså för det, du vet i så här Street Fighters finns det någon som kan skjuta klot, ja, liksom ur händerna. Ja men precis. Mm. Här har vi ju the live action fast den okontrollerad bara.
0: Är tecken verklighetstroget?
1: Ja,
0: kan man säga det?
1: Ja, det kan man göra.

0: Min vita kanin. Jag raderade
1: allt.
0: Allt, precis. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Och vet du vad hon gör?
2: Veronica? Nej.
0: Hon spelar på Way Out West.
2: Det är klart hon gör.
0: Ja, det är klart hon ska göra det.
2: Självklart.
0: Hon är väl en av de största vi har. Så
2: ja,
0: då
2: verkligen.
0: Ska hon väl vara på en av de mest framstående festivalerna.
2: Ja,
0: har du varit där och härjat någon gång?
2: I massa gånger. Det har vi väl varit tillsammans, tror jag, till med.
0: Kanske vi har
2: det.
0: Någon
2: känns
0: gång.
2: Vi har sänt och sånt där från
0: ja, det har vi gjort.
2: Way Out West ett par gånger.
0: Favoritminne?
2: Minns ingenting. Men,
0: då är det en bra festival.
2: Ja, det är inte så. Jag kallar inte det festival. Alltså vi OGs som har liksom sovit i leran med ansiktet neråt. Det där är liksom att vara en dag på stan.
0: Man
2: lite,
0: ser bara
2: liksom
0: bubblor runt omkring i huvudet.
2: Precis. Det där är ju liksom en sån stadsfestival. Ja. Malmöfestivalen, Way Out West, samma sak. Mm-hmm. Det är som churros och fish and chips och sen så uppträder superstjärnor.
0: Mm.
2: Men det är coolt för jag såg att Sara Larsson körde igår.
0: Mm.
2: Och det är lite, och då såg jag kommentarer som att så här, wow, vad fan, Sara Larsson, ska inte hon avsluta? Hon är det största vi har. Varför är hon här liksom 09:30 när ingen är här? Och det måste man hålla med om. Varför inte hon the superstar? För det är hon ju.
0: Det var ljust ute. Det var,
2: det kanske
0: det var
2: inte dag. Nej.
0: Det var inte 09:30.
2: Nej, det var det inte. Det var ju en överdrift.
0: Men just när man ser på affischerna så ser man så att det här är the head act.
2: Mm.
0: Hon ska väl headlina, köra sist och avsluta hela skiten antagligen. Mm. På bästa sändningstid liksom.
2: Men tror du att det är strategi eller tror du att det är att de är rädda för amerikanska artister? Egon.
0: Alltså go to tanken i mitt huvud är just att Sara Larsson är så pass påbokad så att de fick henne, men hon kunde inte köra när som helst, utan hon kanske, jag kan då.
2: Ja, du tänker så att det var hennes eget val, alltså, jag kan titta förbi en snabbis.
0: Att det är så här, jag kan få till det här,
2: ja.
0: Men, och jag vill gärna göra det, men jag kommer inte kunna köra på kvällen, jag behöver vidare, jag ska till Birmingham och sen så är det, sen direkt vidare till Sydney efter det och sånt där, men jag kan få in det här då, går det bra?
2: Eller? Ja, precis.
0: Då, och så är de så här, jag hellre Sara Larsson då än inte Sara Larsson alls.
2: Ja, jag hoppas att det är den varianten.
0: Mm. Vill du lyssna lite på Sara Larsson, hur du kan ha låtit igår?
2: Mm.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Zäta och Pink Panthers här imorgon. Passet i P3, Matilda Ronge, klockan är 7:30. Vi vill ha en uppdatering från omvärlden. Har P3 nyheter att erbjuda?
1: Jajamän.
0: Varsågod.
1: Tack. En man i 50-årsåldern har dött i en trafikolycka i Oskarshamn. Mannen körde in i en parkerad bil och i samband med det började båda bilarna brinna, skriver polisen på sin hemsida, och anhöriga har underrättats om dödsfallet. I Lettland har en drönare skjutits ner efter att den tog sig in i landets luftrum, det skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. En jury bestående av 6 män och 10 kvinnor har utsetts i rättegången om mordet på rapparen Tupac som sköts ihjäl i Las Vegas för 30 år sedan. Rättegången väntas pågå i en månad och drar igång på riktigt på måndag. Och Nigel Farage har utropat sig till vinnare över en soptunna.
0: Oh.
1: Då ska vi se.
0: Varför har Nigel Farage tävlat med en soptunna?
1: Ja, det är en mening man inte skojar bort. Har ni hängt med i det här?
2: Mm. Inte alls, jag vet inte vem Nigel är.
1: Men han är ju, det är ju Storbritanniens, han är politiker där. Han är högerpopulist och ledare för Reform UK.
2: Ja.
1: Men vi pratar då om ett val som blivit väldigt uppmärksammat. Ett fyllnadsval, eller jippo, som kritiker kallar det, i staden Clacton i Storbritannien.
2: Mm.
1: Där den här ledaren för Reform UK, Nigel Farage, alltså blev utmanad av en soptunna, Count Binface.
2: Mm-hmm.
1: Eller greve sopskalle, om man så vill. Men hur som helst, det här valet skulle då avgöra om Farage skulle bli återinvald i det brittiska parlamentet. Spoiler alert, Farage vann enligt brittiska medier, och redan för några timmar sedan så gick han alltså själv ut på scen och utropade sig till vinnare. Men för de som inte hängt med så är bakgrunden till allt det här Nigel Farages privatekonomi som hamnat under lupp. Och han misstänks för att ha tagit emot gåvor på tiotals miljoner kronor utan att redovisa det här rätt. Även om han själv säger att han är oskyldig. Men grejen var då att när han satt i parlamentet för Clacton så startade parlamentet utredningar kring det här. Och det är liksom därför många misstänker att det här i själva verket var en kupp. Och att Farage liksom bara försökte dodga de här utredningarna när han hoppade av. Hänger ni med?
2: Ja, precis. En skenmanöver.
1: Lite så. Men Farage själv har liksom sagt att han vill låta folket avgöra. Men resten av de stora partierna dissade det här valet och vägrade ställa upp med motkandidater då, för att de såg det hela som ett jippo eller en fars. Och Clacton är också ett av Reform UKs starkaste valkretsar. Men little did Farage know att det var en annan person som skulle dyka upp som gubben i lådan. Count Binface.
0: Ja, det var man inte beredd på.
1: Nej, det verkar inte som det, för han blev alltså då Farages huvudmotståndare. Och det här är liksom en skämtkandidat som egentligen heter John Harvey. Han är en brittisk komiker, och det märks också, får man ändå säga, på hans vallöften. Han vill liksom bland annat att cyklister som bryter mot lagen ska straffas genom att de ska cykla på en enhjuling istället.
2: Mm.
1: Han vill också sänka priset på en särskild glass. Och tidigare val har han också lovat att flytta handtorken på toan på en specifik pub.
2: Ah, just det.
1: Så det är liksom, ja, ni hör, Rick the Rule comedy.
0: Framstående komiker låter det som.
1: Ja, och han har då framförallt liksom sett som en så protestkandidat, eller vad man ska säga. Men i opinionsmätningar inför det här valet så har det ändå gått oväntat bra för Count Binface. Och han har landat på liksom runt 20% då. Men det senaste är nu alltså att Farage enligt brittiska medier har tagit hem det här valet. Men frågan är liksom om det ska ses som en vinst. För experter menar att det här liksom inte var det Farage hoppades på när han lämnar sin plats i parlamentet, alltså att ställas mot en soptunna.
2: Nej.
1: Så vi får se vad som händer nu. SVTs utrikesreporter säger att förmodligen så kommer de här utredningarna återupptas nu, och om det liksom kommer fram då att Farage gjort fel, då kan det bli ett nytt fyllnadsval, och då har de stora partierna sagt att de ska vara med, så då kan han eventuellt riskera att förlora. Vi får se.
2: Mm.
0: Ja, vi får väl se. Time
1: will
0: tell. Walter Nilsson, om inte han uppträdde på World of Warcraft, höll jag på att säga.
2: Han ska till World of Warcraft.
0: Han ska nog inte det.
2: Ska inte det?
0: Jag tror inte det. Jag har inte sett honom i det sammanhanget.
2: Jo, han är ju halva den festivalen.
0: Han är ju alla festivaler som är i Göteborgsområdet med omnejd.
2: Ja, gud ja. Kommer aldrig
0: att gå. Tack, Matilda.
1: Tack. Jag

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i morgonpasset till Petra med David Reed och Victor Linnér som har pallat sig hit, och det är vi glada för. Vi ska ändå tillägga här nu, efter all reklam vi har gjort för Way Out West eller World of Warcraft, som jag liksom, det är det enda jag läser när jag läser WoW, det är att vi sänder ju faktiskt ifrån Way Out West. Så om man vill hänga med på vad som händer där, få recensioner och så vidare, då är det ju faktiskt den här kanalen man ska lyssna på. Allt det här, det finns i appen.
1: Kommer vi
0: vilken
1: göra
0: app då?
1: Det är SR Play-appen.
0: Nej, så säger vi inte.
1: Den heter Duo-appen.
0: Nej.
1: Den heter
0: nej,
1: Tinder. Gå in på Tinder.
0: Nej, ja, där kan du också hänga om man känner för det. Men då är det ju någonting annat man är ute efter.
1: Just det.
0: Men nej, Sveriges Radio heter den.
1: Ja, den heter bara det.
0: Ja,
1: ja, just det. Ja. SR Play har vi lagt ner.
0: Nej, men den heter det bara.
1: Ja. Ja. Skitsamma.
0: Ja, men vi skiter fullständigt redan.
1: Men kan man titta live? Finns det liksom bönpåsar att sitta i och sånt där som man kan titta på sändningen?
0: Det där vet jag. Men alltså så här, allt finns i appen. Du får vinna och kolla. Allt finns
1: det
0: där.
1: Just det.
0: Allt finns som gör dig nöjd.
1: Ja.
0: Men du vet vad? Mm. Du tipsade mig om en film igår.
1: Ja, just det.
0: Eller du gjorde det för några dagar sedan. Ja. Och fortsatt tipsa om den. Och du sa liksom så här, det är inte ofta jag... Det är väl ingen renodlad komedi. Det är väl ingen komedi.
1: Det är inte komedi alls. När man skrattar så känner man sig att det känns opassande.
0: Ja.
1: Men det är så, jag skrattade mig till tårar. Och det har inte jag gjort till en film som kanske Ace Ventura. Det.
0: Nej.
1: Sen man var 12.
0: Nej, nej, nej, precis. Nej, och det är väl kanske inte meningen. Att, alltså det är inte det som är meningen. Att man ska skratta åt
1: alltså det är, ju, det är ju meningen, för att situationen är ju så bizarr när vissa saker händer. Alltså, vi kan ju kort bara, det handlar om en filmen heter I Swear och handlar om, det är en sann historia om en tidig person med Tourette, ganska grov Tourette.
0: 80-talet.
1: Och, 80-talet, man vet inte så mycket om sjukdomen eller fenomenet. Och
0: det, liten stad, Skottland.
1: Liten stad, väldigt så, ja men, bonläppar som inte tror på, de tror säkert inte ens på CP-skador, de tror inte på någonting liksom. Nej. Och han går runt och svär och beter sig och får liksom fysiska utfall men också verbala utfall. Och han blir då liksom kallad som stökig och jobbig bara när han egentligen liksom mår jättejobbigt. För det man ser ju på han, han är så bra skådespelare, man ser på att han lider när han gör de här grejerna.
0: För att han växer ju upp, alltså han blir ju 14 eller någonting innan det här börjar ge sig uttryck.
1: Ja, precis.
0: Och då kommer det successivt.
1: Precis.
0: Så folk har ju liksom känt honom innan han har det här.
1: Exakt.
0: Och det är väl därför också det är extra svårt för folk att tro kanske att det är någonting som är på riktigt.
1: Ja, för han är ju en ganska blyg kille normalt, och när han då börjar med tics, små tics, och sen sakta men säkert börjar liksom
0: Cuntface!
1: För ingenstans. En jättetrevlig liten gosse som kallar folk för liksom könsord och spottar på folk.
0: Ja, och man, alltså jag tycker att den här filmen typ borde, för det resulterar ju i slutändan i att han blir...
1: Spoilar inte för mycket nu.
0: Nej,
1: det är, okay. Inte, det är inte en spoil egentligen, för det här är ju, det är en sann historia och han är ju en känd för det här.
0: Så här då, jag tycker att den är väldigt informativ.
1: Gud,
0: alltså,
1: ja.
0: Är den, den borde typ visas i klassrum.
1: Precis.
0: Och för att liksom så här, göra folk medvetna om Tourette.
1: Ja.
0: För att så här, det är oftast den grejen, inte så här bli hånad, men skämtas om i alla fall.
1: Mm.
0: För att det är liksom, det är ändå roligt när folk säger opassande saker i olika sammanhang. Så som det är. Och sen, så, och sen så finns det liksom ett tillstånd som resulterar i att man gör det.
1: Precis, ett neurologiskt tillstånd som är liksom omöjligt, som de själva beskriver det. Tänk att du ska hålla in en nys.
0: Ja.
1: Det går inte till slut, det gör ont.
0: Och man känner så för den här personen.
1: Ja,
0: det är verkligen tragiskt och sorgligt. Och hela hans liksom, barndom och unga vuxna liv, det är ju, det raseras ju. Det är ju det filmen visar på
1: något
0: sätt. Och det är så fruktansvärt tragiskt, men det finns ju såna glimtar i filmen som är, de är så opassande så att det blir humoristiskt.
1: Ja, alltså jag skrattade till mig till tårar, och sen efter kanske 10 minuter så hade jag en klump i halsen av sorg, och sen efter det så blev samma tår en glädjetår.
0: Mm.
1: Alltså en kort scen bara för att beskriva nivån av det, där man absolut inte ska skratta. Han har flyttat in till en kompis, en gammal barndomsvän till honom som han inte träffat på länge, och hans mamma jobbar som psykolog, så han får bo där. De tycker att det passar sig bättre att du bor här, för att vi har förståelse för ditt problem. Och han har skött sig och så vidare och slutar med sin medicin. Och de bestämmer sig för att vi ska gå på krogen. Jag ska ta med honom på krogen, jag ska få träffa tjejer och ha lite kul. Mm. Han har varit suttit instängd nu och varit rädd för omvärlden. Det är dags nu. De går på krogen, han får ett sånt spasm med sin hand. Råkar spilla ut en persons öl. Och den personen tar in den här skiten utan går till attack och börjar slåss. Och den här då britten börjar slåss tillbaka för att han är britt och stökig kille liksom. Ja. Han är trött på skiten. När han blir ut...
0: Det är så de är.
1: Ja, det är så de är bara. Ja. Det är så de beter sig. När han då blir fängslad och utburen till polisbilen så börjar hans turret kicka in för att när han blir stressad och uppjagad så går det liksom lite överstyr. Så han börjar liksom erkänna brott han inte har gjort. Det är så här, I raped a girl! Så, vänta lite här, stopp. Nej, det har du inte gjort. Vad håller du på med? I raped her!

0: Morning Dew, Donk Remix, Beyoncé och Jay-Z här i morgonpasset i P3. Man hade ju uppskattat om ni sa vad filmen hette också, så man har något att visa svärföräldrarna i helgen. Och när han skriver, vad hette filmen? Jag måste se den ikväll med tjejen.
1: Ja, du sa det ju. Jag sa det, men vi var otydliga.
0: I swear
1: heter filmen. Går att hitta på streamingtjänster.
0: Det som också känner liksom är, det är alltid skönt när man hittar en film, eftersom vi är ju annekterade av USA rent medialt, och har varit det under en längre period, och därför så är det liksom så tillfredsställande att se en film på typ så här i irländsk engelska eller skotsk engelska.
1: Ja, och inga superkändisar, ingen plastig musik och överproducering.
0: Nej, det fanns ingen bakgrundsmusik.
1: Nej, de litar på storyn.
0: Och det var som att det bara kom naturligt att jag förväntade mig att säga, nu kommer det liksom stråkarna in här, eller nu kommer spänningsmusiken in här. Nej, ingenting, det är bara tyst rakt igenom.
1: Scenerna bär ju sig själva. Sen är det ju, det är väl någon musik som dyker upp när det är lite sorgligt, vill jag minnas. För det var ju svårt att hålla inne när man har liksom känt... Man känner ju så mycket med de här personerna. Ja. Med de här personerna. Och det är så, de är så fina, och det finns så fina människor inblandat. Alltså man blir så, det var en upplyft. Man blir upplyft i den filmen. Och han som spelar måste ju ha priser.
0: Ja, det ska han ju absolut ha. Som den är baserad på, det blev ju väldigt mycket rubriker här för ett tag sedan kring honom. Eftersom i och med den här filmen så fick ju han gå på massa... award shows.
1: Ah, just det.
0: Kommer du inte ihåg det?
1: Är det han som står i bakgrunden och skriker N-ordet?
0: Ja.
1: Ja, ah, det är han!
0: Ja!
1: Ah, men då så? Varför bråkar vi med honom för? Låt han stå där och skrika.
0: Ja, BAFTA-galan var det på. Ja! Ja, precis. Och då var det någon host där som var svart. Och sen så satt den här snubben då, som filmen är baserad på, typ ganska långt fram.
1: Han var väl bakom scenen, för han skulle väl också upp
0: alltså,
1: och,
0: någonting, han var nära scenen i alla fall. Och då var det i alla fall så att då kom det igång då, trätsen. Det var en stressig situation då. Och då skriker han ut N-ordet, och då skapades en diskussion. Ska vi acceptera att man säger så?
1: Självklart. Nej, men det är lite, alltså, herregud. Han är dels...
0: Du säger det på ett sätt som att du tyckte att han sa det för lite.
1: Nej, men alltså, det finns ingenting han skulle kunna säga som vi ska... Om någon står där, om den cell står på scenen och bara säger, ja, jag gjorde Man on Fire, det var bra. Så är man så, N-ordet!
0: Ja.
1: Då ska man säga, wow, okej. Okay. Ja, det här är Scotty. Han är sån.
0: Ja.
1: Och det var en bra upplevelse. Jag gillade att göra Man on Fire, det var en bra film. Det ska inte vara...
0: N-ordet igen!
1: Ja, precis. All right, tackar, tackar. Vi får se om det blir en tvåa. Precis. Ja, men det ska inte ens vara ett bekymmer.
0: Nej.
1: Det här är det mest ohatiska utlopp man kan uppleva.
0: Ja.
1: Och man ska snarare tycka att det är liksom embrace it. Ha lite kul med det.
0: Ja. Ja, det blev ju väldigt mycket. Det var ju då jag fick upp ögonen för den här filmen. Inte i och med... Du fattar vad jag menar.
1: Ja,
0: i och med den nyheten då. Inte så här, uff, det måste jag se.
1: Nej, men kommer du inte ihåg, under covid så visade dig Sweet Anita, som är en streamer.
0: Nej.
1: Som... Okej, okay, kul. Det var min första encounter med Tourette's live.
0: Ja, just det, just det.
1: Det är en tjej... Ja, precis. En tjej från Storbritannien som många trodde fejkade. Hon var alltså en Twitch-streamer under covid. Hon är väl fortfarande det.
0: Mm.
1: Som satt och hon pratade normalt och var en sofistikerad kvinna, men sen mitt ibland så bara, fuck your father, fuck your cunt, fucking with a pussy. Mm. Och så massa visslingar och sånt där liksom, och tittade åt olika håll och sånt där. Och folk var som, hon fejkar här, men det kan man inte göra konsekvent under flera år.
0: Nej, just det.
1: Och de klippen på hennes liksom best of när hon pratar normalt med någon och sen bara fuck off mitt i allting. Alltså man skrattar sig till tårar där också.
0: Ja, absolut.
1: Och det ska man inte göra åt dem,
0: nej,
1: men med dem.
0: Det här är ju också väldigt intressant, eftersom det finns ju våran webbredaktörs dotters förskola är ju stängd idag.
1: Mm.
0: Så att hon är här och är 3 år och antagligen lärt sig väldigt mycket mer idag än vad hon har lärt sig någon annanstans.
1: Jag
0: tänker att när det gäller nya ord.
1: Jag tror inte hon förstår många av de ord vi har sagt. Många har varit på engelska. Jag tror att sperma kan man bara säga fiskar.
0: Ja, men sluta säga.
1: Hon vet ju inte vad det betyder. Säg bara att det är fiskar.
0: Ja, okej. Okay. Men varför ska man säga det? Jag såg massa sperma simma runt i havet.
1: Nej, men det är som en cyklid.
0: Det
1: låter också opassande om att du visste att de var fisk.
0: Jo. Ja, hon har hörlurar på sig.
1: Ja, jag menar det.
0: Paddan åkte fram på hörlurarna. De här stora pilothörlurarna är framme.
1: Isolerar allt.
0: Skönt. Gorillaz, de spelar på Way Out West.
1: Gör de det?
0: Det är väl ganska coolt.
1: Ja, det är
0: som
1: coolt.
0: Vi rapporterar ifrån. För man kan se och höra.
1: Live.
0: Eller höra i alla fall i våra app då, Sveriges Radio.

0: Feel Good Inc. Gorillaz här i morgonpasset i P3. Ja, det pågår ju diskussioner här.
1: Ja, vi fortsätter ju prata om Tourettes och vi pratar om, vi blev lite så här, tycker vi verkligen att det är okej att man ska få säga vad som helst? Och vi litar problematiken lägger man på BBC då som tar dit honom. Jag tycker att det är självklart att han ska vara där. Mm. Som du sa nyss då, man kanske inte borde mygga upp honom.
0: Mygga inte upp killen med Tourettes som kan liksom säga rasistiska saker.
1: Nej.
0: Sätt honom inte längst fram med megafon.
1: Nej, precis. Det kanske. Men samtidigt, bara informera alla och tittarna om att det här kommer ske. Vi har en kille med Tourettes i lokalen. Han kommer höras på ett eller annat sätt förmodligen. Mm. Och bara acceptera att det är inget illa menat vad han än säger. Han kommer säga det sjukaste någonsin baserat på ditt stigma.
0: Mm.
1: För det är det han gör. När han träffar mamman där med cancer, det första han gör när han ser henne i ögonen är så här: haha, du kommer dö av cancer. Och sen så direkt ser man sorg i hans ögon. Ja. Att han bara, fan vad jag, fan.
0: Ja. Ja, men den där är böcker alltså.
1: Ja, verkligen. Men jättebra film. Se den verkligen allihopa. Ni kommer älska den.
0: Man kan göra det om man känner för det.
1: Alltså, ja, uppmuntrar inte, men...
0: Det var ett tag som
1: jag lät precis något som att göra cigaretter. Testa om ni vill, hörni. Det är...

0: Oas, dina ögon här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, it's your time to shine. Ja. Det är dags för P3 Nyheter, för klockan är nu 8. Varsågod.
1: Tack. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton, det rapporterar flera brittiska medier. Han har fått drygt 22 000 av rösterna, vilket är tillräckligt för att utnämna honom som segrare. Fyllnadsvalet utlystes efter att Farage lämnade sin plats i juli i protest mot mediernas granskning och utredningar om ekonomiskt stöd som han tagit emot. Så till staden Omiš i Kroatien, där 19 personer skadats efter en skogsbrand, rapporterar lokala medier. Branden började igår och har spridit sig till bostadsområden. Turister har också fått evakuera från sina hotell och flera av de skadade ska vara allvarligt skadade enligt tv-kanalen HRT. Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Och bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Och det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. Och nu om att den här artisten spelade på Way Out West igår. Oh, why would I trust anything that comes out of his mouth? Ja, Lily Allen har fått en hel del kritik för sin Western Girl Tour, en teatralisk konsert där hon spelar albumet Western Girl från början till slut. Kritiken har varit att den är för kort och att den saknar både gamla hits och publikkontakt. Men P3s musikreporter Natasha Asarmi håller inte med. I sin recension av spelningen igår beskriver hon Lily Allens teatraliska berättande som helt självklart för en artist som gjort årtiondets mest detaljerade och chockerande skilsmässoalbum. Och här ger hon ett exempel på Lily Allens scenkonst.
2: I det vintage-möblerade vardagsrummet får hon det där ödesdigra samtalet. Hon rotar i väskan efter något som kan dämpa känslorna och åker till hans lägenhet där hon hittar den ena sexleksaken efter den andra.
3: Spännande. Nu missade jag slutet. Jag fick ett sms från Arantxa som jag kanske ska läsa upp alldeles strax.
0: Oh.
3: Angående trött. Men jag hörde sexleksaker och vaknade till. Lily Allen har varit hemma hos ex, eller?
1: Ja, eller jag tror att det var liksom hon spelade på Way Out West och då hade hon väl kanske så scenkonst eller konst på scen där hon åkte till sitt ex och hittade sexleksaker.
3: Okej, okay, otrohetsproblematik eller?
1: Ja.
3: Eller bra, för att det är en sexleksak. Det är väl...
1: Ja, men det är kanske någon annans. Jag vet inte.
3: Någon annans sexleksaker i min lägenhet.
0: Får Viktor äran idag höra ett hål, Matilda? Är det någon som skriver in?
1: Jaha.
3: Har vi ett hål på G?
1: Kanske.
0: Ja, då är han där.
1: Gud, det är...
0: Den snuskiga jäveln.
1: Helt slut idag.
0: Vad är svaret?
1: Ja, om ni vill. Jag kan ju inte säga nej. Så.
3: Härligt.

0: Danceteria, Madonna här i morgonpasset i P3.
1: Matilda Rångens obekväma falska lilla
2: fruktansvärda.
0: Är du insatt i vad det här innebär?
3: Ja, men hon påminner mig ju att Babs hade ju sitt ilskna hål.
0: Ja.
3: Och sen så har vi det här hålet som var lite jassigt och härligt. Det ska bli spännande att se vad det är för ton på dig.
0: Och det är baserat på att Matilda är så enormt ångestdriven. Och har så mycket ångest och är obekväm med sin eget skinn.
3: Ah,
2: det är liksom motsatsen till Babs hål. Jag är konflikträdd och lägger mig platt. Ah, och tycker allt är pinsamt.
3: Inåtagenda och hon är utåtagenda.
2: Exakt så. Vi är yin och yang.
3: Ja.
2: Men idag har jag lite privilegierad ångest, så jag skäms bara redan nu innan jag ska berätta vad det är. Men ja, stäm mig då.
3: Ja, nej, nej.
2: Nej, nej.
3: Vad är det för privilegium?
2: Jag bara sitter och tittar, jag blir så nervös. Men jag pratade ju förra veckan om att jag, ja men det tog vi upp lite i morse också, om att jag, att min konflikträdsla bara ställer till det hela tiden för mig, för att jag vill att alla ska älska mig. Det värsta som kan hända är att någon blir besviken, så jag vågar inte säga nej.
0: Hon är blomvakt till 4 personer under sommaren. Alltså hon liksom åker runt i Stockholm kommunalt, alltså till Åkersberga, Hornstull, alltså till 4 personer som behöver vattna blommorna för att hon inte kan säga nej.
2: Min nyckelknippe är liksom stor som en vaktmästare.
3: Jag fattar det. Folk utnyttjar ju din svaghet.
2: Så kan man säga det.
3: Men en vacker dag så kan du göra en comeback. Alltså du kan börja utnyttja tillbaka om du börjar stjäla saker.
2: Just det. Ja, men det är liksom, nu har min konflikträdsla jäckat mig igen. Det blir liksom värre och värre varje gång också. Och nu har jag hamnat i en riktig soppa med den svenska bostadsmarknaden. För att jag har liksom gått i säljtankar. Och jag är bara liksom, försiktigt nyfiken på att ja, man kanske ska sälja till i vår. Och då har jag förstått det som att ja, men då kan man liksom snacka med lite olika mäklare och se vem man vibar med, vem som kan liksom erbjuda vad. Och det var som att jag, nu har jag gjort det här då, och för en sekund glömde jag bort vem jag är. Att jag är världens mest konflikträdda kvinna.
0: Ja, det här är livsfarligt för dig. Ställen du inte ska vara på, det är ju bilhandlarställen. Alltså du vet att det kommer fram någon och bara, du, tjena, Matilda, du, vad grymt. Vet du vad du ska ha? Och du bara så här, du kommer ju gå därifrån liksom belånad upp till tänderna.
3: Ja.
0: Och samma sak med mäklare som vill sälja in sig själva, att du ska använda dig av dem.
2: Ja,
0: som bara slänger fram ett kontrakt i första möte.
2: Och
0: att de ska vara
2: framförallt
0: exklusiva.
2: Så har jag ju träffat 3 mäklare nu. Och nu känner jag mig som sån fuckboy. För jag har ju liksom lovat alla de här guld och gröna skogar. Så jag har alla mäklare runt mitt lillfinger.
3: Ja.
2: Men det är bara en som liksom kommer få en ros av mig. Men jag får sån panik, för det går liksom emot min natur att säga nej. Så jag vet inte vad jag ska göra. Så jag har bara ghostat alla 3 nu. Och bara kommer aldrig kunna flytta. För jag vet inte vem jag vill ha. Jag kan inte säga nej.
3: Nej, och du kommer ju också sälja den till liksom första bästa pris som kommer.
2: Ja, jag har också var så. Jag kanske vill sälja i vår.
3: Ja.
2: Men nu så blir det nog så att jag säljer redan i september. För det är liksom övertalningen har gjorts.
3: Var ska du bo då?
2: Jag vet inte.
3: Hamna på gatan. Ska vattna blommor och så.

0: under en bro.
1: Ja, jag kommer ju liksom precis få bo där den, hos den jag vattnar hos. Ja,
2: du kanske ska säga till dem att så här, det är er tre, det står emellan. Ja. Men ni får göra upp om det.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Den är bra.
2: Och så får man se hur de hanterar det.
1: Mm. Ja, nej, men det är fruktansvärt. Jag tror liksom att jag aldrig kan flytta nu. För att då måste jag göra ett val.
0: Ja, det måste du verkligen göra. Ja. Alltså, du är ju pärmmänniskors alltså, våta dröm.
1: Hur menar du nu?
0: Alltså, när, du vet, pärmmänniskor som jagar ögonkontakt. Om de får ögonkontakt med dig så kommer de fram så här: hej, har du tid några sekunder? Ja. Jag vill bara berätta någonting om Världsnaturfonden. Ja. Eller vad som helst. Ja. Du måste ju prenumerera på allt.
1: Det är väldigt, jag tittar ju ner i marken hela tiden när sånt händer. För jag kan ju inte säga nej. Så jag bara låtsas att jag inte hör dem.
2: Ja, just det. Mm. Du har så mycket autogiro så det är ingen lön kvar där. Tack så mycket.
1: Varsågod. Fruktansvärda.
2: Kan du säga nej, Victor?
0: Jag är ganska dålig på att säga nej, men jag kan absolut säga nej.
2: Alltså?
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ja, bra.
0: Ja.

0: Adore You, Fred Again och Bongjajar här i morgonpasset i P3. Och du vet ju om någon liksom hur droger kan ha olika namn.
1: Ja.
0: Alltså att... alltså, det kan ju finnas ju som det, men så här, this is Killer Jane eller
1: du vet, Angel att, Dust och
0: ja men precis att det liksom får olika namn.
1: Ja, alltså smekna på gatan så här, 80, 90 och 00-tal.
0: Ja.
1: Går under, kärt barn går under många namn.
0: Ja, ja men inte liksom så smekna på själva drogen utan bara själva att underkategorin under typ Mariana. Det här är
1: aha, den här där på saker. Ja. Alltså som så här Ecstasy Mitsubishi.
0: Ja, precis, ja. Precis. Ja, eller något sånt där.
1: Det är den kändaste tror jag.
0: Det, jag vet faktiskt inte. Jag har väl genom populärkultur fått den här informationen.
1: Ja.
0: Sen hur du har fått den vet inte jag.
1: Ja, det är populärkulturnyheter.
0: Det är populärkultur. Ja. Man lär sig mycket genom populärkulturnyheter.
1: Alla bilder. LSD, då var det en smiley.
0: Just det.
1: Ecstasy, då var det Mitsubishi. Och sen så...
0: ja, och barnröst i bakgrunden.
1: Barnröst i bakgrunden. Och sen så kokainet, då var det Haaland.
0: Ja, precis. Och det är det som... ja, du har sett den.
1: Ja.
0: Ja, för att nu har de ju i Ecuador... har de då liksom tagit liksom ett parti kokain då, 300, alltså inte ett litet heller utan 369 kilo, vilket jag alltid tror att det där är 500 egentligen.
1: Ja, såklart det är det.
0: Ja,
1: alltså, det var en jämn siffra från början.
0: Ja, tar de ett ojämnt parti knark, då var det jämnt när de hittade det.
1: Roberto Dominic skickade 500 jämnt.
0: Ja,
1: sen att det är 360, det är för att någon har tullat lite.
0: Ja, ja, ja precis. Ja. Ja, Roberto Dominic är missnöjd i alla fall eftersom det här har ju liksom tagits nu av hans parti. Han bara, jag skickade 500.
1: Ja, alltså det var 500, inte 360.
0: Ja, och då så på de här paketen då med kokain så var det Erling Haalands ansikte och namn på.
1: Smickrande ändå.
0: Är det liksom ett mål att bli...
1: så känd så att du liksom är en sort av kokain.
0: Då har man made it, eller vadå?
1: Det har man.
0: Då är det en annan nivå.
1: Jo, men för där, tänk dig också att den peruanska bonden som står där med någon sån här blå smutsig tunna ute mitt i djungeln och bara du vet, rör runt med någon sån här äcklig jävla arseniksörja som bara stinker och att han har fått
0: utan en ansiktsmask lutad över och tar djupa andetag.
1: Gud ja, han har lungsot, 4 tänder och 18 barn. Alla ska ha mat
0: och är 17 år.
1: Precis. Ja. Att han då liksom vet vem Haaland är, att man är så känd för att ha nått honom.
0: Ja, i djungeln.
1: I djungeln.
0: Ja, han är liksom native-befolkning.
1: Ja.
0: Och har aldrig haft kontakt med omvärlden förutom någon sån kartell som tvingar honom att göra det där.
1: Du vet, filmer när den vita amerikanen hamnar i typ Sydamerika och hamnar i djungeln och så möter de gerillor djupt ute i skogen och de börjar riktiga vapen. Och så
0: amerikansk backpacker.
1: Ja, men exakt. Och de säger friendly. Haaland kan gå in i det läget och hälsa på folk och gå ut, utan problem.
0: Ja.
1: Det är så känd han är nu.
0: Ja, ja precis.
1: Det måste man ändå ta som smicker.
0: Alltså om du kan åka till den där ön utanför...
1: Epstein?
0: Nej, inte den.
1: Nej, just det. Den aktiva ingen.
0: Just det. Precis.
1: Halland, välkommen.
0: Nej, jag tänkte den här ön, du vet, som det är någon inhemsk naturbefolkning.
1: Ja, ja, ja. Norra Sentinellön.
0: Ja, ja, precis. Om du kan åka till den och high-fiva dig fram på grund av att de vet vem du är.
1: Ja.
0: Och de inte liksom så drar igång pilbågen direkt och liksom riktar upp mot dig.
1: Nej.
0: Då är du ändå någon slags nivå.
1: För han som var där
0: de
1: innan.
0: De har aldrig haft någon kontakt överhuvudtaget med omvärlden på flera tusen år.
1: Alltså, de har inte sett...
0: Men Haaland, han kan gå där och liksom...
1: Inga problem. Han som kom dit innan, prästen, han var ju där så här, jag vill berätta lite om Jesus och Gud. Har ni hört någonting om honom? De bara, ingen aning. Här är en läsk av världens käraste märke. Har ni sett det förut? Ingen aning. Haaland stiger i land, så här, välkommen. Vi släpper pilbågen.
0: Ja.
1: Det är imponerande.
0: Nej, precis. Nu refererar du till det här, han som försökte missionera där.
1: Ja, det var ju så vi fick veta att de här vildarna fanns sprängfritt.
0: Det var inte så vi fick reda på det, utan att de fanns visste vi nog redan
1: innan.
0: Jo, men
1: att var så de blev kända.
0: Och sprang fritt låter inte så fint heller, säger jag, tror jag. Messi har också varit en sån...
1: kokainlangare.
0: Nej, ett sånt märke.
1: Ja, just det.
0: Fyll aldrig i mina meningar igen, för det blir alltid fel. Kan vi komma överens om det?
1: Tack.

0: My body is ready. Sombr här i morgonpasset i P3. Jag kan ju bara summera alla de som har skickat in angående din närvaro i studion. Om du vill.
1: Ja, absolut. Om ja, du är positiv.
0: De är positiva. Det är tumme upp på dig.
1: Ja, men bra. Ja. Det är kul att veta att folk vet när man skojar och säger som saker som vildar eller får springa fritt så att de är med på konceptet. Mm. Älskar det att vi har den här.
0: Också obehagligt att folk har så nära till att vara med på det.
1: Ja, men det, jag tycker det, vi har byggt upp den här
0: prata
1: relationen.
0: Om vildar och springa fritt, ja, om människor.
1: Ja, men precis, ja. Men det finns så många undermeningar med det. Mm. Och det är så kul att vi har nått en sån nivå i ja, vår relation.
0: Ja, ja.
1: Arantxa skickade in ett SMS, ja, angående Tourettes. Vill du läsa det eller vill du höra, ja, det med det?
0: Alvarez, känns från alla olika sammanhang.
1: Verkligen. Är just nu och gör Grease. Eller ska göra den musikalen.
0: Ja.
1: Hon har haft en... Jag vet inte om jag får läsa upp det här.
0: Vi pratade om den här filmen som handlade om en snubbe som har Tourettes.
1: Filmen I Swear.
0: Ja, precis. Och problematiken kring det. Hur det var att växa upp liksom, som 80-talist i Skottland där ingen visste vad det innebar eller ens att det var en grej.
1: Nej.
0: Och sen så har vi pratat om den då. Och då i och med det skickade hon in.
1: Precis. Och vi tog också upp Abafta då, att någon skrek ut från scenen att det var lite problematiskt. Och då skriver hon in så här. Jag hoppas jag får läsa det nu, men det är ju också... Ja. Obs, i högstadiet... det här är hennes ord, inte mina. Obs, högstadiet gick på en blatteskola, hör till saken. Så hade vi en tjej med Tourettes i klassen. Problemet var bara att ingen lärare eller pedagog förklarade det för oss. Hon kallade lärarna för allt, från hora till att spotta och så vidare. En dag säger hon till skolans tuffing, som också var blatte, att hon hatar svartskallar. Hela skolan jagade henne fram till hon sprang in till rektorn, men det var på liv och död. Informera elever. Det här var ju ett tag sedan nu, men det är säkert annorlunda idag. Men ändå, det är verkligen att inte berätta för en klass att det sitter någon som kommer impulsivt göra de här grejerna är otroligt.
0: Ja, och han säger, det framgår ju i filmen så här, att det finns inget botemedel nu mot det här med Tourettes. Det finns inte någonting som man kan göra så att man blir av med det.
1: Nej.
0: Men att botemedlet är just att informera alla om att det här finns.
1: Precis.
0: Det är väl det bästa man kan göra just nu. Och det hade man inte gjort där på Arantxa skolor.
1: Det hade man absolut inte gjort. Och det är lite det jag tycker är så spännande. För att jag tycker så avsikt från avsändaren när man säger någonting avgör om det är ett starkt ord eller inte. Mm. Alltså som när vi skojar nu om vildar och så vidare. Avsändaren är skämtsam, glad och har inget illa menat med det. Samma sak som en Tourettes-person inte har något illa menat när de skriker ut det värsta de kan hitta på dig, för det är det som kommer upp. Om du har någonting som man kan påpeka så kommer
0: det. Vad skulle det vara? Vad är det du verkligen drar för att säga om mig nu?
1: Det är svårt att kritisera dig. Du är så jävla känslig också mot kritik.
0: Ja, det är jag. Men för kontens skull, vad skulle du säga för någonting? Jag ser ju ögonen.
1: Jag ser ögonen.
0: Jag är redan kränkt.
1: Jag letar efter. Jo, men okej. Men det är nog Tourettes på dig också. I så fall. Det jag skulle reta dig för om jag hade Tourettes, så skulle jag varje gång du säger vad heter det, skulle jag säga vad heter det?
0: Hur fan vad vidrig du
1: är. Jag säger det.
0: Det är inte okej.
1: Jag skyller själv.
0: Du har ju inte Tourettes att skylla på.
1: Nej. Jag har bara god vänskap och
0: så god var den.
1: Okej. Okay. Och så går det när man frågar någon om Tourettes.

0: Ingen vill veta vad du köpt din tröja. Raymond och Maria här i morgonpasset i Petre. Då frågade du,
1: jo, har de gjort fler låtar? För det här var ju en dunderhit.
0: Ja, det var ju en dunderhit. Jag har inte hört något mer. Men det hade ju varit roligt om de hade gjort en låt som hette, jag skojar bara, vad har du köpt den?
1: Ja, precis. Ärligt, säg då.
0: Ärligt, den är skitsnygg. Jag vill bara veta.
1: Ja, precis. Och sen som Shakira när hon bara räknar upp en massa fotbollsspelare, fast man gör det med kända klädmärken. Eller kända butiker som säljer kläder.
0: Ja.
1: I 1:30.
0: Det är dags för Petra Nyheter.
2: Mm.
0: Varsågod.
2: Tack.
0: Matilda Ronge.
2: Fackförbundet Seko har under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg, och bland de kritiserade rederierna är norska Misje, vars fartyg var inblandat i den dödsolycka som skedde utanför Tjörn, det rapporterar P4 Göteborg. Sekos varningar har handlat om underbemanning men också fusk med vilotidsjournaler. Misjes vd har inte svarat på kritiken och branschorganisationerna för norska och svenska rederier har avböjt att kommentera. En man i 50-årsåldern har dött efter en trafikolycka i Oskarshamn under natten, det rapporterar P4 Kalmar. Olyckan hände när en personbil körde in i en parkerad bil, och i samband med det så började bilarna att brinna. Enligt polisen är mycket oklart kring händelsen som kommer utredas. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton, rapporterar flera brittiska medier. Han har fått drygt 22 000 av rösterna, vilket är tillräckligt för att utnämna honom som segrare. Fyllnadsvalet utlystes efter att Farage lämnade sin plats i juli i protest mot mediernas granskning och utredningar om ekonomiskt stöd som han tagit emot. Peru utlyser nödläge i över 600 av landets kommuner inför väntade effekter av det återkommande väderfenomenet El Niño, rapporterar AFP. Regeringen varnar för extrem värme och kraftigt regn som kan hota livsmedelsförsörjningen. Över 9 miljoner människor bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred. 8 verk av Henri Matisse, värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor, har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Polisen säger att stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden.
1: All right.
0: En gång i alla fall tror jag personen i fråga var Sveriges största YouTuber. Visst stämmer det? Ja, precis.
1: Byter du ämne nu här? Nu pratar vi inte stöld, konst och...
0: Nej, vi byter ämne för att vi behöver liksom ganska rakt in i det här.
1: Ah, okay.
0: Den personen är på ingång i alla fall.
1: Vad spännande.
0: Ja.
1: Jag tyckte det var intressant med ett tal från Matilda.

0: Pille. Vad heter de då? Movedja heter de. Här i morgonpasset i P3. Just nu pågår igelkottarnas alldeles egna vecka. Den kanske håller på att lida mot sitt slut då, i och med att det är fredag. Det ska räknas både levande, döda och till och med osynliga. Syftet är att ta reda på hur fanken mår de. Och en person som räknar igelkottarna dagarna i ända i Sveriges ansikte utåt för att rädda ett djur, WWF eller WWF:s ambassadör Therese Lindgren är i studion! Hey. God morgon!
1: Jättekul att vara här.
0: Ja, igelkottar har vi ju pratat ganska mycket om i programmet. Eftersom man kommer ihåg liksom när man var liten, då vadade man ju igelkottar.
1: Men hur gammal är du?
0: Det ska inte du hålla, då har inte du att göra.
1: Jag tror det är en generationsfråga,
0: ja,
1: nämligen.
0: Men du, vi behöver inte prata om sånt direkt.
2: Okay. Så kommer inte otrevligt.
0: Men nu jag, så bara slog det mig att inte alls för länge sedan att jag tror inte jag har sett en igelkott på flera år.
1: Nej.
2: Men du bor ju också i storstäder nu. Det är inte Uppsala på samma sätt.
0: Hån mot Uppsala.
2: Nej, jag menar bara att där har vi mer grönska och det är lättare att springa på en.
0: Men Therese, ligger inte någonting i det?
1: Men det är inte bara därför. Nej. Utan de senaste 12 åren så har nästan beståndet halverats. Mm-hmm. Så jättemånga har försvunnit.
0: Och därav denna vecka då?
1: Exakt.
0: Eller? Vad är det för vecka?
1: Det är en vecka när WWF och Nordens Ark har det här initiativet som heter Igelkottsveckan, som vi har haft nu i 3 år. Det här är 3:e året. Då vi går tillsammans, hela svenska folket, och räknar igelkottarna för att kunna ge forskarna mer information om vart finns igelkottarna nu för tiden, vart finns de inte, och så kan man då se trender år till år.
0: Jag har bara sett på sådana här djuraffärer att de har börjat sälja igelkottsfoder, igelkottshus och sånt där. Är det en konsekvens av det här?
1: Ja, men säkert. Ja, exakt. För det är jättebra att ta hand om sina igelkottar, för man har igelkottar som bor lokalt. Kan man hjälpa dem med mat? Eller, de övervintrar ju, så de behöver någonstans att sova under vintern. Och
2: ja, ska vi ge allmän information på? För många är ju så här, ge dem grädde, ge dem kattmat, ge dem vatten. Vad är det exemplariskt att ställa ut?
1: Antingen sån här igelkottsmat som man kan köpa på affären, eller kattmat. Men kattmat. Inte mjölk, då får de jätteont i magen.
0: Innan jag frågar hur illa däran det är, så har jag fått höra att ett problem är att vi håller... liksom att vi vill ha våra trädgårdar så perfekta som möjligt.
1: Exakt.
0: Och att det har eskalerat så pass att vi vill ha det så städat och fint i trädgården att igelkotten påverkas negativt.
1: Ja, precis. De tycker om att bo i våra trädgårdar, men det blir alldeles för sterilt.
0: Ska de ge fan i?
1: Nej, vi vill ha dem. De är jättefina och de äter ju insekter och sniglar och sånt där, så de har ju också en viktig roll i vårt ekosystem.
0: Men vi blåser bort våra lövhögar till exempel.
1: Jag slutar med det. Låt dem ligga i en hög.
0: Men det blir så ful gräsmatta under då.
1: Titta åt ett annat håll.
2: Offra allt för kotten.
1: Ja.
2: Men de var ju alltid under altanen. Det här minns jag som var liten. Man hade igelkottar under altanen under en viss tid. Och så kom de med olika storlekar, med sina små gulliga så vicka på rumpan gångstilen. Och så går de in och lägger sig. Och sen är de borta när hösten kommer, antar jag, och har liksom hittat livet någon annanstans. Men det var ju livets gång. Det var så naturligt att man hade en igelkott i närheten, eller i busken där man bodde. Det var alltid en igelkott i närheten. Man kunde ju lyfta dem, minst när det, man kunde lyfta upp igelkotten.
0: Man ska inte göra det, va?
1: Nej,
2: och det var jätteäckligt, för de hade så mycket parasiter och sånt i taggarna. Vidriga små varelser.
1: Nej.
2: Men de är jättegulliga.
0: Så blev du rädd och stampade
2: men det var så, man bara såg hur det bara kastade ut motorvägen. Nej, men man såg liksom hur mycket liv, det var som ett ekosystem, som på sengångar, att de har så ett ekosystem bland taggarna. Men de är så söta.
1: Ja. Alltså,
2: Är det en råtta eller är det en sork, eller vad jobbar vi med? Vad är deras liksom grund?
1: Jag vet faktiskt inte om de är en råtta eller en sork, om jag ska vara helt ärlig.
2: Det är en
1: helt
2: ärlig räv.
1: Nej. Alltså men de är i alla fall predatorer, så att de äter ju insekter och sniglar och sånt där. Och har en viktig del, som sagt, i ekosystemet. Och man brukar också se igelkottar som en indikatorart. Mm. Så att när igelkottsbeståndet liksom går ner, så kan man se att det är en indikation på att lokalt så mår naturen kanske inte så bra.
0: Ja, just det är verkligen en indikatorart för mig också, har varit det väldigt, väldigt tidigt, för att det var en indikator på vilka barn bör inte få leva längre. Eftersom det fanns barn som sparkade på igelkotten.
2: Ah,
0: det fick man höra om, du vet, att de använde som fotboll. Mm. Det var så här, det här är, nu överdriver jag såklart, det är klart att barn ska få leva, men du förstår vad jag menar med att så här, alltså det absolut vidrigaste beteende.
2: Seriemördarbeteende. det tidigt stadie.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Hur pass illa där an det är för igelkotten, det vill vi ju veta. Vi tar en liten låt först med Benjamin Ingrosso. Purple Disco Machine. Vem är det som är i studion, Victor?
2: Det är Therese Lindgren.
0: Wow, vilken bokning.
2: Mm, verkligen.
0: Det är vi nöjda med.
2: Jag är jätteglad att du är här.
1: Jag med!

0: i Igelkottens alldeles egna vecka. Och vi har Therese Lindgren här, och vi pratar ju om att Igelkotten då, och de har ju den här veckan då på grund av att de är väldigt hårt ansatta då, och då undrar man ju hur illa däran är det.
1: Ungefär hälften av igelkottsbeståndet har försvunnit de senaste 12 åren.
0: Jämfört med när då?
1: 12 år sedan.
0: För 12, såklart. Det framgick liksom i meningen.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Och det är inte roligt. Hälften av igelkottarna tror man har försvunnit.
0: Varför?
1: Man
0: vet, är det inte bara våra trädgårdar?
1: Man vet inte exakt, och det är därför när igelkottsveckan behövs, för att då kan man ge forskarna mer information så att de kan se trender och sånt där. Men det finns ju många olika hypoteser.
0: Mm-hmm. Vad ska, och vad är det då? Förutom...
1: Trafik.
0: Trafik. Mm. Det är mer trafik nu.
1: Ja. Mm. Oh. Det är vanligt. Jag ser hela tiden igelkottar längs med vägarna som är påkörda. Så trafiken, men också såna här gräsklippare, du vet, robotgräsklippare.
2: Ja, just det.
0: Vadå, att de inte aktar sig för dem?
1: De hinner, eller kanske inte.
0: Nej, okej.
2: Okay. Är inte de så moderna så de fattar minsta objekt? De är väl, reagerar väl på spik och sånt också? Borde inte de reagera på att det är ett klot som rör sig?
1: Ja.
2: Eller så är de bara inställda på att så här, det är okej.
1: Okay. Nej.
0: Men du, vad ska man göra då för att delta i den här igelkottsveckan, tycker du?
1: Man går in på www.wwf.se/Therese.
0: Mm-hmm.
1: Och där registrerar man varenda dag hur många igelkottar man har sett under den här veckan då.
0: Aha, så vi tillsammans räknar igelkottar?
1: Yes!
0: Ah,
1: ut i trädgården och leta.
0: Jag kan ju säga redan nu, jag har noll de senaste åren. Jag har inte sett en enda.
1: Bra, gå in och registrera det då. Men, så att forskarna också får reda på det.
2: Nu är jag lite paranoid och kanske lite, tänker lite fel här. Men alltså falska anmälningar.
1: Va?
2: Använder vi det, tar vi med det i processen att folk går in och registrerar falska igelkottar?
1: Det vet jag inte, säkert. De har säkert något säkerhetssystem för
2: ja,
1: det där.
2: Alltså man vill ha en bild på den kanske, något liknande, om man kan. Kan man skicka med bild?
1: Nej.
2: Nej.
0: Men du brinner ju för djuren och har alltid gjort.
1: Ja.
0: Inför valet nu då, har ju du tillsammans med Djurens Rätt pratat med partiledaren om deras djurpolitik.
1: Mm.
0: Finns det någon sån ens?
1: Ja, oja. Jag tror att det är en vanlig tanke att djurpolitik, ja, men då tänker man hund och katt, veterinär, just det. Och vi har ju 1 miljon hundar i Sverige, 1,7 miljoner katter, men 100 miljoner kycklingar föds ju upp varje år.
2: Oj.
1: Så att alltså, det finns ju jättemycket andra djur utöver våra husdjur, så har vi alla djur i livsmedelsindustrin, försöksdjur, alla vilda djur och sånt där. Och allting behöver ju lagstiftas kring.
0: Mm. Tycker du de är bra på att ha djurpolitik som är nog?
1: På pappret tycker jag att vi har ambitiös djurlagstiftning, men det finns en stor klyfta mellan vad som står i lagen och hur den efterlevs. Mm. Och det är väl där framförallt behövs insatser.
2: Börjar igelkotten bli fridlyst?
1: Den är fridlyst.
2: Den är fridlyst.
1: Från och med november i år.
2: Ja, men då så.
1: Mm,
2: alltså,
1: så
2: vi
1: är
2: inte riktigt
1: bra.
2: Än alltså, så vi har tid på oss.
1: Nej!
2: Men, skojar bara.
0: Pratade du igelkottar med dem?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, du har inte gjort det, så du vet inte liksom, om de har några idéer på hur igelkottstammen ska blomstra igen?
1: Nej, dels det här med att de har fridlyst arten, men det räcker ju inte för att beståndet ska börja växa bara för att man fridlyser den. Mm. Man måste göra andra insatser också.
2: Mm.
0: Också så, djurpolitik då. Alla de som har haft djur och sen så kanske de har blivit sjuka eller något sånt där, och man är tvungen att besöka veterinär.
1: Mm.
0: Vet jag att det kostar ju, alltså bara etableringskostnader är väl liksom $1 miljon, tror jag, va? Oavsett vad det är. Sen är det ju liksom add-ons på det också. Så det är ju svindyr. Det behöver ju vara Jan Emanuel för att ha råd med att liksom bota en förkylning på en hund.
1: Det har blivit dyrare.
0: Det är dyrt. Mm. Har du liksom, och då har ju det har ju diskuterats vilt i politiken för ett tag sedan om veterinärskostnader. Upplevde du det som ett valfläsk?
1: Alla partiledare som jag träffade nämnde ju veterinärkostnader väldigt snabbt på intervjun och nämnde det många gånger under intervjun. Alltså det var viktigt för alla att det verkligen skulle komma fram. Så att, ja, på sätt och vis kan jag kanske uppfatta det lite som valfläsk, att man gärna vill prata om sånt som många är engagerade i. Men då kan man ju också undra varför har de som sitter i regeringen nu inte gjort någonting tidigare, för det här är ju inte ett nytt problem, utan det här har ju pågått hela mandatperioden.
0: Har det lett till några förslag?
1: Ja, nu så har de ju en utredning, vad jag förstår, som de väntar på, som ska då utreda det här med konkurrensen. För det är det som är ett av de stora problemen, att det finns vissa kedjor som köper upp många kliniker och så finns det inte riktigt någon konkurrens däremellan.
0: Kan du ha förståelse? Jag fattar att så här, brinner man för djur, vilket de, jag tror att de flesta ändå har sympati och empati för djur och tänker att man vill djurs bästa.
1: Oh, ja.
0: Men samtidigt så är det liksom så här, inför valtider, då är det så folk, då går man till sig själv och är så här, vad har jag för problem i mitt liv? Mm. Hur skulle jag vilja att staten hjälpte mig?
1: Ja.
0: Och då kanske inte djurfrågan är det som ligger närmast, liksom så här, om man inte kanske ens har ett husdjur. Hur kan du ha liksom sympati, kan du förstå det?
1: Ja, men samtidigt så tycker jag verkligen att det är viktigt att komma ihåg att ingen sakfråga är ju isolerad, utan allting påverkar ju varandra. Vi äter djur, vi har på oss djur, vi har djur som liksom, våra soffor är gjorda av djur, våra bilkläder är gjorda av djur. Så oavsett ifall man är liksom en djurvän och har husdjur eller inte, så påverkar djurpolitiken oss alla.
0: Du, bara en sista fråga innan vi går på låt, sen fortsätter vi ju sen efter det också. Men om du får välja en djurpolitikfråga som är den absolut viktigaste för dig, vilken är det?
1: Jag skulle säga den frågan som påverkar flest djur, och i dagsläget så är det all lagstiftning som rör kycklingar, för att det är som sagt över 100 miljoner kycklingar som föds upp i Sverige varje år och de lever under fruktansvärda förhållanden.
0: Skicka gärna in frågor till Therese på ämnet, och det gör ni i våran djurfrågelåda på 7225 avskrift E3 mellanslag.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset till Petri. Vi sitter med Therese Lindgren, WWF-ambassadör. Och du sitter även i styrelsen för Djurens Rätt. Vi har pratat igelkottar här. Och innan du kom in här så presenterade jag dig som en gång i tiden Sveriges största YouTuber.
1: Ja.
0: Visst är det sant?
1: Ja.
0: Och nu är du tillbaka på YouTube.
1: Ja.
0: Ultrasist på bollen, det förstår jag ju.
1: Jag?
0: Nej, jag.
1: Du,
0: genom att påtala det här.
2: Du var lite sen på YouTube, Therese.
0: Ja. Men varför är det?
1: För att jag verkligen saknade mitt lilla community.
0: Nej!
1: Alltså det är helt annorlunda. För någon som jobbar med sociala medier så är det alltså annorlunda att bara jobba med Instagram jämfört med YouTube. Så jag saknade det.
2: Men det är så förståeligt att jag, för när du haft en, hur länge hade du kanalen?
1: 10 år.
2: Ja, och du är van och du har lärt dig att prata med kameran. Du kan uttrycka dig, du känner dina tittare. Mm. Det blir ett community.
1: Verkligen.
2: Och när det försvinner, hur ska du få utlopp för det du har liksom lärt dig att göra?
1: Som... Ja, verkligen. Men det var skönt med en paus.
2: Ja, det är såklart. Semester är mysigt.
0: Handlade det någonting om pengar?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej,
2: hon har tjänat så mycket pengar. Alltså, vet du hur mycket pengar Therese har tjänat?
0: Ja, hur mycket...
2: överdriver man sig 100 miljoner?
1: Nej.
2: Nej, det gör jag inte. Förstår du, David?
0: Är det sant?
2: Ja, hon är så lugn. Hon är så lugn.
0: Är
2: hon kan köpa varenda igelkott.
0: Vad fan är du tillbaka därför då?
1: Så kul.
0: Är det bara för att nu är det bara pleasure?
1: Ja.
2: Då vet man också att det verkligen är av glädje och inte av ekonomiska skäl.
1: Ja.
0: Men det liksom, folk var ju så arga under så lång tid för att du hade lagt ner.
1: Arga?
0: Ja,
1: nej. De var besvikna och ledsna och saknade. Och jag med.
0: Svinarga.
1: Nej.
0: Men vad tänker man då när man ska liksom göra en sån comeback?
1: Jag tyckte det var väldigt läskigt för att jag visste inte hur de skulle ta emot det. Skulle de ens vilja titta på någonting? Saker kan ju förändras på 3 år som jag var borta.
0: Mm.
1: Men det var otroligt fint mottagande, så jag är jätteglad.
0: Aha,
1: och jag är också så himla glad över att jag får hålla på och prata mycket om djur och liksom mitt nya liv, eller vad man ska säga. Och att det har tagits emot så väl.
0: Men har YouTube förändrats?
1: Ja, på så sätt att tidigare var det kanske lite mer hemmasnickrat, att man kunde gå runt med en kamera med halvkast kvalitet, medan idag är det mer hela produktionen som många gör. Och då har ju också tittarnas förväntningar förändrats.
2: Anpassar du dig till det och kör med ett litet team då, eller kör du så här, jag vet hur jag gör mina grejer?
1: Ja, nej, jag kör solo faktiskt.
2: Ja, det gör jag.
1: Jag tänker lite nostalgiskt, så kanske funkar.
0: Men du vill göra fler videos, säger du?
1: Ja, gärna. Ja, för det är jättekul, så jag vill gärna göra fler. Jag gör bara en i månaden.
0: Mm. Ja, då har du tid att göra fler.
1: Ja,
2: men det är också rimligt att göra det när man inte heller behöver jaga drakar hela tiden. Alltså att jag gör en bra, riktigt bra video istället för att göra 15 stycken i veckan för att få tittare.
1: Ja.
2: Det är jättefint att kunna ta det på en på.
1: Ja.
0: Vad händer här framöver då för Therese Lindgren då?
1: Jag jobbar ju också som viltrehabiliterare och driver en egen viltrehabiliteringsanläggning där jag tar emot harar som är skadade.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort hela sommaren. Men nu har jag precis släppt ut mina sista harar här tidigare i veckan. Så nu har jag tänkt att jag ska bara ha semester de senaste veckorna på sommaren.
0: Aha.
2: Vad gör du då?
1: Jag ska vara volontär på Fågelcentralen och rehabilitera fåglar.
0: Kan du ta det?
2: Barbados, Bahamas.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag har ju också autism.
0: Aha.
1: Och det enda jag vill prata om och göra är ju djur.
2: Ja, det är så. Men du blev ändå inte veterinär?
1: Nej.
2: Alltså det är ändå din
1: men jag ville.
2: Ja,
1: jag kom inte in.
2: Ja, men du kan ju köpa det in nu. Du kan ju
1: bli. Nej. Alltså Nej, men däremot att jag jobbar ju som viltrehabiliterare och sen har jag utbildat mig till djurvårdare och så är jag också investerare i en veterinärklinik, så jag har mycket veterinärkopplingar.
2: Hur uttrycker sig din autism i djurvärlden? Snör du in dig på ett specifikt djur eller alla djur?
1: Perioder så har jag väl liksom som mer hjärtefrågor eller sånt som brinner extra mycket för, men sen också bredden. Mm. Alltså jag får aldrig nog.
0: Mm. Våran producent under i våran chatt, vad gör du med alla dina pengar? Ja, du får stå för det du skriver, det får du tänka på.
2: Köpa harar och
1: jag har ju startat
2: foder.
1: En stiftelse med en stor del av pengarna som delar ut pengar till olika organisationer som jobbar med djur och som finansierar olika forskningsprojekt som syftar till att öka djurvälfärden. Så framförallt så har jag gett mina pengar tillbaka till djur.
0: Jag har ingenting till dig? Ingenting kul, stort, häftigt till dig?
1: Nej, jag reser ju inte. Jag har inte flygit utomlands på 15 år. Jag är inte intresserad av att ha märkeskläder. Så att jag lever inte så där jättelyxigt.
2: Ja, men det är fantastiskt.
0: Fantastiskt, Therese, att du kom till morgonpasset. Tack så mycket för din tid.
1: Tack!
2: Tack!

0: Petras här i morgonpasset i P3. Klockan har slagit 9, det är fredag. Det är dags för P3 Nyheter, en uppdatering från omvärlden. Varsågod, Matilda Ronge.
1: Tack. Fackförbundet Seko har under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg. Och bland de kritiserade rederierna är norska Misje, vars fartyg var inblandat i den dödsolycka som skedde utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Sekos varningar har handlat om underbemanning men också fusk med vilotidsjournaler. Misjes vd har inte svarat på kritiken och branschorganisationerna för norska och svenska rederier har avböjt att kommentera. Även benrester från små barn har hittats i den grotta på Lilla Karlsö där vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster nyligen grävdes fram.
2: Vi har också två stycken lite yngre barn, tror vi. Vi har minst ett yngre barn, kanske två, som är någonstans ett och ett halvt års åldern och sen kanske en som är lite äldre. Men det är bara enstaka ben, så vi har inte hittat någon tydlig begravning. Så det är lite oklart om det är spridda människoben där det bara ligger enstaka benfragment. Ett vanligt förekommande fenomen på den här tiden.
1: Det säger arkeologen Alexander Sjöstrand till P4 Gotland. Han är den som förra veckan hittade det 9000 år gamla skelettet av en höggravid tonåring och fostret i hennes mage. Och han tror att benresterna av de andra barnen är från samma tidsperiod. Och så om det här stjärnskottet.

0: Sara Larsson har tillbringat våren på en lång USA-turné och sommaren på scener runt om i Europa. Och nu är hon hemma i Sverige igen. Och igår på Way Out West så intog hon scenen i Slottsskogen framför ett kokande publikhav. P3s Tina Meravsson var på plats och tycker att stjärnan imponerade stort på scen.
1: Vad jag tycker blir extra fint, det är när hon spelar Uncover. Låten som startade allting för stjärnskottet som bara börjat sin världserövring. Sara Larsson har jobbat jättehårt för att komma hit och hon har kommit väldigt långt och ser inte ut att växla ner. Inte på scen i alla fall.
2: Coolt. Verkligen. Hade du velat se det?
0: Jag hade velat se den som gör den här Lush Life-dansen som blir så viralt. Ni vet, de brukar ta upp en.
3: Ja, du vill se personen.
4: Alfred har ju gjort, är det Lush Life? Nej, det är Midnight Sun.
0: Midnight Sun
4: har ju
0: han gjort.
4: Viral, ja, precis. Ett lite tips då till folk som är liksom, har lite FOMO på grund av att man inte är på Way Out West, det är att mycket, om inte all information som man vill ha om det, det finns ju i våran app Sveriges Radio. Allt man behöver ha koll på, allt från recensioner till behind the scenes, intervjuer med artister, jada jada. Så det är den här kanalen man ska hålla utkik i.
0: Jättebra, skönt.
4: Vad är det, Victor? Varför fnissar du?
2: Va? Det är bara lätt så. Vad härlig
4: naturligt,
2: dialog.
4: Eller? Skönt. Naturligt, inte påfistrat.
2: Nej,
4: från min
2: hjärtat
4: sida.
2: Bara för alla.
4: Plötsligt innan till.
2: Nej.
4: Vad bra, då blev det som du skulle.
2: Ja.
4: Och vad är det här då? Är det The Cure?
0: Ah.
4: Vet du vad de spelar?
0: De spelar.

0: Boys Don't Cry, The Cure, här i morgonpasset i P3. Du är ju, eller det här har jag ju sagt förut, jag är ju en dating reality kille.
1: Ja.
0: Det är ju inte du.
1: Nej, men jag är inte emot det på något sätt.
0: Nej.
1: Jag sitter gärna med om någon är taggad och sådär.
0: Men jag undrar om inte du skulle kunna fastna eventuellt för det senaste konceptet nu då.
1: Mm.
0: Vet du vad jag pratar om?
1: Nej.
0: Det här på SVT Play så såg jag det här som det har talats ganska mycket om inför. Vad heter det nu? Ska vi se det?
1: En ny satsning på någonting eller? Ja,
0: Silent Attraction.
1: Silent Attraction. Det känns som att det har funnits, va?
0: Ja, men det har säkert funnits i andra länder. Jag tror att det är en BBC-produktion.
1: Ja, precis.
0: Okej, så du känner till det?
1: Men man sitter och stirrar på varandra bara.
0: Precis. Man i början, initialt, så här, man tar killar och tjejer och sen så får de inte veta någonting om varandra förutom att de bara testar. De får träffas och sen så får de inte prata med varandra.
1: Och se om kemi uppstår bara av deras närhet.
0: Precis.
1: Ja.
0: Men de vet ju inte, det de inte vet om varandra, det är att de står väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt och åsiktsmässigt.
1: Ah, vad kul! Ja, spännande experiment.
0: Det känns som i alla fall att produktionen klippte så, och jag har uppfattat det, att många tjejerna är så här, väldigt så vi har feministiska åsikter, det är viktigt med jämställdhet. Jag höll på att säga jada.
1: Och sånt trams.
0: Men och åt andra hållet så, och nu hårdrar jag det, liksom att det är så här alfahane, inte ut med dem, är det någon som uttryckligen har sagt det, men vad heter det, och vad heter det, könsroller, och Andrew Tate,
1: hela jada.
0: Ja, precis, att det är liksom att man har ändå liksom velat ta lite av ytterligheterna i alla fall, åsikts- och värderingsmässigt, för att det ska bli roligare sen när de får reda på det, sen när attraktion väl har uppstått.
1: Det är ju en kul premiss, men attraktionen kommer ju bara vara fysisk. Om de bara får stirra på varandra, det är ju bara en vanlig tunnelbaneresa. Alltså, man sitter och tittar på varandra, ja, och sen så går man av och så är det ingen med det.
0: Nej.
1: Om de då efteråt ska vara så här, okej, nu får ni prata, och då ska de smyga igång någon konversation. Är det det som är tanken? Eller ska de bara titta på honom och säga ja eller nej mot slutet?
0: Ja, men det är väl efter 3 dejter eller någonting sånt där.
1: 3 tysta dejter?
0: Jag menar dejter eller så här situationer. Någon vinner och får bo i sviten med sin liksom, person då, som de har blivit attraherade av. Och så de andra kanske har något mingel med, liksom, med en pool i närheten, lite snacks och sånt där. Hur uppstår det? De får inte prata med varandra, nej, de här två gängen. Men hur kommunicerar de med varandra? Ja, de börjar hångla med varandra.
1: Och de börjar hångla med varandra?
0: Absolut, hångel uppstår ganska tidigt.
1: Men du får inte prata alls.
0: Men de får ju killarna får prata med killarna i ett slutet rum och likadant tjejerna. Men det som sen så ganska tydliga karaktärer uppstår, eller jag vet inte, så här är det, så att man uttalar sig på det här sättet som jag ska sätta på ett ljud på här alldeles strax, på grund av att man vill ta tillfället i akt att jag är med på TV och vill få kändiskap eller vad man säger.
1: Ja.
0: Eller är det så att man kanske bara säger så som man tycker? Så här lät det i Silent Attraction från en av deltagarna från killhållet.
2: Jag dras till ett grovt arsle och långt svart hår och en stabil blick. Lite latinas sådär. Jag kan inte tänka mig en tjej som har en svajig blick och ett kort hår och ett platt arsle, det går inte alltså. Jag är ledsen. Alltså, jag har jävligt starka principer. Har jag sagt en sak så är det ju bara så. Liksom. Och där är jag ju extremt envis. Liksom.
1: Nej, han är ju perfekt castad för ett program där man ska vara tyst och sen efteråt bara droppa sådana här grejer.
0: Alltså det borde finnas ett casting awards. Ja, men, då hade man ju vunnit den casting-statuetten den som har castat den här personen.
1: Verkligen. Och det jag tycker är spännande med experimentet är för att i slutet av dagen...
0: Att sitta i TV 2026 och säga så här, jag kräver ett grovt jävla arsle.
1: Det är mod.
0: Det där är mod.
1: Det är mod.
0: Det är den personen vi ska ha i frontlinjen när det gäller i krig.
1: Han möter Ryssland och förhandlar.
0: Ja, det ska vara ett grovt arsle, långt svart hår.
1: Latinas.
0: Ja,
1: har lite liksom raspreferenser också.
0: Så också bara så här, kort håret, platt arsle, det går bara inte.
1: Nej, men det är det här programmet, för det första så här, det här är ett otroligt ytligt program om det bara handlar om att man ska stirra på varandra.
0: Mm.
1: Då bedömer jag ju bara dig på utseende

0: 100%. Och sen vad du har att säga, det är mindre relevant. Därför blir det extra kul när folk har en sån här attityd kring utseende när de väl pratar, för då blir det en sån chock för den andra.
1: För jag upplever liksom så här att det är ju väldigt städat när det gäller liksom det snacket i media när det gäller liksom feminism, jämställdhet. Mm. Det peakade väl här för något år sedan och sen så har det väl liksom börjat gå tillbaka till normala eller slagit över åt andra hållet. Men samtidigt så blev jag lite förvånad att för de här tongångarna tyckte jag var liksom ifrån stort sett alla håll
0: av
1: killarna.
0: Okay.
1: Alltså inte så här extremt med grovt arsle, långt svart hår, men liksom med så här, de pratar om vad alfahan och män har sin roll, kvinnor har sin roll. Att liksom sitta 2026 och prata så, att det är så här, är det så att den offentliga debatten har varit liksom den är så långt ifrån vad gemene man liksom, hur de pratar, så att det blir liksom som en kalldusch nästan när de drar in liksom snubbar från det vanliga livet eller man säger. Så att eller förstår du vad jag menar?
0: Förstår precis vad du menar. Jag tror att vi är på i ett segment i livet just nu där TV inte kan vara på samma klimatnivå som verkligheten, utan vi måste vara mer extrema, för annars blir det bara vardag. Det måste vara något som får folk
1: sticker ut
0: och får folk att vakna till. Mm. Och det här är väl ett jättebra exempel på det.
1: Och vi får se hur det här utvecklas.
0: Det här kommer jag ju titta på. Det här är jättespännande.
1: Med folk liksom som delar dina åsikter, eller?
0: Precis. Ja. Nej, men framförallt det här med att någon sitter och säger sådana saker. Det kommer spännande att se när de väl revealar sin personlighet.
1: Ja.

0: Tänk om. Victor Lexell, Molly Sandén här i morgonpasset till Peter. Sebbe i Uppsala har en programidé. Han skriver nästa stora datingkoncept. Violent attraction.
1: Mm-hmm.
0: Det vill säga paren bråkar hela tiden, måste vara ihop. Håller ihop en viss tid så får de pengar, men gör de slut så måste de betala pengar. Sebbe i Uppsala.
1: Jag tycker att en annan cool datinggrej hade varit prison dating. Alltså att de är blandade kön, man och kvinna, eller alltså alla sexualiteter är med i samma program. Och sen så är ni fängelseceller bredvid varandra, men du ser bara den som är framför dig, men du kanske blir intresserad av att prata med den som är två celler bort. Så att man har en dialog, och då får den som är framför dig beskriva den personen, för du kommer ju aldrig se den personen, och så får du liksom, ni får hjälpas åt att dejta och prata, och så är det kanske lite så. Folk pratar i mun på varandra, men...
0: Ja, men vad bra. Ja, men det, jag tyckte... först när jag nämnde det, trodde jag att de var mindre rumsrena än vad idén var.
1: Ja, du tänkte...
0: Det hade ingenting om att tappa två.
1: Nej. Det var bara att man sitter liksom bakom stängda dörrar och ropar till varandra.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3 med David Reed och Victor Linnér. Men nu tycker jag att vi kopplar in och kopplar upp Siri.
1: Hej!
0: Som är på plats i Göteborg, för du var ju på Way Out West-festivalen igår.
1: Det stämmer bra det. Och det vilken stad, hörni. Den är ju för god.
2: Ja, den är härlig.
1: Den är härlig.
2: Mysig.
0: Men hur var festivalen då?
1: Ja, just det. Det bästa jag vet på festival är att köra en Irish exit mitt under ett set. Usch, vad bra jag mår då. Jag bara drar. Det är typ, håller inte ni med? Nej.
2: Ja, det är din upplevelse som du bara avbryter. Du skadar ingen eller liksom. Eller vad menar du? Att du lämnar gruppen som du är med?
1: Nej, men ja. Eller liksom hela sammanhanget.
0: Utan att säga hej då.
2: Men... Ja, jag förstår det, men ingen påverkas av det förutom... Alltså, du hade kunnat säga hej då högt och tydligt. Ingen hade noterat det heller som du
1: Nej,
2: mitt
1: exakt.
2: Under konsert.
1: Så jag kan lika gärna skriva ett sms. Sen är spårvagnen tom och trevlig. Kvällen är ung. Jag lägger mig i god tid. Det är underbart.
0: Men nog om hur bra staden är och hur du lämnar dina vänner. Hur var... festivalen.
1: Just det, den lilla detaljen. Jo, men det var jättebra. Framförallt Lily Allen är jag besatt av. Jag menar, Sara Larsson visste vi redan att skulle slakta. Men, och det ska vi prata mer om sen också. Men Lily Allen och hennes scenografi, det var otroligt. Mm. Och musik, just det.
2: Nej, säger du.
0: Nej, jag vill bara veta liksom, vad är det ni kommer prata om? Vad är det ni kommer ta i?
1: Vi kommer prata Sara Larsson och Lily Allen. Vi kommer också prata om Jäger. Vi kommer prata om den allmänna viben och lite spaningar och lite allt möjligt. Så har det också släppts massa ny musik. Så det blir inte bara Way Out West, ska vi säga.
2: Mm. Ja, Jäger är man ju nyfiken på här. Hon är så speciell på det bra sättet.
1: Sexig pirat på bästa möjliga sätt.
2: Sexig pirat på bästa sätt.
1: Ja,
2: ja, absolut.
0: Jag såg line-upen, var liksom ganska imponerad över att det var en sån fet line-up. Är den bättre i år än vad den varit tidigare? Eller
1: alltså,
0: är det bara jag?
1: Jag skulle nästan vilja påstå det. Idag är ju den ökända gubbdagen, tänkte jag säga. Så det är The Cure, det är The Hives, det är Nick Cave. Det kommer bli maxat.
0: Du, ha så mysigt och kul.
1: Tack så mycket.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: här och nu. Live.
1: Ja men hej, du lyssnar på magasinet i P3 direkt från Göteborgs radiohus den här fredagen. Way Out West är ju i full gång, vi är på plats, det blir recension av Sara Larsson, Lily Allen, det blir festivalspaningar, det blir ny musik och snack om annat också. Popkulturen lever och frodas, Silent Attraction har till exempel haft premiär, vilket vi naturligtvis behöver processa vare sig vi vill det eller inte. Siri heter jag, häng med!

0: Tame Impala, the less I know the better. Nu till P3 Nyheter om Matilda. Stämmer det att en politiker precis vann över en soptunna?
1: Exakt, du hörde rätt. En mening man inte skojar bort.
0: Nej.
1: Men vi pratar alltså om det här väldigt uppmärksammade fyllnadsvalet, eller jippot som kritiker kallat det, i stan Clacton i Storbritannien.
0: Clacton.
1: Mm, där högerpopulisten och ledaren för Reform UK, Nigel Farage, alltså blev utmanad av en soptunna, Count Binface, eller greve sopskalle om man så vill.
0: Wow, ja, spontana till och med.
1: Ja, exakt. Vad är dina spontana tankar?
0: Nej, men alltså, jag blev ju nyfiken på det här med att den var adlig. Är det något... Är det bara ett smeknamn eller är den faktiskt adlad?
1: Ja, precis. Det här är ju en... Eller det är en jättebra fråga, men inte vad jag vet. Men det är ju en brittisk komiker, ja, som ligger bakom den här greve soptunne-karaktären. Vi kan komma tillbaka till det. Men grejen var ju då att det här valet skulle avgöra om Farage skulle bli återinvald i det brittiska parlamentet. Och spoiler alert här, ja, det blev han alltså, eller han vann alltså. Men jag vet inte hur mycket du har hängt med liksom bakgrunden kring allt det här.
0: Alltså, jag har sett det flimra förbi. Just bara konceptet. Men för det första har jag aldrig hört soptunnan tilltalas som greve. Jag vet inte varför jag fastnar på det. Det är så spännande med det brittiska klasssystemet.
1: Ja, det är fint vad man fastnar på. Nej, men man kan väl säga att det var Nigel Farages privatekonomi som var bakgrunden, som hamnat under lupp. Ja, och han misstänks för att ha tagit emot gåvor på tiotals miljoner kronor utan att redovisa det här.
0: Ajda.
1: Ja, men han själv säger att han är oskyldig. Men grejen var då att när han satt i parlamentet för Clacton så startade parlamentet en utredning kring det här. Eller flera utredningar tror jag det var till och med. Och det är därför då som många misstänker att det här i själva verket var en kupp. Och att han bara försökt dodga de här utredningarna när han hoppade av. Hänger du med?
0: Ja.
1: Ja, och Farage själv har sagt att han vill liksom... låta folket avgöra, men resten av de stora partierna dissade det här valet och vägrade ställa upp med motkandidater, för de såg då hela det här som ett jippo. Mm. Och Clacton är ju också ett av Reform UKs starkaste valkretsar. Men little did Farage know att det alltså var en annan person som skulle dyka upp som gubben i lådan. Count Binface. Och han blev alltså då Farage huvudmotståndare. Och ja, men som vi var inne på lite, så är ju det här en skämtkandidat som egentligen heter John Harvey, som är en brittisk komiker. Och det märks, får man ändå säga, på hans vallöften också. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Ja. Han vill bland annat att cyklister som bryter mot lagen ska straffas genom att tvinga dem att cykla på enhjuling.
0: Ja.
1: Sen bra. Vill han sänka priset på en särskild glass. Och i tidigare val har han lovat att flytta handtorken på toan på en pub också.
0: Okej.
1: Ja, jag vet inte vad du känner här kring de här löftena.
0: Nej, men det är ju stora frågor som jag är helt neutral i, naturligtvis.
1: Jättebra, jag testar dig här.
0: Jättebra.
1: Men även om Farage nu tog hem det här då, så är frågan om det ska ses som en vinst, eller experter liksom frågar sig det, för det gick liksom ändå oväntat bra för Count Binface. Han kom tvåa, och då menar bedömare att det här kanske ändå liksom är rätt förödmjukande för Farage, och att det kanske inte var det han hoppades på när han lämnade sin plats.
0: Nej.
1: Alltså att ställas mot en soptunna.
0: Alltså de är så bra på det här med banter, tyvärr, britterna. Alltså det var ju också det här med en av premiärministrarna som liksom ställdes inför ett salladshuvud, så här,
1: ja, just
0: se
1: det.
0: Vem som håller längst.
1: Exakt, var det Liz Truss kanske?
0: Ja,
1: där, som var
0: snyggt, allmänbildad.
1: Ja, men precis, de får stå ut med en del politikerna, men det kanske de ska få göra, makthavarna.
0: Vi får se hur det blir.
1: Ja.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Ed Sheeran här med Aziazam. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och vi är ju i Göteborg. Jag sitter i radiohuset. Men Fabian, fnissade du åt min dialektimitation?
1: Nej, inte alls.
0: Tur för
1: dig. Jag andades ut. Förlåt.
0: Du är våra ögon och öron på festivalen. Och vilken start igår. Du träffade både Jäger och Lush Life-queenen Betty. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Jag kände mig lite överväldigad igår kväll, men har hunnit landa i det nu. Har hunnit landa i både Jäger-intervjun och Betty-intervjun. Det var ju lite samma känsla på dem. Alltså båda var ganska... Jäger hade precis gjort sin största spelning hittills, ganska överväldigad från den. Betty hade definitivt gjort sin största spelning hittills när hon fick upp på scenen och köra Lush Life-dansen med Sara. Så att, ja, men båda var i någon form av liksom uppjagat tillstånd, men oerhört glada för det.
0: Ja, alltså jag blev så lycklig när jag såg det här klippet. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
2: Jo, men precis när vi skulle köra dansen så har jag liksom en ring som fastnade eller så. Jag dra den, men den går inte ut. Jag bara, nej men gud, nu kommer vi börja dansa. Och till slut så bara tar jag hennes hår och drar. Och man ser det som hon bara, aj! Då fick jag släppa den, så då kunde jag köra.
0: Jag gör mig så glad.
1: Jag förstår inte. Jag förstår inte hur hon kunde dansa efter det. Jag hade liksom sprungit av scenen och lämnat festivalområdet.
0: Ja, jag hade kräkts på mig själv. Hon skötte det så otroligt snyggt.
1: All cred till Betty, verkligen.
0: Verkligen. Men om du sammanfattar gårdagen, vad är känslan?
1: Ja, men den är bra. Det var ju verkligen en rivstart, får man säga. Vi fick Sara Larsson, vi fick Lily Allen och liksom ett fullspäckat schema för att verkligen kicka igång festivalen. Så att jag känner att man fick mer smak, men definitivt nöjd med första dagen. Mycket intryck och mycket bra musik.
0: Och idag är det stora gubbedagen, har jag helt fräckt utnämnt den till.
1: Jo, men det får man säga. Där är någon rotation senare på kvällen där man liksom bara kan vända på sig och inom loppet av typ 4 timmar hinna se The Hives, Nick Cave och The Cure. Så att den liksom trion uppfyller verkligen din beskrivning. Men sen finns det ju också, alltså där finns många grejer som jag ser fram emot idag. Det finns ju lite yngre akter också, om man vill ta del av det. Mm. Både Nektar och Geese spelar. Raven Lenay ska spela idag. Vårt favoritband i magasinet Lambrini Girls är de ska spela idag, så att där finns verkligen mycket, mycket att ta del av idag.
0: Mycket att se fram emot, helt enkelt. Jag ser fram emot att höra fler uppdateringar. Stort, stort tack Fabian. Vi tar
1: tack
0: och lyssnar
1: själv,
0: på de lite yngre gubbarna, tänkte jag säga. Geese här, som alltså spelar idag på Way Out West, Cobra.

Like the way. Vad säger ni om jag säger delfiner, sjöjungfruligt långt hår och midnattssol? Om någon sa något annat än Sara Larsson så är jag chockad, för det är ju numera hela hennes grej, känns det som. Och igår intog hon ju flamingoscenen här i Göteborg på Way Out West, och oj, sicken stämning. Och precis innan Sara spelade Lily Allen på scenen bredvid, en helt annan estetik, men som jag blev hemskt förtjust i. Jag behöver prata om den, känner jag. Jag var där, våra musikreportrar Natasha Sara med och Tina Merafson var där. Det blir recensionspanel, och det blir det alldeles strax. Men före det, Peggy Goo och Ira Starr med Woman. Eller Woman. Woman. Vi lyssnar.

0: Jonathan Johansson här med sommarkläder. Nu är klockan 10. Dags för en nyhetsuppdatering med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. Idag väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn. Kaptenens försvarare meddelar att de kommer motsätta sig att häktningen förlängs. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli när ett handelsfartyg krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Och anledningen till att försvaret motsätter sig omhäktning är kaptenens inställning. Han nekar till brott. Och av de 4 personer som befann sig på fritidsbåten dog 2, en kvinna och ett barn. Och så till Storbritannien, för högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton, rapporterar flera brittiska medier. Ja, han har fått drygt 22 000 av rösterna, vilket är tillräckligt för att utnämna honom som segrare. Fyllnadsvalet utlystes efter att Farage lämnade sin plats i juli i protest mot mediernas granskning och utredningar om ekonomiskt stöd som han tagit emot. I Japan har 6 personer dött i det kraftiga regnet igår och bland dem fanns en 66-årig kvinna som satt fast i sin vattenfyllda bil. Regnet ledde också till stora störningar i väg- och tågtrafiken och fler än 26 000 hushåll var utan ström. Och nu om något helt annat, nämligen det här stjärnskottet. That's when we uncover. Ja, Sara Larsson har tillbringat våren på en lång USA-turné och sommaren på scener runt om i Europa. Och nu är hon hemma i Sverige igen. Och igår på Way Out West intog hon scenen i Slottsskogen framför ett kokande publikhav. P3s Tina Meravsson var på plats och tycker att stjärnan imponerade stort på scen.
2: Vad jag tycker blir extra fint, det är när hon spelar Uncover. Låten som startade allting för stjärnskottet som bara börjat sin världserövring. Sara Larsson har jobbat jättehårt för att komma hit och hon har kommit väldigt långt och ser inte ut att växla ner. Inte på scen i alla fall.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 10. Producenten av morgonen har varit Gabriella Lahti. Ja, Siri, såg du Sara igår?
0: Det är naturligtvis klart.
1: Oj, jag trodde att jag sa något som att du blev busted här.
0: Men nej.
1: Det kommer inte på att det skulle vara något annat.
0: Nej, men jag blev så rörd. Jag grät som en liten gris och det ska vi prata mer om alldeles strax.
1: Dina gristårar.
0: Ja, ja. Stort tack Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men visst, du lyssnar på magasinet i P3 Festival Edition med mig Siri Fagerud. Vi är i Göteborg, det är fredag. Igår hände stora saker i Slottsskogen, det ska vi prata mer om alldeles strax. Men före det, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

0: DK Alema här med Shadow Man. Du lyssnar på magasinet i P3 som ju befinner sig på festival. Way Out West pågår här i Göteborg. Vi har naturligtvis insupit diversi intryck och artister. Nu har jag med mig två av våra musikreporter som varit på spelningar på varsitt håll igår. Tina Merafson, snart kommer också Natasha Asarmi. Hej Tina!
1: God dagens!
0: Hörs du nu i eten? Jo, det gör du. Det var rätt mick. Vad skönt. Du såg Sara Larsson och fokuserade på henne.
1: Jag fokuserade på Sara Larsson och det är lyxigt att få ha ett sånt jobb faktiskt.
0: Mm. Jag kände mig också lite bortskämd. Ja. Jag är glad.
1: Det var ju uppenbart att det var väldigt mycket människor som har tagit sig till Slottsskogen för att se Sara Larsson. Hur man såg det var för att många hade inte klätt ut sig, men klätt upp sig. Det var mycket blommor i håret, mycket glitter, många Sara Larsson-t-shirts och så vidare. Och det var väldigt fint att se, för att det var vid ett ögonblick ungefär mitten av konserten när Sara Larsson sjunger Uncover som jag blev alltså på riktigt rörd. Typ.
0: Ja.
1: För i den här hela Midnight Sun-eran har ju Sara Larsson haft den här... Alltså det är så mycket energi, det är så mycket glädje. Sommaren ska vara den bästa. Det är de här neonfärgade kläderna, delfinerna som du nämnde. Det är liksom fyrverkerier och glitter och konfetti och allt det där. Men så tar hon ner det så himla mycket med Uncover. Hon liksom sätter sig ner på den här trappen, den rosa trappen som hon har på scenen.
0: Blir sårbar.
1: Blir lite sårbar, bältar ut Uncover. Och där hon också säger det så här, den här låten släppte jag för 13 år sedan, säger hon. Jag var 15 år då. Och det är liksom här allting började. Och där blev det som att jag bara, men alltså kolla på den här tjejen.
0: Ja.
1: Och vi har ju faktiskt haft lyxen av att få följa henne på nära håll här i Sverige sen den dagen. Sen ännu tidigare när hon sjöng i Talang.
0: Åh gud, jag glömmer att det hände.
1: Och att det, jag tycker att det var väldigt fint att se att så här, hon har kommit så långt. Samtidigt som hon uppenbart också har kommit till en punkt där hon är mogen nog att komma ihåg sin egen kärna på något vis.
0: Ja, hon var så glad att vara just i Sverige,
1: ja,
0: Göteborg.
1: Ja, det var ju hennes enda Sverigespelning i sommar. Och hon har ju spelat så jävulskt mycket i år.
0: Ja.
1: Och det tar inte slut. Hon ska spela i Finland festival ikväll och sen fortsätter Europaturnerandet under hösten. Så hon ligger ju i på ett sätt nu också. Så jag fick en väldigt sån...

0: Men ofta tuppar jag mig i egenskap av svensk musikjournalist över Sverige som musikexportland. Mm. Men här kände jag verkligen så att jag bara, fan vad fett det är att se den här tjejen dominera.
1: Ja, jag var inte beredd på att jag skulle stå och bli rörd. Alltså redan innan hon ens hade kommit ut på scen och de drog igång Eld och vatten.
0: Ja, jag bara, med Timotej.
1: Ja!
0: Och det var bara, otroligt.
1: Bara det och så en trailer med hennes face. Det var verkligen den här känslan av att vad långt hon har kommit och det känns som att hon har varit mån om sin integritet under den resan också.
0: Hon har behållit sin humor genom allting. Sin ja. Humor och sass. För i På Roskilde så inledde ju hon med han Sebaks natteravn.
1: Just det.
0: Det var ju också så, alltså det var en otrolig start på konserten och han stod i publiken dessutom.
1: Det är klart han gjorde. Otroligt. King. Vi ska ju recensera hela konserten. Vi sätter stämningen direkt med Midnight Sun. Direkt från Way Out West, fast igår då, live av Slottsskogen. Sara Larsson här alltså, Midnight Sun. Rys.

0: Alltså, förlåt, men jag tror inte folk fattar hur fucking imponerande det är att med de här vocalsen live. Hon, Sara Larsson, hallå, tack och ja, godnatt.
1: Sättet hon dansar på samtidigt som ja. Hon levererar de här vocalsen är ju...
0: Jag ska inte prata om hur andfådd jag blev när jag gick upp för trappan här i Radiohuset i Göteborg och fick liksom samla mig en halvtimme innan sändning. Jag fattar inte hur hon gör det. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri, och P3s musikreporter Tina Merafsson. Och vi var ju på Way Out West igår och du fokuserade som sagt på just Sara Larsson. Vad fick vi mer av showen då?
1: Ja, men det som jag har tänkt så mycket på, jag har ju sett Sara Larsson på i så många år nu och på olika ställen, olika festivaler och egna gig och så vidare. Och det är ju det här med hur man har fått följa och noterat hennes utveckling som har varit... Och jag menar, jag kommer ihåg för några år sedan när hon spelade på Lollapalooza-festivalen i Stockholm och jag tänkte, ja men bättre än så här kommer hon, alltså nu är hon på topp. Men då har hon ju lagt i ytterligare en växel nu. Och jag tycker också att det som är kul, för jag ska säga det, jag har inte varit det största fanet av Midnight Sun-plattan. Okay. Jag tycker att det finns saker hon borde ha filat lite mer på, där jag tycker att Girls Trip, alltså remixskivan, är jättemycket bättre. Mm. Men live har hon gjort något som gör att liksom alla de här låtarna flyger svinbra.
0: Jag har hört så många Beyoncé-jämförelser.
1: Ja, och jag menar, det är inte konstigt heller, det är naturligt eftersom hon själv har ju sagt det, att hon liksom, Beyoncé är en av hennes största idoler. Mm. Och det är verkligen inte konstigt att hon försöker liksom fylla de skorna, så att säga. Mm. Men sen också så tycker jag det är väldigt härligt nu, för att när hon spelade senast i Sverige innan hon drog iväg på sin USA-turné så var jag lite besviken. Inte besviken, men jag bara, nu kör du samma gamla vanliga. Mm. Du behöver lägga i en växel. Du behöver uppdatera den här scenshowen. Mm. Och jag hade en massa åsikter om det, och sen så när jag då såg den här konsertserien så var jag så, jaha, du har tickat alla mina boxar, tack snälla du.
0: Du har lyssnat.
1: Nej, men, alltså, det är som att hon har varit inne i mitt huvud typ, för att det är härligt att höra de gamla låtarna, men ihop med de nya så behöver man ju sätta dem i en annan kontext, kanske mixa om dem, och det har hon gjort. Till exempel Can't Tame Her, svinbra låt, men där har hon liksom gjort den till en sån här härlig baktax, lite reggae-aktig dänga som passar så himla bra i Midnight Sun-eran, och vi kan ju lyssna lite på hur det låter.

0: Jag var inte beredd på det här igår kväll. Jag kände ett rus av glädje.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Så hon har verkligen uppat, hon har utvecklat och jag tycker att det här bara är... Alltså, det är så lätt också ibland när man har liksom sina, men när man har svenska artister var så, men nu slår ju USA och nu ska det flyga och nu ska det gå.
2: Återkomsten.
1: Ja, lite, och man är lite så, lite lugnt nu, vi får se hur det går. Musikvärlden är, det är så trendkänsligt och det är så, alla kommer och går och hej och hå. Men jag tycker här att hon har tagit ett så kompetent steg i... Alltså på vägen nu till liksom world domination.
3: Det är inte mycket kritiska ord. Fanns det något som inte riktigt höll måttet?
1: Ja, men om jag ska faktiskt vara lite kritisk. När hon spelade på Roskilde-festivalen tidigare i somras så var hon snäppet piggare.
3: Okay.
1: Jag tycker att det märktes att Sara kanske har liksom kört.
3: Hon
1: kanske behöver lite semester nu. Sen kan det också vara så att jag menar, hon kommer hem till Sverige. Hon är trygg här. Vi känner henne. Hon känner sin publik. Och därmed kanske hon inte behöver liksom le extra stort för att övertyga dem hon möter. För att vi är redan övertygade. Så det kanske har med det att göra också. Jag liksom, vad ska man säga, beskyller inte henne för någon av de anledningarna i så fall. Men det var väl det jag kände. Men det var fortfarande, showen satt som en smäck.
3: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Vi ska ju snacka Lily Allen också alldeles strax. Tina, du stannar kvar. Snart kommer Natasha också in. Före det, Temper City Self-Aware.

0: Temper City är alltså med Self-Aware. Du lyssnar på magasinet i P3 som befinner sig i Göteborg för Way Out West. Med mig har jag fortfarande P3s musikreportrar Tina Meravson, nu också Natasha Asarmi. Hej på dig.
1: Hej Siri.
0: Ni hade ju varsin stor spelning som ni bevakade igår, Sara Larsson och Lily Allen. Det känns som att det ändå var ganska olika stämning där. Saras bubbliga, glittriga, väldigt maxade mot Lily Allens framträdande som har fått en del kritik för att vara lite väl teatraliskt.
1: Lite väl konceptuellt, ja, kanske vissa tycker.
0: Ja, precis. Kan du inte sammanfatta lite kort, Natasha? Vad var det för show som Lily bjöd på igår?
1: Jo, men det här är en timmes lång teatralisk show där Lily Allen spelar eller framför sitt album West End Girl från början till slut. 14 låtar. Hon befinner sig lite av ett scenen är byggt som ett vardagsrum, kan man säga. Ett väldigt så vintage-möblerat vardagsrum. Har ni sett när hon och David Harbour visar upp sitt hus i Architectural Digest? Precis, ganska mycket så såg det ut.
0: Jag tänkte inte ens på den parallellen, det är faktiskt sant.
1: Ja, men väldigt så, ja, men vintage-möbler, väldigt rosa. Och så hon går runt där, hon får det här väldigt så sorgsna samtalet där han säger att han vill ha ett öppet förhållande. Hon åker vidare till hans lägenhet, hittar massa, så rotar fram den ena sexleksaken efter den andra. En dildo i kylskåpet hittar hon också. Det går vilt till. Dalahäst följt av en stor dildo.
0: Det missade jag måste ha blinkat.
1: Det var det bästa för hela konserten. Ja, så återigen väldigt så teatraliskt, väldigt konceptuellt. Verkligen en historia från början till slut.
0: Ja, alltså jag tänkte nästan på att det var som att det var, för att dra en pretentiös referens eventuellt, men det var som att man hade tagit en monolog från Dramatens stora scen och bara smält upp den på Way Out Wests Azalea-scen. Hur funkar det när man tar en sån här tydligt mallad konceptspelning till en festivalpublik?
1: Inte jättebra. Men för det märkte man ju när jag stod där och jag såg verkligen hur publikhavet blev bara mindre och mindre och glesare och glesare. Och det här, ibland kan man ju tycka att så här, men det här var inte rätt scen för den här artisten eller för den här showen. Det kan vara så till viss del. Jag tror att väldigt mycket beror på att för att verkligen ta del av den här showen och förstå och njuta, så måste man ha lite förkunskap av vad som faktiskt har hänt här. Ja. Man måste kanske ha lyssnat på albumet, gått igenom texterna, veta vad som ligger till grund för Lillys sorg här. Och om man inte vet någonting och bara säger att hon bara rotar fram massa sexleksaker, då fattar man ju ingenting. Mm. Det behövs verkligen. Och det är klart att man kan ju inte förvänta sig att en festivalpublik på tiotusentals personer har den kollen på Lily Allen. De vill ju mest vara där och sjunga med i hitsen. Och de finns ju inte, det ska man ju säga. Hon sjunger ju inte några såna gamla låtar alls. Utan det är verkligen bara det här albumet från början till slut. Så att det har ju verkligen att göra att det kanske kräver någonting av en festivalpublik som kanske inte är så realistiskt att kräva.
0: Inte kanske så realistiskt, men jag tyckte det var, jag älskade showen. Jag är också ett fan av hennes gamla hits. Och jag tyckte det var så härligt kaxigt att hon verkligen höll sig till det här konceptet och stod för det. Jag köpte det rakt av. Men det stämmer att man behövde liksom en kontext för att helt hänga med i det. Det kändes också som att många lämnade lite tidigare för att hinna till Sara Larsson. Som också har en väldigt tydligt uttänkt show och scenpersona, men på ett annat sätt. Funkar den bättre i ett sån här sammanhang?
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Man märker ju att Sara verkligen har skapat sin egen värld, precis som Tina nämner, med alla de här outfitsen, det glitter, det blommor i håret. Och där får man ju utrymme till att sjunga med och vara en del av showen på ett annat sätt, eller vara en del av konserten. Mm. Till skillnad från Lily Allen, när man bara är, man kan inte göra annat än att bara stå och titta på. Jag tycker också så här, men jag har ju också varit väldigt så investerad i det här albumet, så för mig var det en helt annan grej, men för kanske en casual festivalbesök så kräver det alldeles för mycket en torsdagskväll klockan 18.
2: Ja. Däremot tror jag ändå att den svenska publiken är något bättre, för att vi är lite stelare än till exempel en publik på en tältfestival som bara är där för att festa och röva runt. Liksom.
0: Ja, för det har ju fått rätt bra mottagande i Sverige, och vi ska prata mer om det alldeles strax, men allsången till Pussy Palace igår, det var en känsla. Vi ska lyssna på den låten nu, Lily Allen här, alltså Pussy Palace, och snacka lite mer sen.

0: Magasinet i P3 goes way out west, som vi smälter direkt från Radiohuset i Göteborg. Vi snackar två av gårdagens största spelningar. Sara Larsson och Lily Allen, Tina Merafson och Natasha Azarmi är med mig. Och Natasha, du gick alltså och såg Lily framförallt. Hon har ju fått en del kritik, som sagt, för att det är en show som inte riktigt bjuder in publiken. Men vad är styrkorna med det här konceptet, tycker du?
1: Att hon inte bjuder in publiken. nej men på riktigt, när jag stod där så kände jag verkligen så, oj, hon tillåter oss verkligen att leva fullt ut i den här historien hon har byggt upp. Hon har ju verkligen fått kritik för att hon inte kör några gamla låtar, för att hon inte kommer tillbaka upp på scenen och river av typ så, ja men några gamla hits, typ så Fuck You, Smile eller vad det nu kan vara. Men alltså jag känner att man är ju så inne i den här resan hon har gjort genom hjärtesorgen, så hade hon kommit upp där och kört ja men Fuck You då, alltså den här illusionen har ju blivit, alltså den har ju förstörts helt och hållet, så jag tycker att det är skönt att hon går all in i det och verkligen lever sig in i känslorna. Hon har ju verkligen gjort konst av sin hjärtesorg på det sättet, och hon gör det med så himla mycket men mod och också humor och känsla, och ja, det är ju verkligen hennes styrka. Och sen också att hon är ju så mycket mer av en skådespelare som man också kan tro.
0: Ja.
1: Det är ju liksom, det är ju tårar. Det är verkligen, hon tar emot det här telefonsamtalet och blir liksom ställd och förvånad och chockad, och ja, men tårarna bara rinner, och jag blev faktiskt lite ställd och
0: hon
1: förvånad över det.
0: Hon är en West End girl.
1: Ja.
0: Vad tycker du höjdpunkten var?
1: Och alltså, vi har varit inne på det här, men det måste ju varit när hon ropade där kylskåpet. Och där, först kommer dalahästen, sen kommer den här dubbeldildon.
0: Ja.
1: Det var speciellt. Också att, men just att hon kan göra humor av det. Och det tycker jag, den här kritiken att det ska vara tråkigt är ju helt obefogad.
0: Nej, alltså, ja, jag blir irriterad.
1: Det var inte tråkigt, men det också kanske beror på hur mottaglig man är till de här detaljerna. Och återigen kanske att man måste ha den här förkunskapen som då kanske inte alla har. Men sen tycker jag de här, man märker ju också att det inte bara en historia. Det finns väldigt mycket så starka låtar, den här Pussy Palace exempelvis. Med den här allsången som du nämner. Det är inte bara, det är inte bara en teater och show. Det är också musikaliskt starkt för de som är,
0: ja,
1: som kan ta emot det där. Och
0: som du är inne på också, det här med att hon har humorn, att jag är så imponerad av att hon gör det fullt ut, och hon gör det med bravur och 100% med alla känslor och med inlevelse, men med den här självdistansen också, som verkligen inte är lätt att få till, och kommer nästan upp som en karikatyr av sig själv med de här scenkläderna. Och jag tycker det är jättehäftigt. Och du var lite inne på innan låten, Tina, att det kanske är lättare för den här typen av show att gå hem i Sverige ändå.
2: Ja, men det tror jag, för att vi svenska publiken är ju också, vi är inte de mest dansanta. Alltså, men det är vi inte alltid. Det behövs kanske en och annan enhet innan vi släpper loss lite och så vidare och så vidare. Och att jag tror också att just Way Out West-festivalen, om man ska prata om den publiken som kommer, publiken är ofta mer musikinitierad, som i att man faktiskt kommer och har kontexten, även om det är långt ifrån alla som har den. Så därför tror jag ändå att det jag upplevde i publiken igår, även om det fanns en viss liksom att intresset droppade av lite långt in, så var det inte ett skav, för det upplevde jag när det var på Roskilde, att folk verkligen stod och såg ut som frågetecken förutom de som stod längst fram. Men här var det inte lika mycket frågetecken på publiken, men mer att man kanske var så, okej, men nu har jag sett det, nu går jag och ställer mig där för nästa konsert, typ, och gör mig redo.
0: Ja, alltså jag blev nästan sugen på att se mer teaterattiraljer. Det är den här ridån, det är liksom rekvisita. Borde hon ha haft med sig lite statister, någon som spelade David Harbour, även om det är skönt att inte se honom representerad. Men vad säger ni, borde man överlag strunta i alla höga konstnärliga ambitioner på festival kanske, och spara de här konceptspelningarna till soloshower?
1: Nej, jag tycker att det är imponerande och starkt av Lily Allen att verkligen behålla den här integriteten och göra det hon känner för och det hon vill göra. Sen, jag tror att vissa kanske inte går hem hos vissa, men jag tror att de som älskar det för att hon fördjupar den här historien som hon redan har introducerat oss för, alltså ytterligare. Man får kliva in ännu längre in i hennes värld, och det tror jag att många uppskattar.
0: Vad ser ni fram emot idag, Dina?
2: Åh, jösses Amalia, idag...
1: idag
2: det ska bli spännande att se på liksom hemmaplan. Det ska bli spännande att se italienska mysgänget New Guinea i solskenet.
0: Just
2: sen
0: det.
2: Jag är oerhört spänd på Fuckers, indie-gänget som gör riktigt ösig musik. Vi har spelat dem en hel del här i P3. Det ska bli jättespännande att se hur de tas emot och om det blir ösig stämning i det där tältet där de ska spela.
0: Du då, Natasha?
1: Och jag ser, det är mycket blandat i det. Jag ser fram emot Blood Orange, Nick Cave, också en skotsk musiker, Jacob Allen, som jag älskar just nu och som bokades i allra sista sekund. Spelar på den här lilla scenen Höjden, tror jag kommer bli magiskt.
0: Nej, vad kul. Mycket att se fram emot. Tusen tack, Tina och Natasha. Ni får återgå till stretchning, tänkte jag säga.
2: Det är jag som behöver göra det innan jag drar ut på området igen.
0: Det är full fart. Tack så mycket. Nu lyssnar vi på Hole, Malibu.

0: så kontaktar Silvia själv Svenska Veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

Impi hörde vi här med Van Song. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri Fagerud. Och nu tar vi en liten andningspaus från Way Out West. För vi ska snacka Edvin Röding, killen som slog igenom i Young Royals framförallt. Han hade en liten roll i 28 Years Later här om året. Ser ut som Kalles Kaviar. Han är nu bekräftad för andra säsongen av Heated Rivalry, som jag aldrig kan säga rätt. Den här hockeysuccén med queer-teman, hemlig romans, sexigt trånande, klassisk sportserie med andra ord. Edvin kommer göra rollen som Luca Haas, en schweizisk spelare. Och jag har en smygande känsla av att de flesta amerikaner tror att Sverige och Schweiz är samma sak, så det blir nog toppenbra. Premiär blir det våren 2027, något att se fram emot. Spark till Edvin! Nu som vi på The Bausa. Magnetic ska för övrigt upp i musikdomstolen idag. In och rösta!

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och om ni inte redan hade fredagsfeeling så hoppas jag att ni får den nu, för vi ska nämligen få ett av dagens färska musiksläpp från ingen mindre än Troye Sivan. Han verkar ha släppt rinken lite, smutsat ner soundet från den klubbiga danspoppen vi hörde på den senaste plattan. Nu känns det snarare istället som att han har gått in i sin Lou Reed-era med lite släpig pratsång. Här är nya låten She's the Best.

Orchid hörde vi här med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och nu undrar jag om ni minns den här låten. Neighborhoods låt Sweater Weather från 2012. Vissa kanske minns den från den tiden, andra från när den trendade på sociala medier 2020. Hur som helst pratar vi om den nu eftersom den kvalat in i det Billboard kallar The Billion Views Club. Det handlar om att den här låten har fått 1 miljard visningar på YouTube. Det här rekordet sattes första gången av Psy med Gangnam Style. I år har bland annat Lords Royals och Benson Boone's Beautiful Things tagit sig in i klubben. Det är alltså det vackra sällskapet som Sweater Weather nu får nöjet att åtnjuta. Men jag satt på min lilla kammare och tänkte på en låt som jag tycker förtjänar vara med i klubben, men som inte riktigt har orkat dit ännu, och det är den här. Kalla mig basic, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Rihannas Bitch Better Have My Money. Men det är sexigt, det är lite läskigt, det är lite naket, det är lite blå, det är lite Mads Mikkelsen, det är stämning. Jag är den första att erkänna att jag lyssnar på den här innan löneförhandling. Förutsägbart? Ja, eventuellt. Funkar det? Ja. Men blir jag på bra humör? Oh ja, rekommenderas varmt. Själva musikvideon tar jag bara fram då jag verkligen behöver känna mig lite coolare än vad jag egentligen är. Jag sparar på de resurserna.

0: här med Truth Hurts. Klockan är 11, nu nyheter med Jeanette, varsågod.
1: Tack. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig omhäktning, rapporterar TT. Det här för att kaptenen nekar till brott enligt försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Två av de fyra personerna som var på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen är misstänkt för vållande till annans död. Minst tre personer har dött efter ryska attacker mot Ukraina under det senaste dygnet, uppger ukrainska myndigheter. Bland annat dödades en 29-årig kvinna och hennes 9-åriga son i Sumy-regionen. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton, det rapporterar flera brittiska medier. Farage avgick som parlamentsledamot i början av juli efter en parlamentarisk utredning mot honom. Näst flest röster fick komikerns parti Count Binface Party. Igår kom beskedet från fackförbundet IF Metall om att man avslutar den nästan tre år långa strejken förbundet haft mot biltillverkaren Tesla. Anledningen bakom enligt facket är att företaget köpt ut alla strejkande medlemmar. Facket har misslyckats, det säger Veli-Pekka Seikel, avtalssekreterare på LO, landsorganisationen i Sverige.
2: Målet med att få kollektivavtal, det står ju kvar, men för tillfället så har man misslyckats med det man ville.
1: Det sa han i P1 Morgon. Striden mellan Tesla och IF Metall handlade om att få företaget att teckna kollektivavtal och har beskrivits som den längsta strejken i modern tid i Sverige. Men den treåriga kampen har inte varit i onödan, det menar Irene Wennemo, generaldirektör på myndigheten Medlingsinstitutet.
3: Inledningsvis hade man ju inte villkor i linje med kollektivavtalen. Men under den här resans gång så har man gjort liksom stora justeringar. Så att nu skulle jag säga att man ligger väldigt nära de villkor man har i kollektivavtal. Så IF Metalls stridsåtgärder har ju haft betydelse.
1: Och nu om det här. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Ja, de svenska hushållen har börjat öppna sina plånböcker allt mer, det rapporterar TT. Och det är flera tecken som tyder på det här. Bland annat att man sett att kvinnor börjat handla kläder igen, något som Women's Fashion noterat som ett trendbrott sett till tidigare månader. Då Petri Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Fanet.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Hej igen! Du lyssnar på magasinet i P3, Siri heter jag. Vi befinner oss i Göteborg i och med Way Out West. Men snart får jag fin besök av Mio och Leva som ska snacka ett efterlängtat soloalbum. Före det lyssnar vi på Augustine Ventura.

0: Rihanna här med Kiss It Better. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu ska vi snacka ny musik från en artist som man väl nästan kan säga gör någon slags solo comeback. 6 år hade gått sedan Phoebe Bridgers senaste platta under eget namn släpptes. Med mig för att snacka mer om det här har jag musikjournalisten och P3-darlingen Mio Oliva. Hej!
1: Hej!
0: Varmt välkommen. Jag har förstått att du känner otroligt varma känslor för Phoebe. När hittade du hennes musik och vad var det du fastnade för?
2: Det var 2017 släppte hon sin debutskiva Stranger in the Alps. Och då nådde den mig, tror jag, via sociala medier på något sätt. Och då var det ju, låter kanske lite platt, men det var texten och det var melodierna och det var hennes sångröst. Och då kan man tänka det kanske hela paketet, men hon är väl hela paketet då. Hon är en otrolig berättare bara, vilket jag tycker är väldigt trevligt i musik med sång i alla fall.
0: Jag tycker inte det var platt alls, jag tyckte det var vackert. Men Mio, hjälp mig förstå, varför har det tagit så fruktansvärt lång tid sen senaste plattan?
2: Men då plattan innan då, platta nummer 2 släpptes 2020, det är Punisher. Efter det så turnerade hon ju med den. Sen har hon ju varit i väldigt många olika band. Better Oblivion Community Center, heter det det? Ja, skit med. Med Connor Oberst från Bright Eyes. Och sen var hon ju i Boy Genius och spelade. Hon gjorde extremt många samarbeten. Sen så dog hennes pappa 2023. Hon hade ett mycket välkänt uppbrott med en skådespelare som heter Paul Mescal. Och efter det då, säg inte att det var det som var anledningen, men då sa hon att hon skulle ha en liten hiatus, alltså en litet uppbrott. Eller en liten paus. Så hade vi inte haft den pausen så hade nog det bara varit 4 år mellan skivorna. Men därför tog det nog lite tid, är min spaning i alla fall.
0: Ja, det låter som intensiva år. Var det värt väntan då? Vad är dina första reaktioner på det här nya albumet?
2: Jag tycker

0: Ja, det är värt väntan. Det känns som ett album som har lagrats på det bästa sättet. Jag tror att det här kommer bli utsett till årets album av många journalister och fans också för den delen. Det är ett välarbetat, väl genomtänkt album.
1: Lost Weekend heter det. Låter lite som en David Lynch-film på ett lovande sätt. Vi ska spela låten I Can't Wait. Har du något att säga om den?
0: Jag tycker att den sammanfattar, den är liksom en av albumets kanske mest, ja men hon sjunger, nu ska vi se, jag skrev upp här vad hon sjunger, I'm not good, but vi tar det efter låten vad hon sjunger.
1: Herregud.
0: En bra representation av skivan, jag har tappat bort mitt citat.
1: Vi lyssnar, Phoebe Bridgers, I Can't Wait.

0: Phoebe Bridgers här alltså med I Can't Wait. Jag har fortfarande med mig Mia och Olivia. Och vad var det hon sa?
1: Ska jag få min revenge eller min
0: upprättelse?
1: Okay. Tack. I'm not good but I'm better. Och skivan cirkulerar ju mycket kring psykisk ohälsa, sorg efter sin pappa, uppbrott i relationer. Men ändå, den här låten på något sätt är lite, lite hoppfull. Just där de säger att I'm good but I'm not better.
0: Mm.
1: Och den är lite mer fylligare av de låtarna. Många är väldigt avskalade och sådär.
0: Väldigt, väldigt fin. Vi snackar alltså Phoebe Bridgers nya platta Lost Weekend som vi har väntat på i 6 år. Vi ska lyssna lite på en låt från albumet som du tycker sticker ut lite. Bobby. Mm.

0: Vad är det här för en låt? Varför har du fastnat för just den, Mio?
1: För att den skiljer sig väldigt mycket från resten. Det är en ganska mörk skiva temamässigt, men här, det är ungefär mitten på skivan som den här låten kommer, och det är ju en lycklig låt. Det är en pirrig, nykärlek låt. Den kommer precis som en låt om ett uppbrott, vad det verkar. Så kommer den här som vi får spekulera kanske handlar om Bo Burnham, hennes sebriliteta pojkvän.
0: Alltså, det här var nyheter för mig.
1: Ja, de är ju an item. Ja, och det här då är, hon pratar om att hon liksom träffat sin kärlek som hon, det här är kanske the end på positivt sätt. Det här är den hon kommer stanna med. Produktionen är väldigt fyllig, det är glada toner så att säga.
0: Ja, det var verkligen, det lät nästan som slutet på en romcom, så ja. Här att de rider ut i skymningen,
1: ja.
0: Eller vad man nu säger.
1: Ja, men det är ett dopaminpåslag rakt in liksom i scenen.
0: Vad har hänt sen senaste albumet Punisher då som kom 2020 rent soundmässigt?
1: Det här är ett så tråkigt ord att använda, men det är mognare, och då säger jag det på det sättet att man hör att hon har utvecklats som musiker, att hon är en praktiserande musiker som har turnerat och utvecklat sin konst verkligen och filat på den på ett väldigt organiskt sätt. Hon har inte liksom suttit så och pluggat, utan bara det har kommit väldigt naturligt. Det är inte som att vi får en sån middle age crisis skiva, utan det är bara hon har förfinat sin konst. Skivan är så jämn, det skiljer sig också. Mm. Och då ska jag säga att jag älskade Punisher, men det är verkligen en jämn, behaglig resa. En historia som har berättats på ett väldigt naturligt sätt, känns det som.
0: Mm. Vad jag har sett än så länge så har albumet också tagits väldigt varmt emot av kritiker och fans. Vad är det som lyfts som plattans största styrkor?
1: Ja, men det är nog det som jag har sagt precis, att den är jämnare, den är mognare. Och då vill man ju inte ta ifrån att för de andra var också det. Men man hör att hon har åldrats, och texterna. Hon är ju en berättare, hon är ju en poet. Hon är otrolig på att skriva såna här texter som känns som att de egentligen bara flödar ur henne. Alltså att hon skriver dagbok. Men de är ju inte det. Hon har ju såklart suttit och så. Men det känns som hon verkligen är med en i rummet. Hon sjunger till en. Man är i något väldigt privat, liten sfär. Och hon har verkligen gjort det är perfekt på det här albumet, så.
0: Finns det några svaga punkter?
1: Men det ska man väl rendera public service, man ska ju vara kritisk. Det är någon mandolin som kommer in, Linda, som känns lite
0: apart.
1: Ja, fast den passar jättebra in. Men det är också så, jag var inte redo att bli glad än. Jag ville vara lite ledsen till. Mandolinen är väl det gladaste vi har.
0: Stort tack, Mio. Nu ska vi lyssna på The Cure som spelar ikväll på Way Out West som en del av det som Fabian beskrev som gubblegan. Kommer du kolla?
1: Inte på The Cure. Det är en annan gubbe som har fångat min uppmärksamhet.
0: Vad är det för gubbe?
1: Fortet.
0: Oh, vad trevligt.
1: Jag älskar Fortet.
0: Men då lämnar vi The Cure till actual fans.
1: Det finns många andra artister än Fortet också.
0: Det finns många andra gubbar, god vänner. Det här är Friday, I'm in love.

Sienna Spyro hörde vi här med Great Expectation. Jag vet inte om vi har nämnt det här på kanalen, men Way Out West pågår ju för fullt. Magasinet i P3 är naturligtvis på plats. Just nu sitter vi i Radiohuset i Göteborg och jag tänkte på en grej när jag strosade runt i Slottsskogen igår kväll. Utöver alla Midnight Sun outfits så såg jag väldigt många föräldrar som var på plats med sina barn. Och då snackar jag allt från yngre tonår till oss runt 30-strecket i egenskap av barn. Det var mammor och döttrar, det var pappor och döttrar. Inte jättemånga i sällskap av sina söner just igår där just jag stod, men det här var en liten trend som gladde mig. Jag växte nämligen liksom upp med bilden av att det var lite pinsamt att ta med sig sina päron, att alla de coola gick med sina polare, och det här var så fint att se, för jag råkar tycka om mina föräldrar, jag råkar till och med tycka att de är lite coola. Jag hade gärna upplevt Lily Allen tillsammans med dem. En trend jag uppmuntrar helt enkelt, särskilt de som matchade med tillhörande blomhårspännen och glitter i ansiktet. Jag har aldrig tidigare sett medelålders män med en i övrigt rätt klassiskt pappig outfit, linneskjorta och jeans och sen en fjärilsklämma i luggen. Det tyckte jag var starkt. Nu lyssnar vi på en annan mother som ju spelar på Stay Out West på Bananpiren ikväll här med Balenciaga Covered Eyes, Agnes.

Balenciaga Covered Eyes. Nu ska vi ha mer ny musik. En perfekt solig start på helgen får vi med brittiska neo soul bandet Jungle, som idag släpper plattan Sunshine. Sara Larssons spelning igår och detta nya albumsläpp var allt jag behövde för att bli helt säker på att sommaren inte är slut än. Det här är titelspåret Sunshine med Jungle.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Madonna här med Danceteria. Du lyssnar på magasinet i P3, din guide till populärkulturen. Och nu ska vi snacka SVTs nya dating-satsning Silent Attraction, där personer ska mötas och försöka hitta kärleken under tystnad. Med mig nu har jag vår reporter Michelle Hallström. Hej!
1: Hej!
0: Snälla Michelle, hjälp mig förstå, varför gör man ett tyst datingprogram?
1: Tanken är att deltagarna, de ska nog känna in varandra, fokusera på känslan och attraktion istället för då varandras personlighet. Vilket känns lite paradoxalt, eftersom jag tror att många upplever att man inte riktigt kan separera attraktion från personlighet. I alla fall inte för något långsiktigt. Men eftersom jag har sett det här programmet, så börjar jag tänka att ja, kanske visst
0: är
1: möjligt.
0: Är det så? För du har ju sett första två avsnittet som har kommit ut nu. Vad är det för folk som har castats?
1: Ja, here's the kicker. Männen och kvinnorna som ska dejta varandra i tystnad, de är politiska motpoler. Killarna är konservativa, tjejerna progressiva. Vi kan ju lyssna lite på hur det låter i programmet.
2: Nej, jag skulle inte säga att jag vill dejta en feminist.
3: Är han inte för jämställdhet?
4: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
5: Jag gillar inte det begreppet feminism, men jag tror på jämlikhet.
6: Vi går vidare med den diskussionen.
7: Jag skulle ha väldigt svårt att dejta en miljöpartist.
8: SDR, alltså så här, då, nej, hej då, alltså direkt, vi pratar inte ens.
0: Jag fattar inte att det här var del av premissen. Att de skulle vara politiska typ motsatser.
1: Väldigt, och också att det är alla kvinnor på en sida av då Galtand-skalan, som SVT förklarar på ett väldigt förenklat sätt, och männen, alla män på den andra sidan.
0: Ja, det är ju också intressant att det inte är, att man inte har blandat upp det. Okej. Varför gör SVT ett sånt här program?
1: Det är väl något slags försök att adressera och engagera publiken i det samhällsproblem som polariseringen mellan män och kvinnor ändå är. Så här förklarar de det i programmet.
9: Om vi väljer bort varandra för att vi tycker olika och bygger upp större och större murar mellan könen, ja, då blir det till slut inga parbildningar. Och blir det inga parbildningar, så blir det bokstavligen inga barn gjorda. Och hur ska man då kunna hålla ihop ett helt samhälle? Ja, nu går vi tillbaka till våra lyckligt ovetande singlar.
1: Ja. Alltså, lösningen är verkligen reality-tv.
0: Men alltså, förlåt, de här ljudeffekterna också blev jag chockad över. Det här,
1: det är två stickfigures som jappar i en illustrerad säng.
0: Det är smakfullt. Är det här liksom en rimlig utgångspunkt att bygga en datingshow på?
1: Jag tycker att utgångspunkten, eller liksom idén om att göra en datingshow som utforskar politisk polarisering mellan könen, det är en spännande idé i sig. Frågan är väl bara om det här formatet är det bästa sättet att göra det på.
0: Vi vill hemskt gärna höra mer, Michelle, för det är Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 denna fredag med mig, Siri Fagerud, och jag och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström snackar det nya datingprogrammet Silent Attraction. Vad är grejen? Vad är det som pågår? Jag vill försöka förstå, för det här programmet väcker många frågor hos mig. Först och främst undrar jag, hur gör man bra TV av ett koncept där deltagarna måste vara helt tysta?
1: Ja, de har löst det ganska snyggt. Programmet spelas in på något slags spa-hotell, så de gör aktiviteter som handlar om att känna in varandras närvaro. Och sen så får ju deltagarna prata med, alltså männen pratar med varandra och kvinnorna pratar med varandra i separata rum. Så det är inte, hela programmet är inte knäpptyst. Men det finns absolut scener där tystnaden är olidlig.
0: Ja, för det låter spontant som att det kan bli extremt konstigt och stel stämning i de här, för det är ju ändå dating-situationer. Hur funkar de?
1: Ja, när jag kollade på det här så kände jag, insåg vilken extremt stor fan jag är av ord. Att kunna kommunicera med en partner eller vem det nu är jag interagerar med.
0: Språkets
1: gåva. Ja, det är ett toppenkoncept. Det är verkligen jättestelt att gå på dejt och då inte, och det är en total främling, och inte liksom få bara stämma av lite. Fråga, hur är läget?
0: Ja, det känns ändå ganska centralt också i en relation. Men vad är styrkorna i det här programmet? För det låter ändå lite som att du har fastnat för det.
1: Ja, jag tyckte ändå att det är bra castat, framförallt kvinnorna. Det finns många härliga och roliga personligheter i programmet. Och än så länge är det spännande att se de här, i grunden så framstår de som ganska osäkra män som lärt sig nästan att simulera självsäkerhet. Mm. Och så har de skapat en fasad av maskulin självsäkerhet. Och att de då hamnar i en situation där de tappar kontrollen helt, och det är en väldigt obekväm situation, och så är det ett gäng kvinnor som är mycket mer bekväma med att bjuda på sig själva. Det finns många intressanta scener som vi får vittna.
0: Ja, alltså jag blir ju tyvärr nyfiken. Vad tror vi framåt då om kommande avsnitt?
1: Det ska verkligen sägas att det väcker ju många frågor och tankar kring etik och ansvar inom reality-tv när ett produktionsbolag matchar ihop ett gäng glatt ovetande tjejer med ett gäng killar som anser att kvinnor är underordnade män. Så att det blir, jag undrar hur det kommer att utveckla sig, och jag hoppas att vi får mer tankevärda scener, att deltagarna får lära känna varandra och utvecklas, få sig en tankeställare. Mm. Om inte annat att vi tittare får oss en tankeställare. Kanske se något som skapar ökad förståelse för varandra. Det kanske är mycket begärt av det här programmet. Men än så länge är det underhållande. Jag hoppas att det också blir tankevärt.
0: Ja, hoppet lever än så länge. Stort tack, Michelle.
1: Tack. Et le mouvement autonome du nom.

här med Coca-Cola Veins. Alldeles inom kort så dundrar Annie Widman in i sändningen med mig. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket som varann, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 22250, börja med att skriva P3 och ett mellanslag. Men före vi tar fram domarklubban ur sitt exklusivt sammetsklädda lilla fodral, så lyssnar vi på Kitschkrieg och Skepta och Blumengard med Gut genug remix. Hörs det att jag har övat? Mm.

0: 12 har klockan slagit. P3 Nyheter är det dags för då. Varsågod Jeanette.
1: Tusen tack. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig omhäktning, rapporterar TT. Det här för att kaptenen nekar till brott enligt försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Två av de fyra personerna som var på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen är misstänkt för vållande till annans död. Många nyexaminerade sjuksköterskor har stora kunskapsluckor. Studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala har vittnat om brister i utbildningen. Gustav Ekenberg är handledare vid Akademiska sjukhuset.
2: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen i den kunskapsnivå som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fånga upp de här bristerna tidigt.
1: Det säger han till P4 Uppland, och utöver brister i praktisk kunskap är det flera vårdanställda som vittnar om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
3: Det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
1: Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet har tidigare sagt att ansvaret ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerhet märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade. Vi fortsätter utrikes, för nu drar Nya Zeelands fotbollsförbund NZF tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella plan att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och vi avslutar med lite väder, för värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. Ja, SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet, framförallt de södra delarna, de kommande dagarna. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till Siri och även Annie nu, va?
0: Ja, stort tack Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på P3 Live med mig Siri och nu också med Annie. Hej!
5: Hej! Hör du mig?
0: Jag hör dig.
5: Jag hör dig så himla lågt. Och så här är det med teknik, va? Ska man försöka fixa det?
0: Hör du mig fortfarande dåligt?
5: Vad sa du? Det låter som att jag pratar liksom jättelångt bort.
0: Men då kan jag ta över den här lilla pratan och fullfölja en challenge som jag precis fick av min lilla syster i livesändning. Vi ska strax köra igång med musikrumstolen, men före det vill jag bara säga bajs.

0: LKN här med först in, sist ut. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och med Annie Widman. Och nu är det dags för musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Åse som skriver så här. So tell me how partiet från Magnetic låter exakt som Once upon a time you were my everything i Sara Larsson och MNX Never Forget You.
1: Oh, den gamla godingen.
0: Den gamla klassikern. Först handlade det alltså om The Bausa, Magnetic, norska megasensationen. Det är den sommarplågan som har alltså förföljt mig dessa månader. Vi lyssnar på hur den låter.

0: Vad är din sommarplåga, Annie?
1: Oj, alltså jag vet inte om jag liksom vågar. Det finns ganska många. Det finns en och annan att skrapa på. Men jag tror att den här har ju liksom gått varmt på kanalen. Så den tillhör ju en av kategorierna, skulle jag säga.
0: Du är så underbart public service diplomatisk. Jag blir stolt som kollega.
1: Nej, men jag blir bara mer rädd. Alltså för att typ dissa folks musiksmak typ.
0: Den här jämför alltså Åse med Sara Larssons Never Forget You, som hon såklart körde igår som en solo-version. Vi lyssnar lite på hur den låter. 'Cause

0: Nu... Hoppas du sjöng med.
1: Nej,
0: nej,
1: jag gjorde inte det.
0: Jag brukar alltid sjunga med i rappen när de kommer, och det går ju mindre bra.
1: Kaxigt. Det är ändå, det ska du ha. Jag känner att eftersom jag har babblat sönder både innan, under och efter de här små snuttarna, så behöver jag höra dem igen efter varann. Först The Bausa, sen Sara Larsson.

0: Alltså, jag hörde absolut.
1: Ja, ja, men det gör man ju. Men tror inte du att det här bara är en liten slump då?
2: Ska, om vi kommer med slumpargumentet så här tidigt i rättegången, då får jag be domaren ta och slå sig ner.
1: Slå ännu hårdare i klubban.
2: Ja, som man säkert säger i branschen. Det är inte vi som bestämmer, tack och lov, utan det är ni lyssnare. Så in och rösta på ifall vi ska fria eller fälla The Bausa i musikdomstolen idag. P3 Sveriges Radio heter vi på Instagram.
1: Mm.
2: Rösta på fria eller fälla. Du kan också skriva in om du känner att du, nej, men jag måste förklara mig, jag har starka åsikter. Då kan du DM oss, du kan också smsa in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Bonk.

Charlie XCX här med Wink Wink. Jag och Annie är mitt uppe i dagens fall av musikdomstolen som har skickat sina vår lyssnare Åse, och det är The Bowser vs. Sara Larsson. Mm.

0: Det är ju samma melodi.
1: Ja, men ja, jo, alltså, I hear it, I do, men...
0: Det kanske alltså, är lite för olika genrer för att det ska vara tillräckligt för en fällning, eller?
1: Ja, och sen tycker jag att det är liksom så helt olika kategorier. Men jag hör ju vad Åsa har liksom lyckats liksom hitta, vilket är helt otroligt kan jag tycka.
0: Ja,
1: sen har jag alltid stränga hatten på mig, så att it takes a big thing för att få mig att bara tycka någonting tydligen.
0: Får jag fråga hur denna stränga hatten ser ut? För nu blir jag nyfiken.
1: Den är kantig, den är svart och den är lite guldig.
0: Oj, det låter magiskt.
1: Lite så.
0: Jag blev så förtrollad av den här målande beskrivningen så jag blev alldeles tyst.
1: Men du är ju inne på spåret av att du tycker att det ändå är väldigt, väldigt likt.
0: Ja, jag tycker det är likt. Och det var som att jag först inte fattade alls vad Åse pratade om. Och nu när jag, once I heard it, I cannot unhear it.
1: Nej.
0: Men det är ju inte vi som bestämmer. Det är,
1: nej, det är tur det.
0: Ja, så in och rösta på om vi ska fria eller fälla The Bausa, de här norrmännen. Ska vi spärra in dem i vår lilla fängelsehåla som vi har i källaren i Malmös radiohus, eller ska vi släppa dem fria? In och rösta på våra Insta-stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Snart har vi ett resultat. Men för det är killen, die for you. Jag vill se den här hatten nästa gång jag kommer till Malmö, Annie.
1: Du, den kommer ligga på ditt skrivbord.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, och med Annie Widman. Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Idag är det Åse som har skickat in ett fall. So Tell Me How, partiet från Magnetic, låter exakt som Once Upon a Time You Were My Everything i Sara Larssons Never Forget You.

0: Vår lyssnare Marcus skriver in att han har gått och tänkt på det här i en månad.
1: Det är fler, men då tänker jag liksom så här, då är det ju kanske inte heller en slump, för att det skulle inte helst heller bli förvånat om gänget i The Bausa och bara så skulle liksom har följt Saras resa och tycker liksom att hon är en cool tjej, har lyssnat på den här låten och bara, oh, det där kan vi ta. Nej, vänta, det var det värsta norska jag.
0: Det där kan vi.
1: Nej, det där må vi ta.
0: Det där må vi ta, det var kämpegöj.
1: Jag ber om ursäkt för alla med norsk
0: påbrå ens överhuvudtaget. Ja, det där ursäkta om jag kommer kunna ta förbi. Ja, men för att alltså också, jag tänkte på ifall det här till och med kan vara preskriberat. Det är 11 år sedan Sara Larssons Never Forget You kom ut och The Bausa kom i år. Tidsaspekten är kanske något som musikdomstolen hade kunnat ta hänsyn till, jag vet inte.
1: Kanske.
0: Men vill du gissa på hur det har gått?
1: Ja, men jag har ju alltid fel.
0: Just det, ökänd.
1: Men jag tror ju ändå att det är ganska många som är på Marcus bana och bara så, ja, men det där har jag också tänkt på. Så att jag tror att det är ganska många som är fälla idag.
0: Du lever 70%. Upp till ditt rykte av dålig gissning.
1: Tack.
0: Gissade, för att det här var 67% friar norrmännen. Så de får springa ut i de norska skogarna.
1: Fjordarna,
0: fjällen. Vad har de där
1: med lyse koftan.
0: Ja. Och du tar över sändningen här efter den här starka överlämningen, Annie Wedman. Du får ha det så otroligt trevligt.
1: Du med, Siri.
0: Tack så mycket. Vi lyssnar på Role Model High Hopes 3000.

Siri och magasinet, nu tar jag Annie över och är ditt sällskap fram till klockan 3:30 den här soliga fredagen. Och är det så att du kanske är lite seg efter semestern eller kanske inne på första jobbveckan och redan undrar varför du någonsin kom tillbaka? Lugn, jag har medicinen, för det finns det en killar som kan ge dig 2,5 minuter av ren energi rakt in i systemet. Här är The Hives med Main Offender.

varit verksam över i 2 decennier. The Hives hörde vi där, som också kliv på Way Out West-scenen ikväll i Göteborg. Men ett annat namn som inte har varit med kanske lika länge, men som jag skulle gissa på att du känner igen från en helt annan värld, det är Finn Wolfhard, som ja, men är mest förknippad med Stranger Things. Men vid sidan av skådespeleriet så har han ja, men länge hållit på med musik, och det är minst sagt mer gitarrer än Demogorgons den här gången. Här är hans låt Follow.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där fick vi höra Olivia Rodrigo med hennes låt Stupid Song. Och det är lite av hennes paradgren att så ta en känslomässig röra, lägga på tre ackord och få det att låta som ja, men typ världens största popögonblick. Men från en generationspopstjärna till en annan nu, vi ska till Taylor Swift, och hon har ju också gjort en karriär på att dissekera relationer, minnen och den här klassiska, jag visste inte att det här skulle gå åt skogen, känslor. Lite som i hennes låt I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Men jag tänker att vi ska lämna Taylors kärleksdissekering nu och röra oss vidare mot 90-talet. För i min lista så har jag en låt som känns som att den har så mycket självsäkerhet i sig att man nästan per automatik börjar gå långsammare. Här är No Diggity med Blackstreet, Dr. Dre och Queen Penn.
1: Yo, Dre, drop the verse.

Ett sound och en låt som verkligen aldrig går ut tiden. No Diggity med Blackstreak, Dr. Dre och Queen Penn. Men nu till något betydligt färskare i releasen. Så även om själva låten har några år på nacken så ska vi nu till Young Lean som alldeles nyligen släppte sin egen tolkning av Robins Robot Boy som kom redan 2005. Och faktiskt var det Robin själv som väckte idén när de träffades hemma i Stockholm. Så pratade vännerna om låten och Robin blev nyfiken på hur det skulle låta i Young Leans så väldigt säregna musikaliska universum. Och ja, man kan ju säga att han nappade, för från en 20 år gammal Robin-låt till en helt ny Young Lean-tolkning. Här är Robot Boy.

Let your X-ray shine to the moon.

Du lyssnar på P3, mig Annie, och där hörde vi Young Miami med Spend That. Men nu tycker jag att vi ska byta tempo, för från Young Miamis stripklubb-dänge till något lite punker och mer grunge-igt. Jag snackar om Boko Jot. Det har ju varit lite tyst från bandet nu ett tag, åtminstone på släppväg. Men de reser runt för fullt och skriker lungorna ur sig på scenen över hela världen. Och det förvånar mig inte så mycket, för jag tycker att man rätt tidigt kände att Boko Jot kunde ha en rätt rejäl karriär framför sig. Och det är något med deras energi som är sådär oslagbar. Så såklart hoppas man på mer musik då, men man kan inte stressa fram sånt såklart. Så jag tänker väl lyssna på Ignored så länge.

0: Miriam Bryant med Passa dig. Klockan den är nu 13 och det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Och ni ska visst till Storbritannien nu och förklara mer om fyllnadsvalet där Farage slog en soptunna.
1: Ja, men precis så. För med ett valdeltagande på 44% och en röstandel på 63% har högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage vunnit det uppmärksammande fyllnadsvalet i Clacton. Med oss live för att berätta mer om varför det här valet varit så hypat har vi radions utsände i Clacton, Nicole Amiri. Ja, Nicole, varför har det här valet blivit så uppmärksammat?
2: Ja, men för att det har varit ett väldigt märkligt val. Farage själv utlöste valet när han lämnade parlamentet mitt under en utredning om en oredovisad gåva på 5 miljoner pund. Och den utredningen är nu aktiv igen för han har valts in igen. De stora partierna de ställde inte upp och då blev hans främsta motståndare Count Benface, en satirkandidat utklädd till en soptunna med förslag som pristag på glass och att tvångsinkalla människor som använder högtalartelefon i kollektivtrafiken.
1: Och alla etablerade partier bojkottade det här valet. Varför då?
2: Nej, men de tyckte helt enkelt att det var ett politiskt jippo. De har sagt att Farage utlöste valet för att flytta fokus från den här granskningen av hans ekonomi, och de säger att de inte ville spela med i hans bild av det här som han kallar folket mot etablissemanget.
1: Och betyder det här att Nigel Farage är närmare att bli premiärminister i nästa val?
2: Nej, inte nödvändigtvis. Det här är såklart ett styrkebesked för honom i Clacton, men de stora partierna fanns ju inte på valsedeln och nationellt har Reform dessutom tappat sitt tidigare försprång i opinionen. Labour har gått om eller hunnit i kapp Reform i flera mätningar sedan Andy Burnham blev premiärminister. Så resultatet säger mer om Farages starka ställning här i Clacton än om vägen till Downing Street.
1: Tusen tack för den rapporten, Nicole. Och vi avslutar några med några nyheter i korthet. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Körn motsätter sig omhäktning, rapporterar TT. Regeringen ska tillsätta en slöserikommission som på olika sätt ska öka effektiviteten i den statliga verksamheten. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI larmar om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet de kommande dagarna. Det var Petra Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Ja, tack till Petra Nyheter och Jeanette. Klockan, den har precis passerat 1 den här fredagen och du hänger med mig, Annie, och jag ska ta dig vidare mitt i dagen med alldeles färsk musik som landat i min lista. Troye Sivan är tillbaka. Icona Pop har landat med både ny platta och singel, och dessutom har jag också ett gäng goa låtar som tar dig i rätt helgstämning. Tove Lo, Pet Shop Boys, Silas Head, ja, det är bara några. Men jag tänker att vi startar mjukt. Här är Casino med senaste singeln Sjuk.

Sino med låten Sjuk här i P3. Nu skulle man nästan kunna tro att jag ska presentera mig själv i nästa låt. Dessvärre inte, men om vi blickar mot grannlandet Norge så hittar vi en annan Annie som 2004 släppte denna pärla. Här är Heartbeats.

0: hörde vi Heartbeat med norska stjärnan Annie. Och vi ska vidare i musiken nu till ett rykande låtsläpp som jag har sett fram emot mycket. För 3 år har gått sedan popundret Troye Sivan släppte album. Men idag så är han tillbaka i sitt rampljus med singeln She's the Best. Som också är första smakprovet från hans kommande album som släpps den 9 oktober. Och vid första lyssningen så var jag lite så här, okej, so far so good. Men ju fler gånger den har fått snurra under morgonen, desto mer känner jag att jag hör nya saker. För det här är inte riktigt samma Troye som i hans megahit Rush eller Got Me Started. Låter som exploderade när de kom, både ljudmässigt och visuellt. Det var stora, svettiga och klubbiga popstycken. Och i hans nya spår så är det visserligen fortfarande elektroniskt och modernt. Men jag tycker att han är inne och tassar på något mer experimentellt. För Troye har ju den här otroligt polerade lena poprösten. Och jag tänker att han skulle kunna ställa sig framför vilken gigantisk popproduktion som helst. Och bara leverera den perfekta refrängen. Men här låter han ibland nästan bli och sjunga. Han pratar sig liksom fram genom låten istället, och det är där jag får direkt associationer till den brittiska musikprojektet Headache som producenten Vegun, eller Vegun som man kan säga, ligger bakom. Han jobbar mycket med spoken word och har lagt till en nästan så AI-liknande röst som ett instrument ovanpå sin elektroniska produktion. Lyssna här så kommer ni nog förstå.
1: Beautiful things, beautiful people. This is what it's all about. If you think the world looks good, guess what? It does.
0: Förstår ni vad jag är ute efter? Det är den där spoken word som ligger ovanpå den där elektroniska produktionen. Men medan Headache rör sig i ett mer hypnotiskt lo-fi och lite så drömslandskap, så tar Troye den idén och stoppar in den i en mycket mer så glittrigare popvärld. Och det är nog precis den kombinationen som jag blir så extra svag för här. En röst som låter som att den skulle kunna sjunga världens mest perfekta poprefräng, men som ibland bara väljer att snacka med dig istället. Och lyssnar du dessutom extra noga så hör du en annan bekant röst i bakgrunden. För det är bästisen Charlie XCX som faktiskt ligger där och viskar i låten. Så subtilt att du nästan måste veta att hon är där för att få höra det. Och som att det såklart inte vore nog så har Troye dessutom fått med sig Nicole Kidman i musikvideon. Ja, men ni hör ju, stora trumman har det slagits på. För varför nöja sig med en popstjärna när man kan också ha en Oscar-vinnare med?

The Best som släpptes idag och är enligt mig en låt som växer för varje lyssning. Men nu ska vi göra en ganska rejäl musikalisk tvärsväng. Från glittrig pop, Charlie Whistinger och Nicole Kidman till något betydligt mer svenskt och, vad ska jag säga, luftigt. Här är Valter Nilsson med sin låt Jag fick andas den tunna luften.

Love You. Och ja, frågan i titeln är ju en ganska klassisk eftertanke i sig. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, men jag tycker vi lämnar den eventuella ångesten nu och går till något betydligt mer klubbigare. För nästa låt är en riktigt popmöte från 2010-talet. Det är Justin Bieber och Nicki Minaj på samma låt. Här är Beauty and the Beat.

om det kokar i den här studion av 2010. Ja, ni hörde min bror. Det finns en person här som har fredagsfeeling och det är inte jag tydligen. Det är min producent Roberto. Men hörni, nu ska vi byta skuta till ett helt annat sound, men minst lika peppigt och bra. Här är Sylvie's Head med Pure Control.

0: Morgonpasset i P3.
1: Med David Ruid och Victor Linnér denna morgon.
2: Vi pratar med UFO-experten Claes Svan om Pentagonfilerna och klotblixtar.
1: Therese Lindgren kom förbi och lärde oss precis allting om igelkottar.
2: Dessutom, det förbjuder mig att skratta åt Tourettes.
1: Att dejta i tystnad med väldigt specifika ytliga preferenser.
2: Drömmen om att bli ansiktet på kartellens kokainpaket.
1: Och Matilda Ronge borde undvika människor med perm.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Moe Vejo med låten Pile. Dansanta soundet, så ska vi nu till en annan typ av popperfektion, för Carly Rae Jepsen är lite av popmusikens hemliga vapen. Hon kan ju få något som låter fullständigt enkelt att fastna i huvudet i 3 dygn eller i flera år för all del. Vi vinns väl hösten 2012. Hey, I just met you. En låt som minst sagt gick på repeat, men det var väl på tiden och tur att folk ändras, för nu känns det mer som att Carly har klivit in i en annan era, bort från tuggummi-poppen till något mer, kanske vuxet. Det är lite mer live-instrument och inspirerat av 70-talets psykedeliska pop här på nästa låt, och om du frågar mig så är det precis där hon ska vara. Här är After All med Carly Rae.

Jepsen med After All. Om jag nämnde tidigare att Carly har klivit in i ett mer mognare sound, så har nästa artist aldrig varit rädd för att skriva om de lite stökigare delarna om kärlek, relationer och livet sig själv. Det är vår allas Tove Lo här med Drunk and Horny.

0: med Pet Shop Boys. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och vi ska vidare nu i musiken, för det har ju varit många albumsläpp idag. Och nu ska vi till det svenska bandet som, ja, duon du inte får missa. Att jag snackar om Icona Pop. Det har ju gått 3 år sedan de släppte sin skiva Club Romantic. Och nu så har duon sagt att de är lite vuxnare i sin musik. Att deras klubbiga ös kanske blickar mer mot de där, ni vet, trötta kvällarna hemma och inte längre de där intensiva dansgolven. Känslorna i fokus helt enkelt. Så igår så gästade duon eftermiddag i P3 för att testa sin moral i vardagsfilosofiska rummet. Kort fotnot på det. De fick nästan ett MVG, så de verkar vara rätt reko ändå. Men hur som haver, när man lagt mycket vardagsrealismen i sin musik och blottar de där lite mer personliga känslorna, ja, då blir det såklart lite pirrigt släppa ut det i världen. Något du själv höll med om.
1: Det är jättekul och jättenervöst.
2: Och vidrigt och underbart på samma gång.
1: Ja, det är verkligen en sån känsla, men det känns väldigt, väldigt kul och skönt.
0: Det känns ju också skönt såklart. Så vi ska ta ett smakprov från deras nya album Rituals nu. Vi kommer höra låten Hurt, och det här är en låt man känner sig sårad av någon man är kär i, och lite känslan av att det enda man kan göra är att sitta insjunken i soffan och försöka komma över känslan. Men såklart så kommer ju det där maxade klimaxet i slutet av låten. Jag tycker att vi lyssnar nu på den. Här är ny musik från Icona Pop med låten Hurt.

Ny musik från Icona Pop med låten Hurt. Vi ska byta sound nu till lite mer lugnare. Här är Ariana Grande med Petal.

here it goes again här i P3. Alldeles strax så är det dags att släppa in nyheterna, men först ska vi till The Last Dinner Party. Här med låten Nothing Matters.

0: Den är nu två, det är dags för P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I staden Omiš i Kroatien har fler än 30 personer skadats efter att en skogsbrand bröt ut, rapporterar lokala medier. En ny studie från Uleåborgs universitet i Finland visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Årets sommar i Norge beskrivs som en av de sämsta på 10 år, rapporterar NRK. Bergen har satt nederbördsrekord i början av augusti med 221,5 mm regn på 11 dagar. Under natten sköts en drönare ner i Lettland, något som ledde till att Finland tillfälligt stängde luftrummet över Finska viken. Med oss live för att berätta mer om det här har vi radions utsände i Finland, Mona Hambreus. Ja, Mona, vad vet vi om den här drönaren?
2: Det kom ett larm vid 3-tiden i natt om att det fanns något främmande i Lettlands luftrum, och försvaret uppmanade då folk att hålla sig inomhus. Och sen har NATO-flyg från Italien gått upp och skjutit ner den här drönaren som man identifierade. Militären har inte sagt precis var någonstans det här var eller om det var i närheten av bostadshus.
1: Och det här är ju inte första gången en drönare skjutits ner i Baltikum under senaste tiden. Sticker den här händelsen ut på något sätt?
2: Inte riktigt. Tyvärr börjar det här närmast bli rutin. Det har varit en mängd händelser sedan i mars i år. Och det är ju minst sagt oroande att det här har blivit så vanligt, att NATO-länder får sina luftrum kränkta gång på gång. Och det har ju också kraschat drönare i både Finland och Baltikum.
1: Och vad har det här fått för reaktioner?
2: Det har varit drönare från tidigare i de här fallen när det har varit kränkningar. Så har det varit drönare från Ukraina som har varit på väg till Ryssland. Nu har man inte sagt riktigt vad det var för en drönare. Det undersöker man just nu. Men samtidigt kommer rapporter från oljehamnen Ostloga längst in i Finska viken, en rysk oljehamn, att den har blivit attackerad i natt och satt i brand. Och det är just härifrån den här hamnen som Ryssland skeppar ut stora mängder olja med fartyg, bland annat inom skuggflottan.
1: Tack för den rapporten, Mona. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Här och nu live i kanalen P3. Klockan, hörrni, ja, den har precis slagit 2 den här fredagen. Du hänger med mig, Annie, som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Och snart så ska jag kolla lite närmare på de emotionella syntarna som kan höras i Slottsskogen nu under årets Way Out West-festival. Men det blir också syntar från Slater, låtar från Beyoncé och Håkan, men också ny musik från den superhypade Phoebe Bridgers och lite brittiska soul toner från Jungle. Men först ska vi pigga upp oss lite med 2 personer som verkligen inte verkar ha fått instruktioner att ta det lugnt, men det passar väl på en fredag. Här är Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching. Hej hej!

Känner att du inte har kommit i fredagsstämning efter den här låten? Ja, men då så har jag en annan för mig till dig. För det är fredag, hörni. Jag är på ett otroligt gott humör. Det skriker helg hos min producent Robertos panna här framför mig. Och vet ni vad? This is how we do it.

0: Nu hörde vi Talk to me Sara med Robin och Sara Larsson. Och Sara som igår rev av ett världsklassiskt framträdande på Way Out West. Och hörni, på tal om festivaler, ibland så kan du ju verkligen få en att känna så musikens kraft när man besöker en musikfestival. Ja, kanske är jag absolut lite sentimental nu, men jag tycker att det stämmer. För vare sig man lyssnar på det senaste punkbandet eller gråter på dansgolvsklassikerna, så är det just den där emotionella dansmusiken som är mycket på Way Out West i år. Och mina kollegor Siri och Navid sänder ju från Göteborg nu, och våra musikreportrar är också på plats i festivalområdet. Artisten som öppnade Linné-scenen igår var våran favoritpirat Jäger, grundaren av den så kallade emotionella rave-pop-genren som hon myntade i början av sin karriär. Ett praktiskt exempel på en artist som vet hur man tar fram de där stora känslorna i sin musik. Hon har ju själv beskrivit det som att dansmusik är det som by far får henne att känna mest. Och vår reporter Fabian Lantz träffade Jäger igår efter spelningen och frågade henne, vad är det med just dansmusiken som får henne att känna så mycket?
1: Syntar. Synt och bas för mig.

0: kan liksom förstöra mig i stunden. Det är typ ingen annan musik som kan göra det på samma sätt. När vissa bastoner och vissa liksom toner från en synt sätts ihop i något slags liksom ambient massiveness.
1: I don't blame her. Jag är alltså redo att hålla med henne om det här styrkan och synten och basen. Något fler artister på samma festival också vet hur man använder såklart. Och Hello och hennes futuristiska elektromusik till exempel. Vi har Fortet och hans ambienta ljudbilder. Men också Joshua Idehen med hans så euforiska beats. Just det här blev väldigt tydligt när Jäger körde titelspåret Baywatch igår. Låten har ju den här utdragna känslan som att den konstant byggs upp under låtens gång och fortsätter hela vägen genom låten. Nästan att jag känner att jag själv så transporteras till den där scenen med blinkande ljus och ylande syntar som strålar ut ur högtalarna. Och jag tänker att vi ska ta oss dit tillsammans nu faktiskt, för även om man sitter framför jobbdatorn så ska vi till gårdagens framträdande från Jäger. Här kommer alltså en live-låt med låten Baywatch från Way Out West igår.

Live från gårdagens framträdande på Way Out West, Jäger med Baywatch här i P3. Men nu ska vi byta upp oss till ett musikaliskt power couple, om man säger så. För ibland är det ändå rätt praktiskt att vara gift med någon som också råkar vara en av världens största artister. Det är Beyoncé och Jay-Z som visar hur man kan göra familjetid till arbetstid. Här är Morning Dew Donk.

Alltså, frågar du mig så är jag besatt av den här låten just nu. Beyoncé och Jay-Z, Morning Dewdunk Remix. Vi ska byta sound till ett lite mer svenskt och euforiskt sådant. Här är Håkan Hellström med Din tid kommer.

Håkan Hellström med Din tid kommer. Nu ska vi till det som kanske är veckans mest hyllade album. Jag snackar om Phoebe Bridgers och hennes platta Last Weekend. De fantastiska recensionerna har liksom regnat ner över projektet och jag är väldigt nyfiken på att ta del av det här nu. Vi ska till låten I Can't Wait där vi får höra Phoebe tacklas med hennes process att växa upp, och hon brottas med de två sidorna hon har i sig. Å ena sidan någon som vill bli vuxen, lugna ner sig och vara okej med det, men å andra sidan hennes inneliggande rockstjärna, en version av henne som representerar så roliga kvällar som går långt in i natten, men en sida som också var rätt destruktiv för henne. Mot slutet av låten får vi höra henne sjunga tillsammans med G-sångaren Cameron Winter. Två sidor av framgången, Phoebe som redan är färdig med den och vill backa bak från rampljuset, och Cameron som precis har slagit igenom och är mitt i ruschen av det hela. Jag tänker vi tar oss till den här låten nu helt enkelt, så får ni avgöra själva. Här kommer Phoebe Bridgers med nya låten I Can't Wait.

Känslor där från Phoebe Bridgers med ny musik och I Can't Wait som vi lyssnade till här. Nu ska vi till något helt annat. Här är Rosalía med La Perla.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och det där var Slater med låten Dance. Och jag tänker att vi ska hålla kvar i den där kaxiga, klubbiga popenergin, men backa bandet lite till en låt som gjorde en helt vanlig mejeriprodukt plötsligt blev en populär, popkulturell, laddad produkt istället. För håll hårt nu i mjölkglaset om du har det i handen. Här är den odödliga Milkshake!

Amber med My Body Isn't Ready här i P3. Hörrni, solen skiner, förhoppningsvis är det varmt där du befinner dig. Och är det inte så, nej, men då är det också helt okej. För nu ska vi till ett gäng som kan leverera solkänsla helt utan att vädret behöver samarbeta. För näst på min lista så har vi ny musik från Jungle, som i över ett decennium finslipat på sin blandning av soul, disco och funk till ett sound som är ganska svårt att värja sig mot. För det här är musik för de där morgonen, ni vet, när man vaknar och känner, men jag vaknade verkligen på fel sida idag. Och så bara klickar man en gång en sån låt, så vänder hela dagen. Och titeln i nya låten säger egentligen ganska mycket om vad vi har framför oss. Här är ny musik från Jungle med nya låten Sunshine.

Visst blir man på bra humör trots allt. Här är Jungle med senaste låten Sunshine. Vi ska vidare musiken nu till ett samarbete mellan Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad.
1: Vi är P3.
0: Vi ska nu vidare musiken till Hjalda här med låten Hoppet.

0: UFO som pallare.
1: Jalda med låten Hoppet. Alldeles strax är det dags att släppa in Petro Nyheter. Men innan dess ska vi till The 1975. Här är If You're Too Shy, Let Me Know.

0: Klockan den är 3, det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Det brinner i en radhuslänga i Arboga. Larmet kom in strax före klockan 1 idag. Radhuslängan är helt övertänd och kommer att bli totalförstörd, säger räddningstjänstens larmoperatör till TT. I nuläget finns inga uppgifter om några skadade. Två killar har gripits misstänkta för våldtäkt på en 16-årig flicka, det rapporterar Sydsvenskan. I onsdags ryckte polis ut till en lägenhet i Malmö efter att vittnen slagit larm om att skrik hörts. Både männen och flickan befann sig i lägenheten, berättar åklagare Veronica Edvinsson för tidningen. Flickan ska ha bott i lägenheten flera dagar före det misstänkta brottet. Enligt åklagaren verkar hon ha befunnit sig där av frivilliga. Och vi byter ämne helt till det här. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Ja, Way Out West är i full gång och idag kommer bland annat just The Cure uppträda. Vi hör Petres musikreporter Fabian Lantz om vad man inte ska missa dag 2.
2: Geese, förra årets och detta årets stora sensation på internet, har slagit igenom med buller och bång. Och det ska bli kul att se dem live. Jag vill inte heller missa Nick Cave och hans mytomspunna scenarvaro och karismatiska röst. Och sen så tänker jag att jag inte kan missa The Cure heller. Det är ändå en av festivalens största namn som man helt enkelt får passa på att se så länge det är möjligt.
1: Och idag byter festivalen lite tema.
2: Vi fick en väldigt rivstart igår med Lily Allen, Sara Larsson och en väldigt så poppig stämning. Idag är det ju lite mer gubbtema på line-upen. Äldre band som har varit med länge och är otroligt erfarna. Vi har The Hives, Nick Cave, The Cure. Det är den här sortens riktiga, riktiga rock.
1: Och sist om en ganska populär dryck. Ja, ni som dricker kaffe, lyssna upp, för enligt en ny studie från Uleåborgs universitet i Finland så har de som dricker mycket kaffe mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI deltog i studien, rapporterar svenska Yle. De som drack 5 eller fler kaffekoppar per dag hade en skelettmuskelmassa på i genomsnitt 32,5 kilo jämfört med 30 kilo hos de mindre kaffesugna eller de som inte drack något kaffe alls. Då blir det nyheter klockan 3. Annie, hur många koppar kaffe snittade du om dagen?
0: Alltså det är en jätteintressant fråga. Det beror vilken dag på veckodagen det är.
1: Men, jätterimligt.
0: Ja, men jag har också blivit så himla så här vuxen och dragit ner på mitt kaffedrickande. Så nu är det bara en kopp. Hur tråkigt är inte det?
1: I support.
0: Man har ju blivit som tant bara. Nej, men vi är så dålig i magen.
1: Eller att sömnen rubbas helt.
0: Ja, men ja, det tror jag för sig inte på. Men vad drar du på en dag?
1: Oh, det är också, det beror jättemycket på. Alltså, är det en svår dag, då blir det ju många. Ja, men är det en bättre dag, då klarar man sig med färre.
0: Allt handlar ju vilken dag i veckan
1: ja,
0: det är. Men vet du vad? Man får, så länge morgonköppen är där, då är jag glad.
1: Ja, verkligen.
0: Tusen tack och trevlig helg på dig.
1: Tack, Annie, detsamma.
0: Hej.
3: Vi är P3. Här och nu. Live
0: och 15-timmen är igång och du lyssnar på Petra med mig, Annie. Och om en stund så ska jag kolla läget med min kära kollega Navid som idag sänder från Göteborg. Att ta tempen på Way Out West-festivalen. Det blir också in och ut med Raven Lenné, sommarkänsla med The Bowser. Och en tankestund med Victor Lexell och Molly Sandén. Men jag tycker hörni, vi börjar med Olivia Rodrigo först. Här är Stupid Song.

mig Annie och där hörde vi The Cure med Close to Me. Definitivt en av deras poppigare låtar. Det är ändå intressant hur det här bandet alltid har haft en sån bredd på, men vad de kan göra. Å ena sidan, de här poplåtarna som Close to Me som vi precis hörde och Friday I'm in Love och även Just Like Heaven. Men å andra sidan, de här tunga och mer gotiska styckena som påminner mer om drone-musik, ni vet. Som det vi hörde på deras senaste album Songs of a Lost World. Som sagt, bredd, ja det finns. En annan artist som visar bredd är Raven Lenae. I början av hennes karriär så var det mycket neo-soul och R&B-känsla i hennes musik, men nu har hon hittat sig själv tydligen i något mer indie-doftande i sin lekfullhet. Och dit ska vi nu. Här kommer In and Out med Raven Lenae.

In and out med Raven Lené här i P3. Och du hänger med en liten stund tills innan Navid tar vid och lotsar dig vidare här denna fredag. Och tidigare idag så körde vi en upplaga av Musikdomstolen. Det var norska The Balsa och deras hit Magnetic som har rullat varmt här på kanalen. Där en lyssnare tyckte att det var lite för likt Never Forget You med Sara Larsson. Fallet, ja, det lät så här.

Till min stora förvåning så friades faktiskt The Bouncer med 67%. Men vi letar ju alltid efter fler fall till musikdomstolen. Så om du hör en låt på sistone och tänkt så här, det här låter lite för likt, men då tycker jag att du ska skriva in till oss, och skriv gärna också exakt vilken del du menar, så råkar vi inte klippa fel. Skriv till 72250 Petri Mellanslag, eller så bara slidar du in i våra DMs och berättar om vilket fall du vill höra i musikdomstolen, så kanske är din tur nästa gång. Men passande nog, ta väl och lyssna på The Bouncer med Magnetic, så kan du, om du känner det, lyssna efter det där lätet som var lite för likt med Never Forget You av Sara Larsson.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén i låten Tänk om. Och tänk om jag fick prata med min kollega i Göteborg, Navid, nu.
1: Ja, tänk om du får det.
0: Det var mitt svagaste ögonblick i radiohistorien.
1: Nej, kom jag
0: tror
1: inte
0: att
1: ut.
0: Jag vet att du sitter i Göteborg, så liksom min Göteborgs humor spritter i mig då.
1: Gör det verkligen det?
0: Nej, det gör det nog inte. Men du sänder ju därifrån idag, live and direct från Way Out West.
1: Exakt.
0: Hur är dagen den här fredagen upplagd?
1: Dagen är upplagd. Björn Yttling kommer hit. Han ska ju spela med Lykke Li ikväll. Så vi ska snacka lite om det. Hur det känns att ta ett backseat när han har varit ute och spelat liksom med Yttling Jazz ett tag. Så får vi också besök av artisten Sven Wunder som spelar på Stay Out West senare ikväll. Och så får vi såklart massa rapporter från reporterna som är på plats. Fabian, Tina och Natasha kommer liksom ge oss lite recensioner och intervjuklipp.
0: Gud, vilken stjärnspäckad fredags eftermiddag man har att rätta in till, helt
1: alltså,
0: enkelt.
1: Otroligt. Speciellt också, alltså jag är helt amazed över den här vackra utsikten som är från den här studion. Det är lite annorlunda från grottan vi har i Stockholm.
0: Ja, det är lite samma. Jag har ett stort fönster visserligen, men jag tänker du har ju liksom ut där vid Hisingebron. Och läppstiftet, som man säger.
1: Ja, nej, men exakt. Rakt i vin. Ja,
0: fråga mig om jag gillar Göteborg, det gör jag tydligen idag.
1: Max, men det är många som gillar Göteborg då.
0: Ja, så är det faktiskt. Du har en fantastisk fredag och eftermiddag, får jag säga.
1: Tack!

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Vad det
2: alltså
1: för göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

Yes indeed, här och nu live med mig Navid som sänder från Radiohuset i Göteborg, för att vi är ju här den här helgen. Ifall du inte missat det så bevakar vi Way Out West-festivalen. Om en liten stund så får jag besök av Björn Yttling som spelar ikväll tillsammans med Lykke Li. Och så ska vi ha väldigt mysigt med jävligt bra musik som väntar, bland annat då lite Ariana Grande.

Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. Men små syntbubblorna, kommer inte över vilken så härlig detalj det är på något sätt. Man vill vara där och spräcka de bubblorna och samtidigt blåsa nya på ett sätt. Vi är ju som sagt i Göteborg, Way Out West och allt det där. Mycket, mycket livemusik är det den här helgen. En grej som är jävligt nice med livemusik är att man kan ju få en annan uppfattning av en låt och av en artist överhuvudtaget när man ser dem där på scen. Så min fråga till dig som lyssnar är, har du hört en låt live som fått dig att ändra uppfattning om den? Har du blivit ett fan av att höra den efter att du har liksom, ja, inte riktigt brytt dig? Jag vill jättegärna veta. Hör av dig på sms 72250, du skriver P3 mellanslag och sen så då låten slash eller artisten som du hörde live som fick dig att bli ett fan av det. Vi fortsätter med Terra, här är Lust.

Terra med Lust hör du här i P3 med mig Navid. Jag ställer ju också frågan innan, vad har du sett för artist eller hört låt live som har fått dig att ändra uppfattning om den och att du blivit fan av? Fått in ett sms där de skriver, tyckte inte Tro och tvivel med Håkan Hellström var så bra tills den exploderade ut på Ullevi och sen dess en av hans favoritlåtar. Väldigt nice, jag kan tänka mig så. När det exploderar ut i de här stora, stora högtalarna, det blir ju en helt annan upplevelse liksom, när basen slår en in i benmärgen. Underbart. Någon som kommer vara på scen med mycket bas ikväll, det är ju brittiska Fortet. Här har vi hans Into Dust.

0: Carlita tillsammans med Sophie Tucker, Manhattan. Om jag och Kalle skulle göra en låt just nu så skulle den väl heta Hisingen. För att det är där vi är i Göteborg och vi bevakar Way Out West. Och jag har ju äran att ha med mig en av musikerna för ikväll. För att, hej Björn Yttling förresten.
1: Hej, hej. Tack så mycket.
0: Välkommen. Jag skulle komma in och tänka så, är du musiker eller artist? Vad räknas du som? För att du är ju inte här, du är inte det affischnamnet.
1: Nej, precis. Jag spelar med Lykke Li då ikväll. Och då är jag ju inte... det är ingen som bryr sig om mig, så att säga. Då ska man bara... jag spelar piano och orgel mest. Och nu har jag ju skrivit många av låtarna och så. Så det är ju bra. Då kan man ju dem ju sen innan. Men det är ju skönt, för det är ju 99% tittar ju på Lykke. Mot för när jag kanske är ute med Peter Brown & John eller Yttling Jazz framförallt, då är det, ja, då är det mycket fokus på en själv.
0: Ja. Men hur tacklar det? Du tycker det är skönt att inte få fokuset, eller? Eller blir du ledsen att det lyckas?
1: Jag blir inte ledsen. Det är ju ett otroligt, alltså det är ett ansvar att stå där fram, och man kan ju slappna av lite mer faktiskt när man bara behöver tänka på att liksom hjälpa till, så att säga, med musiken. Men jag gjorde det här i en turné med Lykke förut, och då blev jag faktiskt, då var det lite överraskande. Då var jag van att ta mycket bredvid Peter, och liksom man står där framme och ja, folk bryr sig om vad man gör.
0: Du, vi ställde en fråga ut till lyssnarna om vad man har sett eller hört live som fått en att ändra uppfattning till det positiva. Det är roligt. Nästan bara Håkan Hellström, sms som har kommit in här. Först var det någon som skrivit tro och tvivel. Nästa sms var lätt fråga, typ allt med kungen Håkan Hellström. Knappt medioker på skiva, men med band och hans energi på scen så kan han även förtrolla, även en surgubbe som mig. Har du någon sån låt? Alltså kanske inte med Håkan Hellström specifikt, men något som du har hört live som har fått dig att ändra din uppfattning?
1: Ja, precis. Jag ändrade mig om Håkan Hellström 2002 när jag såg honom på Accelerator. Men faktiskt ett band som heter Turnstile som jag inte kanske är så förtjust i att lyssna på hemma, men såg dem i april. Och de har ju en mega liksom connection med publiken som jag rekommenderar alla som är intresserade av rock och sådär och live musik att kolla på dem, för jag tror inte att det var, jag bara sett dem en gång så jag kan inte garantera det, men jag tror att de har den lite så hardcore scen, vi gör det ihop med publiken stämning på sina konserter, så det rekommenderar Turnstile.
0: Jag har också sett många, Brendan Yeats tror jag, är sångaren i bandet. Han är väldigt duktig också på hoppa ut, alltså crowdsurfa och sånt liksom. Bara stage diva är ganska så, gjorde han det?
1: Crowdsurfing är verkligen en gemensam effort, så att säga. Ah. Man måste hjälpas åt med det. Så det gjorde han nog, men det var inte det jag tänkte på. Det var mer så här, hela atmosfären var liksom väldigt inkluderande på något sätt.
0: Björn Yttling, du stannar kvar. Du ska hänga här en stund. Fan vad roligt. Vi ska lyssna på lite på musik så snackar vi mer. Här är en artist som spelar i natt på Stay Out West. Någon som du har jobbat med också.
1: Ja.
0: Esther är det. Ja.

0: Vem är du i Mumin?
1: Alltså jag har drag av Filip Jonkan. Jag har ett komplicerat förhållande till städning. Jag tycker det kan bli krävande. Och sen har jag vissa neurotiska drag. Samtidigt så jag kan nog känna igen mig i flera av de här gestalterna.
0: Man förknippar ju mycket Mumintrollen med barnböcker. Men det här är inte riktigt
1: Det är inte riktigt en barnbok. Och jag tror också det är ett tecken på att Tove Jansson behövde ge sig av från sina egna gestalter. Hon längtade någon annanstans.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: En låt med otroligt fina bongotrummor. Move On Up med Curtis Mayfield. Hur var det nu? Har de här bongotrummorna inspirerat lite grann bongosarna på The After Party?
1: Ja, de har inspirerat många bongotrummor på många låtar. Han var väl, bodde väl i Sverige. Jag kommer inte faktiskt ihåg vad han heter nu, han spelar bongos.
0: Jag tror du menar att Curtis Mayfield har bott i Sverige.
1: Nej, men bongospelaren, percussionisten. Ja. Så det tycker jag är en hatten av till Sverige. för det är otroligt bra percussion.
0: Vad finns det någonting på line? Kommer du hinna se någonting på festivalen?
1: Som tur var har jag sett de flesta banden tidigare på andra festivaler.
0: Jag glömde bort vem jag pratade med.
1: Men jag kan rekommendera Nick Cave som jag också såg på Globen men, och på Irland. Och sen XX var ju igår. Ja, det så, och vad har vi mer? Dijon... Gis kanske kommer kunna se, ja, precis. Det har jag inte sett än.
0: Åh, där har jag mitt egna bidrag till det här jag frågade om förut. Sånt man har sett live som ändrar ens uppfattning om det. När Nick Cave spelade, jag tror när vi var här 2024 och han spelade, kan ha varit 2022, skitsamma, hur som helst. Han spelade på en stor scen och jag var så, ah, Nick Cave, han är, jag har ingen direkt känsla för honom. 5 minuter in så står jag liksom med största ögonen jag haft och bara, det här är, okej, jag fattar grejen nu liksom. Så rekommenderas.
1: Han är ju en, helt klart en energiscen personlighet liksom, på något sätt, som kanske inte exakt är så på skivan heller, allt, eller på skivorna. Så det var kul. Mm.
0: Hur tänker du, alltså jag tänker, man har, om du har en låt som är på skiva, låter lite, inte så bra live. Gud, det är en jättedålig förklaring som jag ger dig. Du har en lågmäld låt på skiva som kanske, du tror att det inte kommer göra så bra live. Hur gör man någonting bra live? Det är det som är min fråga.
1: Spela en lite annan typ av låt innan den låten. Så, om den är lågmäld så blir det ju ett avbrott som är kanske skönt att ha i setet. Men jag tycker det är lite svårt att liksom... klaga på skivor. Jag tycker inte om att klaga på skivor och skivinspelare. Jag är ju också producent. Sådär. Men jag tycker du är peppad och liksom bland en massa folk och så har du värsta ljudet med liksom... Det är klart att det är häftigt live liksom. Det ska det vara också. Och, men du spelar in det där och kör in någon slags AirPods eller någonting, då kommer det inte att låta lika coolt oftast. Så det är därför man inte gör skivor live. Och då gör man om en massa på i hemlighet som inte, alltså det är liksom, det fixas och trixas med live skivor så att det är liksom inte, jag tror att det ska vara live ute i rummet och sen är skivorna en annan grej och det måste man ibland bli lite arg på liksom artister och kanske rockband att de försöker göra exakt samma sak. Det är ingen bra idé alltså.
0: Visa ord från Björn Yttling som hänger kvar med oss ett tag till. Vi ska lyssna på lite musik här, Calvin Harris och Jazzy.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy hör du här i P3. Klockan den har blivit 4, betyder att vi ska få nyheter. P3 Nyheter, och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Frankrikes högsta konstitutionella instans har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade igenom förslaget om ett totalförbud mot sociala medier för barn under 15 år, men nu hävs det. Och vi fortsätter på ämnet sociala medier, för nu varnar de stora sociala medieföretagen för att dra för tidiga slutsatser om hur effektivt åldersgränsen som införts i Australien efterlevs. Det rapporterar Kulturnytt. Ja, under en utfrågning i landets parlament pekade bland annat Googles representant på att de siffror myndigheterna utgår ifrån är från i mars, bara drygt 3 månader efter att åldersgränsen infördes. Siffrorna visade då att 80% av användarna under 16 år hade fortsatt tillgång till sociala medier. Sverige nu. Den kapten som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Och nu om den här artisten som hamnat i kläm. Selena Gomez startup-företag Wondermind stäms av flera investerare. I stämningsansökan anklagas bolaget och Gomez, hennes mamma och en tidigare affärspartner för bland annat värdepappersbedrägeri och avtalsbrott, skriver CNN. 5 investerare säger att de gick in med miljonbelopp 2022 i tron om att Gomez skulle utnyttja sin kändisstatus för att bygga bolaget, något de menar inte hände. Investerarna kräver nu sina pengar tillbaka samt skadestånd och ersättning för rättegångskostnader. Och nu om det här.
2: Forna dagar, flydda år, de säger tid läker alla sår.
1: Ja, från en romans till en annan, för idag blir det känt att Young Royals skådisen Edvin Ryding är klar för en roll i supersuccén Heated Rivalry när serien återvänder med sin andra säsong. Ryding ska spela rollen som hockeyspelaren Luca Haas enligt ett pressmeddelande från Warner Bros. Discovery. Säsong 2 ska ha premiär våren 2027. Då blir det nyheter klockan 4. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är
0: P3,
3: här och nu, live.
0: Yes indeed, här och nu live med mig Navid från Radiohuset i Göteborg. Men inte bara med mig, jag är faktiskt med Björn Yttling i studion som ska spela på Way Out West ikväll.
4: Jajamän.
0: Och vi ska gå igenom hur en dag ser ut för en arbetsam, slitande musiker.
4: Lite
0: så.
4: Exakt.
0: Bakom kulisserna, men det tar vi efter Walter Nilsson.

0: Göteborgs stolthet, Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften, hör du här i P3 med mig, Navid. Och min gäst, Björn Yttling.
1: Jajamän.
0: Du, hur ser en dag ut liksom, i resandet med Lykke Li? Kan du ge oss liksom, några hållpunkter tidsmässigt?
1: Ja, jag är ju då inte kapellmästare som man kanske kan tro i en sån. Men det har ju Lars Skoglund gjort sedan första skivan med Lykke, när vi började spela in och så här, och jag försvann iväg på turné, då tog han över det. Så att jag behöver inte fundera på vilken tid som grejerna ska hämtas upp eller liksom, ja, vilken hem. Så jag kommer väl till flyg, ofta dagen innan åker vi. Till exempel en festival som den här, då åker vi dagen innan, för att då har vi ett tidigt soundcheck. Tidigt. Idag var klockan 10. Men crewet och alltså ljudtekniker och så vidare, de var nog där 7:30 tror jag på morgonen. För det är då man har tid att kunna testa PA och
0: väcka grannarna.
1: Testa alla grejer på scenen, och man har väl en, jag vet inte, kanske en halvtimme med PA på liksom. Men sen kan man bygga saker som man sen rullar bort. För sen börjar ju festivalerna, då hinner man inte. Så kommer man senare och spelar senare, då har man ingen soundcheck oftast. Då är det liksom bara kolla lite bakom scenen att det låter i hörlurar och alla gör lite på utan att låta ut liksom.
0: Ja. Behövde ni stå i den gassande solen idag? För att det är ju svinfint väder för er som inte är i Göteborg. Men behövde ni stå där och göra soundcheck med liksom solen i ansiktet?
1: Ja, om scenen är vänd åt det hållet, då måste man stå där. Eller man kan ju ha någon skärm kanske, jag vet inte. Nej, men det är klart, det är ju, solen kan vara problem om man inte ser typ att en pedal är på eller av, då ser man inte lamporna så här, eller, och sen kanske är det något problem att saker blir varma, så jag vet inte riktigt, de lägger väl över tecken eller någonting på sakerna. Men idag är vi ju i tält på Linné scenen tror jag den heter, och då är ju, det är ju kanon tycker jag. Kommer bli en jättefin spelning där inne tror jag, med bra ljus. Och ja, nu är det ändå mörkt vid 11, men inga störande väderfenomen.
0: Nej. Men vad brukar hända efter soundcheck?
1: Efter soundcheck, ja, och då är det ju kanske en bit mat. Och sen transport till hotellet igen antar jag. Sen i vanliga fall, ja, då är det väl en lång väntan där. Det är inte kanske favoriten, men då kan man ju se vad den lokala publiken gör, om de går ut, tar en eftermiddagsöl, eller om man får till det kanske man riktigt bra, då kan man ju titta på någonting. Vi var i Slovakien, då var någon, jag hörde att det var någon som gick och tittade på en borg som låg ovanför hotellet. Jag gjorde inte det. Eller om man är otroligt engagerad, då kan man ju få med sig hockeygrejerna och åka lite skridskor.
0: Sådär. Så du ska ha hockeytrunken med,
1: ja,
0: alla instrumenten?
1: Ja, kan man ha med om man är på inte nu då. Nu kan det kanske lättare med någon, men oftast bara liksom vila upp sig och samla energi till att man åker i god tid inför spelningen tillbaks till festivalen.
0: Då ska vi se till att du kommer härifrån om ett litet tag. Du hänger kvar mer, Björn Yttling. Jag ska inte släppa dig än. Men vi ska ta och då lyssna på en av låtarna som ni med största sannolikhet kommer spela ikväll.

0: Lykke Li, Lucky Again. En artist som spelar ikväll tillsammans då med Björn Yttling som backup. Bland en del andra musiker. Du är inte den enda som ska spela med den, eller?
1: Nej, vi är tre stycken glada laxar.
0: Och kommer ni spela den här låten då?
1: Ja, men det kan jag avslöja att vi kommer att köra den här låten.
0: Ah, bra, bra. Vi ska snacka mer med Björn, men först ska vi över till då Slottsskogen där vi har vår musikreporter Tina Merafsson, the one and only. Hej Tina!
2: Tjena!
0: Hur är stämningen på festivalområdet nu?
2: Ja, men på topp. Om det igår var väldigt mycket paljetter och glitter och färgglad sminkning så är det ju indiebandtröjans dag idag. Det är så mycket The Cure. Det är så mycket Kent som inte ens spelar. Men du vet, indie är indie. Och ja, men det märks att idag är det lite annan pepp och stämning också för att det är det som headliner också ikväll. Stora sådana namn.
0: Ja, vad är det för indie vi hör i bakgrunden nu?
2: Du, det är inga mindre än Nektar som kör på en av scenerna, den stora tältscenen. En bit bort för en stund sedan så avslutade Jalen Nagonda sin härliga liksom soul-vibe. Det var mycket folk där också, så det var ju bra. Och det är jättemycket folk. Jag menar, det har ju varit en av snackisarna ända sedan igår. Att i och med att festivalen är slutsåld samtliga dagar så märker man också av det väldigt mycket. Där man tidigare år, kanske första dagen, har inte varit fullt lika mycket. Men nu är det också fredag, det är 27 grader varmt och härligt västkustfuktigt. Så det kommer svettas idag.
0: Mm, ja, mysigt. Kan man få stå jättenära människor?
2: Ja, det, alltså, vi får ju se. När solen går ner kanske det blir mysigare att stå nära människor. Just nu gillar jag mina avstånd. Jag står också precis i skuggan där folk har lagt sig ner, tar en liten tupplur, äter lite mat, dricker lite vatten, tar softa lite, coola ner mellan allt spring mellan scenerna.
0: Vad är det nästa som du kommer springa och se då?
2: Jag är ju superstort fan av New Genea. Det var också på New Genea som jag träffade en kompis som jag blev väldigt tajt med för 2 år sedan här på festivalen. Så jag ska dit, se på det. Sen är det bara att tagga till riktigt ordentligt för Lyckeli-spelningen ikväll som jag ju faktiskt ska recensera. Jag hann inte se så mycket på Roskilde-festivalen tidigare år så att det ska bli skitspännande att se gigget här ikväll.
0: Ja, Björn, du hörde, du kommer få en recension av Tina lite senare.
2: Vilken prestationsångest jag får nu.
1: Ja, exakt. Du måste formulera dig väl.
2: Verkligen.
1: För det kan bli bättre än Roskilde det här. Känner
2: jag. Jag hoppas det är bäst för er.
0: Det är bra. Till och med Arson, tack så jättemycket.
2: Tusen tack.
0: Vi hoppar raka vägen in i ett av banden

0: Ja, så kommer det låta på scen på Way Out West om ungefär, ja, men knappt en timme helt enkelt. Men vi ska lämna det lite grann nu för att vi ska ju få en helt ny låt från duon Icona Pop. Björn Ytling, vad har du för relation till Icona Pop?
1: Jag har väl hängt med dem, jag har hört dem sen innan de släppte sina grejer. De spelar i vår studio, Ingrid Studion. Jag har gjort någon försök till någon låt med dem. De är väldigt trevliga, bra band.
0: Du har inte hört den här låten
1: inte
0: innan?
1: Den här låten, nej.
0: Ja, om du får tippa, hur tror du att den kommer landa?
1: Jag tror den är lite house-influerad.
0: Vi får se, här då öppningsspåret på Icona Pops nya platta som landade idag. Här är låten Hurt.

0: Ny musik från Icona Pop här var öppningsspåret på deras nya album Rituals Hurt. En låt som lite syntputtrande i början.
1: Knarrsynt, ja. Tycker de.
0: Det var lite av en överraskning, för de brukar alltid gå ganska hårt ut i början på sina låtar. Och här var det verkligen... Ja, nej, jag var inte riktigt beredd på det själv.
1: De har mognat.
0: Ja. Du, när du är ute och spelar... Alltså jag tänker på, hur gör man för musikaliska avvägningar liksom, inför en turné? Alltså den här, hur går snacket typ så, men den här låten tänker jag absolut inte göra en gång till? Eller?
1: Ja, precis, så är det ofta, många säger. Och då får man tänka, vi har ju bara 5 låtar kvar att spela, så nu måste vi köra någon av de här. Ny skiva, man vill köra några nya låtar, de kanske kommer lite gradvis, det kommer någon singel och sen kommer... albumet så, och så är det ju några gamla som ska in, kanske någon som vi inte har kört, så det är jättemycket förut. Till exempel idag kör vi väl någon gammal låt som inte har varit på setlistorna senaste åren.
0: Vill du säga vilken det är, eller ska vi hålla det som en överraskning?
1: Jag vet inte om det är hemligt eller inte, men det är Get Some till exempel. Ja. Och kanske någon annan också. Och sen, festival är ju kortare spelning då än en egen spelning som kanske kan vara 90 minuter plus. Och det här kan ju vara runt en timme då, kanske beror på vad man får för slott. Så då blir det ju såklart att man får plocka bort låten.
0: Har du, hur ofta har du spelat din egna illegal hit senaste tiden?
1: Live menar du?
0: Ja.
1: Ja, vi var i Yttling Jazz och var vi i Ystad och spelade på jazzfestivalen. Och då, den kör vi ju liksom alltid. Det roliga när jag spelar med Yttling Jazz är att då kan ju låtarna bli långa och korta och lite hur som helst. Oftast långa. Men då får jag köra klocka liksom. Se. Nu är det 20 minuter kvar, då har vi tid med 2 låtar till. Men det är verkligen så här, för man vet inte. Med jazzen, den kan dra iväg lite mycket mer än vad pop-sättet kan göra. Så det, där har jag lärt mig så här, ja, vi ska ha kvar. Sen kan det bli att man bara gör kort version och då är det bara stopp på den låten och så tar man sista. Men här är lite mer ordnat med ljus som sitter ihop med allting och en show liksom, med lycka. Så att, ja, det brukar väl alltid lösa sig. Men det är ju ganska hård stopptid på... De stänger väl av PA, jag vet inte hur det funkar om man drar över. Liksom.
0: Ni får testa helt enkelt.
1: Ja, vi får testa var gränserna går.
0: Men jag tänker vi snackar lite mer med dig Björn efter att vi lyssnar på just Illegal Hit, fast det är Joshua Idehen och Saturday Monday Remake-versionen.
2: Listen. Dance is hope made flesh.

0: Det var Ytling Jazz tillsammans med Joshua Idehen och Saturday Monday i Illegal Hit. Hur var det nu? Bad du dem göra en remix på den?
1: Eller kom ja, de men bara... exakt. Vi släppte ju Illegal Hit förra året och då tänkte vi... Vi gjorde några remixer. Dels några som la sång på då, Tallest Man on Earth gjorde en och wow. El Perro del Mar gjorde en. Men då... hittade vi också Joshua som var på lite mer den här spoken word-stuket som kändes intressant och det blev ju fullträff, kanonbra. Det, jag tycker texten är ju liksom världsklass mästerlig. Sådär.
0: Vi sitter ju här i Radiohuset i Göteborg för att vi bevakar Way Out West. Björn Ytling, du ska ju spela med Lykke Li ikväll i Linnétältet. Alltså, men hur tänker ni kring att festivalpublik är ju till viss del bara liksom folk som glider förbi för att se om det finns en chans liksom att se dem de aldrig har hört. Liksom. Finns det någon tanke kring det? Liksom?
1: Det måste ju vara så att man inte bränner sin största hit först. Ja. Så det tror jag folk har... Det är kutym, eller det är gemensam grej som alla artister har fattat nu. Och sen kan man ju ha lite... Alltså ibland är det ju folk som står och väntar på kanske Justin Bieber eller någonting om 3 timmar längst fram. Så då kanske man spelar för ett helt annat surmulet gäng längst fram och sen är de så, lite längre. Så man får vara lite öppensinnig i liksom, inte tänka att alla hatar en utan att tänka att många som inte har hört den och kanske börjar gilla en.
0: Jag är återigen tillbaka till det vi pratade om när man hör någonting i en ny kontext kanske, liksom, att det öppnar upp något nytt hos en. En av snackisarna igår, på tal om alltså uppträdanden och sånt där, var ju Lily Allen-gigget. Har du hört om det? Att hon har ju släppt sitt konceptalbum West Side Girl, eller West End Girl. Tittar på Kalle. Ja, precis. Han skakar. Ja, exakt. West End Girl. Om uppbrottet. Och då körde hon ju hela liksom, en konceptspelning när det var den skivan från början till slut med lite så performance-grejer. Fick lite... Det var både liksom ris och ros. Vad tycker du om såna uppträdanden?
1: Men det var... Hon körde själv med liksom inget band. Och så.
0: Nej, precis. Ensam på scen. Det var någon soffa. Det var lite rekvisita.
1: Ja, jag vet. Jag såg, som jag sa förut, Justin Bieber köra sin första spelning på Coachella. Det var ju i princip bara han och en YouTube, ett YouTube-abonnemang på storbildsskärm. Och sen sprang, alltså det var absolut, alltså det var coolt och han sprang in på en stor typ, ursäkta alla som älskar en konsert, en toalettstolsring typ som, och jag vet inte, jag tycker det kan bli lite trist på en lång spelning när det. Men ja, klart, är man liksom Torsten Flink, kör monolog, då är man ju själv också med lite rekvisita, så att det handlar väl om output.
0: Ja, vi ska till några som fick otroligt lysande recensioner igår. Det är ju The XX, och vi ska ta och lyssna på hur det lät igår när de körde sin hit Hold On live på scen från Way Out West. I don't...

0: VXX live från Wet West igår kväll, hör det här i P3 med mig Navid, och jag har ju haft äran att ha sällskap av Björn Yttling senaste timmen. Det har varit otroligt roligt. Vad händer nu för dig?
1: Nu idag så blir det då spelningen på Linné-scenen, och sen i höst så blir det lite utomlands med Lycke och Peter Brunion, USA-turné, och sen Yttling Jazz hela november i Sverige-turné. Men jag tänkte bara, jag hade ett tips,
0: ja,
1: om ikväll.
0: Jättegärna.
1: Som jag själv kommer att använda mig av. Det är att jag kommer att se Lycke från sidan då, där jag spelar. Och sen kommer jag gå och se The Cure. Så jag tror, för de spelar mycket längre. Så att ett tips är att se Lycke först, och sen kommer man ändå kunna se The Cure. De kommer att köra sina bästa låtar andra timmen, har jag hört.
0: Åh, superbra
1: det,
0: tips.
1: Det är bra tips.
0: Gud vad kompletibla de känns också. Liksom Lykke Li, hennes så,
1: ja,
0: liksom mörka känsla, gotiska, och sen så som Robert Smith och The Cure som kör.
1: Jag tror det blir en bra kombo.
0: Otroligt bra. Björn Yttling, tack som fan för att du kom förbi.
1: Tack själv.

0: franska mauvais jour med Billet. Göteborgsbandet Nektar må bestå av väldigt unga grabbar, men de har ju hunnit släppa 2 album redan. Och vår musikreporter Fabian fick ju tag på grabbarna efter deras spelning på Way Out West nu under dagen och frågade, ja, men hur vill de förändra sitt sound framöver?
1: Så om vi skulle släppa en till platta som låter som de här 2 så skulle det bara bli väldigt, väldigt tråkigt liksom. Och det är ingenting som vi vill göra, utan vi vill ju fortsätta utvecklas. Det är det som vi gör. Vi vill få det kännas nytt och mer på riktigt varje gång. Och då behöver vi utvecklas. Vi vill ju fortsätta utvecklas som sagt. Och jag tror nu behöver vi ta ett steg i vår katalog, eller ja, göra en förändring i vår katalog framöver.

0: Fuckers med Lucky. Hör du här i P3, också ett gäng, eller en duo, ett gäng. Kan man kalla två pers för ett gäng, Kalle?
1: Nej,
0: nej, okej. En duo då som också kommer uppträda på Way Out West ikväll. Igår så var en av, vad ska vi säga, det kanske inte så positiva snackisarna var ju oj, varför har man placerat Sara Larsson och Lily Allen till exempel så tidigt första dagen. Nu så är kritiken kanske att det är lite för mycket folk. Alltså har de sålt för mycket biljetter? Kommer folk kunna se allt de vill se? Och jag tror att Fuckers, om jag ska spå i min, vad heter det, i min spåkula som är Kalle Danius rakade, vaktade huvud, så tror jag att Fuckers kommer ha problem där på sin scen i alla fall. Återstår att se. Prove me wrong.

Little Jinder med Super 8 hör du här i P3 med mig Navid. Det känns inte mer rätt på något sätt att vi fortsätter med mer svensk pop, kvinnlig svensk pop dessutom. Tove Lo nu, I'm Your Girl Right.

0: Overmono tillsammans med John Joseph Holt här, Night in Shining Prada hör du. Klockan den har blivit 5, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Frankrikes högsta konstitutionella instans har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Frankrikes president Macron kräver nu ett nytt lagförslag om förbud mot sociala medier för barn, rapporterar Le Monde. Och vi fortsätter i Frankrike där samma instans godkänt lagstiftningen om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Samtidigt slog domstolen fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den kan börja gälla. Bara vuxna som är vid sina sinnes fulla bruk kommer tillåtas dödshjälp och de behöver lida av ett obotligt tillstånd som är livshotande. Och vi byter ämne helt, för på senare tid har intresset för Pokémon-kort ökat rejält. Så pass mycket att det är brist på korten på flera håll i landet. En av dem som märkt av intresset är Amar Rare Holos, en av Sveriges största Pokémon-kreatörer, som också märker att kriminella intresserar sig för korten.
2: Stölder går upp, rån går upp. Jag känner till en vän till mig som har råkat ut för ett rånförsök. Då blev han hämtad av polisen hem. Då var det liksom två unga grabbar som hade åkt väldigt många timmar ifrån för att råna han.
1: Men i takt med att intresset har ökat har det också blivit svårare att få tag på korten. Amar tycker att det borde tryckas fler kort även om det kan göra att värdet minskar så att fler får chansen att samla.
2: Jag tycker att det är värt att supersamlarnas samlingar blir värda lite mindre för att den allmänheten ska kunna få tag på Pokémon. Jag tycker att du ska kunna gå in och få tag på vilket sätt du vill i vilken butik som helst. Det ska inte vara som att leta efter diamanter för att köpa Pokémon packs. Så kan det vara ibland nu.
1: Och nu om en ganska populär dryck. Espresso macchiato, macchiato, macchiato. Ja, ni som dricker kaffe, lyssna upp, för enligt en ny studie från Uleåborgs universitet i Finland så har de som dricker mycket kaffe mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI deltog i studien, rapporterar svenska Yle. De som drack 5 eller fler kaffekoppar per dag hade en skelettmuskelmassa på i genomsnitt 32,5 kg jämfört med 30 kg hos de mindre kaffesugna eller de som inte drack något kaffe alls. Då är Peter Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jakob Perkins. Ja, Navid, tar du över här?
0: Jag ska göra mitt bästa i alla fall.
1: Trevlig helg!
0: Detsamma, ha det bäst.
1: Tack, detsamma.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Ja, medan Jeanette får ta helg egentligen så gör jag med dig i alla fall en timme till. Vi är här i Radiohuset i Göteborg och sänder för att vi bevakar Way Out West. Och jag ska inte bara prata om den festivalen och allt som spelas där. Jag tänker, vi kan ju spela upp någonting som har spelats där. Nämligen hur det lät när Sara Larsson körde Can't Tame Her live från scen igår. Här hör vi det. Kan gömma sig en till låt där någonstans också. Håll utkik.

Så ni vet att jag vill dansa med er. Men jag vill sjunga med er också. Är ni med mig? Säg oh oh oh oh. Wow, vilken publik. Okej, nu kör vi på riktigt.

Okej, okay. Det där var typ en femma. Ge mig en tia. Säg oh oh oh oh. Okej, okay. Nu snackar vi. En gång till.

0: Men det känns ju nästan som att man står där i Slottsskogen själv. Sara Larsson, Kent Tamer och så hennes samarbete med Tyler fick vi där i slutet. Men jag sitter ju inte här själv längre, utan jag har fått sällskap av en till artist som kommer uppträda i natt, rättare sagt, på Stay Out West. Välkommen Sven Wunder.
1: Tusen tack, roligt att vara här.
0: Du, hur festivalkompatibel skulle du säga att du är?
1: Jag börjar bli tåren, så jag vet inte. Men jazzfestival med langos i högerhanden här, det klarar jag väl i alla fall.
0: Men jag spanade på dig igår i publiken. Ja. Den lilla stund jag hann var där innan vår sändning, så var det brasilianska artisten Arthur Verocai. Du såg förtrollad ut.
1: Ja, jag försökte få igång morspitten. Men det var lite motvind. Men det är ju en gammal husgud. Jag älskar hans musik och hans arrangemang och sådär. Det är väldigt vackert att se att han får den här reviven liksom nu i slutet av sitt liv, eller om man ska säga. Han är väl nog närmare 80 eller över 80 kanske till.
0: Precis, något sånt är det. Och det var väldigt vackert, med han hade ju en stråkorkester där. Ja. Det var typ 15-20 personer som satt på scen. Jag tyckte lite synd om dem. Alla satt svartklädda med solen liksom rakt på sig.
1: Ja, verkligen. Det var tufft gig alltså. Men jag tror de var brassar alltså, så de kan nog klara det lite bättre. Hade de satt upp Britt eller mig där, så hade det varit Resorb-tältet hade vält.
0: Hur många akter på en festival krävs för att du ska tycka att det är värt att gå?
1: Alltså det här programmet är så imponerande. Alltså det här träffar faktiskt mig på många sätt. Det är väldigt mycket bra grejer här som jag vill se. Alltså Jalen som spelar idag, som vi var på turné i USA med, fantastisk. Och efter det var det New Guinea. Otrolig musik. Bara det är ju liksom två första på samma scen då idag liksom. Så att det här är verkligen en festival för mig hittills. Det är mycket grejer som jag gillar helt enkelt.
0: Och som sagt, du spelar på Stay Out West i natt. 00:30
1: i Annedalskyrkan.
0: Och då ska vi få lite smakprov här på hur du kan låta. Ah, för att här har vi din låt då, Take a Break.

0: Sven Wunder, Take a Break. Så kommer det alltså låta i, förlåt, vad sa du, Annedalskyrkan?
1: Ja, Annedalskyrkan eller Annedalskyrkan. Jag vet inte hur du uttalas med det.
0: Annedalskyrkan. Ja, ursäkta vi stockholmare som sitter här och försöker liksom uttala saker på rätt sätt som det inte går.
1: Och kristligt uttal. Ja.
0: Du, Sven Wunder, vad har du, alltså förutom då Arthur Verikai, som spelade igår på Way Out West, vad har du mer sett som liksom så, något som har blow your mind?
1: Ja, nej, sen har jag faktiskt inte hunnit se något mer sen dess. Jag var på Arthur Verikai, sen var jag tvungen att ta hand om vår lilla 2 månaders bebis.
0: Så du har lite så en 2 månader, hennes första festivalupplevelse?
1: Yes, precis. Och mamma är med och spelar percussion ikväll här, så nu är det första barnvaktsköret här.
0: Det känns som att du missade ett perfekt tillfälle, så här, första festivalupplevelse som publik och sen så upp på scen.
1: Men hon var med på Verikai, så det var hennes första konsert.
0: Ja, men jag tänkte att vi ska ha med henne på scen alltså, när ni kör.
1: Ja, exakt. Nej, men det är väl sossanmälan och allt möjligt och sånt, för det är för sent. Nej, men hon får stanna hemma, det blir bäst så.
0: Hur känner du liksom, när det kommer till olika storlekar på scener? Alltså, skulle du vilja ta dig an en så stor scen som typ den som Arthur Verikai står på? Eller känns det bra med de här liksom mindre intima spelningarna?
1: Ja, alltså ljudmässigt tror jag gillar det intimare lite mer. Men det är väl någonting som kittlar med det stora också. Men det är ju svårt alltså, med den typen av musik som Arthur och jag gör, att liksom får det att låta bra ett sånt här stort megasystem. Men jag tyckte det lät bra igår, verkligen. Och så hade han ju så bra gästsångare, han Roger därifrån. Han är ju superbra brasiliansk artist som hamnade med på den här grejen som någon slags sidekick. Men jag tror de är tjenis.
0: Det känns nog som
1: ja,
0: det.
1: Ja, det verkar som det.
0: Vi ska ta och lyssna lite på en till artist som spelar ikväll. Så ska vi få en liten rapport från området från Fabian. Här har vi Dijon och hans Yamaha.

0: Dijon med Yamaha, en artist man kan se live ikväll på Way Out West alltså. Men det är ju inte bara Dijon, det är massa andra. Vi har ju till exempel det väldigt, väldigt hypade bandet Geese. Vi har vår musikreporter Fabian Lantz i Slottsskogen nu. Fabian, alltså, hur skulle du förklara Geese för någon som inte hört dem innan?
1: Ja, men jag skulle väl säga att Geese är ett band som fortsätter på en lite så garage-rockig, indie-rockig New York-känsla. Lite flöta med det tidiga Strokes, absolut, men som ändå verkligen vågar ta ut svängarna. Deras senaste skiva, ja, men den drar åt väldigt många olika håll. Du har det riviga från gitarrerna, men du vågar liksom också få in lite groove, ta ner tempot, köra på i lite punka. Ja, de är liksom mångfacetterade, verkligen.
0: Och de går ju upp alldeles strax på scen i Linnétältet där och spelar. Hur ser det ut? Alltså, hur är hypen?
1: Ja, men precis. Folk flödar faktiskt in till Linnétältet. Vi hade Nekta här innan där det var väldigt mycket folk. Sen försvann det lite och nu märker man att med ungefär en kvart kvar så börjar det verkligen fyllas upp här.
0: Har du hunnit snacka med några av fansen där? För jag tänker med, alltså, det här med Chaotic Good, det här företaget som liksom hjälpt dem att bli virala, jag har tänkt på ganska mycket, om det har påverkat, alltså, ja, har det påverkat bilden av dem negativt på något sätt?
1: Just det har jag inte hunnit ta reda på här, men det jag har hört är att många har tagit höjd för att se Geese i sitt schema. Man ville se Nektar, sen hängde man kvar här vid Linné för att kunna se Geese. Så att oavsett hur de har marknadsfört sin musik så har det bevisligen funkat. Det är otroligt stor hype här.
0: Är du hypad för att se dem?
1: Jag är hypad. Jag tycker det ska bli oerhört spännande. Det känns som att hypen har lagt sig lite generellt. De har svalnat lite sen albumsläppet. Men framförallt vill jag se hur de har vuxit in i den här nya, mycket större rollen och hur de för sig live.
0: Hur har det varit i recensionerna från andra festivaler senaste tiden? Vet du det?
1: Ja, men det har sett bra ut. De är ju ganska pålitliga. Framförallt så brukar de köra någon form av cover där de spelar med ett lokalt band. Jag tror det var Primal Scream när de var i Skottland. Mm. Så någon form av Göteborgs cover kanske vi kan tänka oss. Jag vet inte om det är Soundtrack of Our Lives som ligger närmast i hands eller vad vi har att se fram emot.
0: Ja, precis. Man tänker att det behöver vara några som sjunger på engelska liksom, som hjälper.
1: Exakt. Ja, det försvinner vissa. Det försvinner vissa.
0: Kalle tror att det blir Walter som de kommer ta upp på scen.
1: Högs på Riviera, kanske Cameron Winter river av. Det vore något.
0: Det blir det. Fabian, tack så jättemycket. Vi kommer höra en recension av det här i våra sociala medier senare.
1: Det gör vi. Tack själv, Navid.
0: Så får vi höra då, vi som inte är i Slottsskogen, hur Geese låter. Här har vi en av deras hits. Det här är Cobra.

0: MIA, Paper Planes hör du här i P3 med mig Navid, men inte bara med Navid, jag har ju äran att ha Sven Wunder som gäst med mig.
1: Yes, box.
0: Du, hur har senaste året varit? Jag upplever det som att, alltså från det man ser på sociala medier, så har varit väldigt mycket som har hänt för dig.
1: Ja, absolut. Jag har haft ett jättetrevligt år. Jag har varit 2 månader i USA på turné med Alchemist och Freddie Gibbs och Jalen som spelar idag. Och ja, hängde runt i det landet under dessa vibrerande tider. Ja. Det var väldigt härligt faktiskt.
0: Men hur kom det till, alltså för att om man för dig som inte vet, du som lyssnar, Freddie Gibbs är ju liksom så ett stor rapartist, och Alchemist också jättebra rapartist och producent främst, som uppträdde igår. Men det, alltså man tänker det, musiken som de gör tillsammans är, vad ska vi säga, av ett hårdare slag än den musik som du gör. Liksom. Ja. Hur kom det samarbetet till?
1: Jag vet inte, de frågade om jag ville hänga med, helt enkelt. Så att, jag tänker att min musik kanske låter lite som det som de samplar. Typ.
0: Ja,
1: så att det finns väl den likheten. Men det passade bra för liksom den crowden som de hade. Den var liksom, det kändes som det var så här music lover-publik typ, som var öppna för lite allt möjligt, känns det som. Så Jalen var ju soulartist som var med, och vi körde ju min pryl då, någon slags orkesterjazz. Och sen var det en till ung rappare som heter Mavi som är jätteduktig. Ja, så det var liksom musikturné, eller vad man ska säga.
0: En artist som också spelar på Way Out West nästan exakt samtidigt som dig, 10 minuters skillnad, det är ju Melody's Echo Chamber, och du har ju producerat hennes senaste album.
1: Yes.
0: Hur kom det samarbetet till?
1: Nej, hon frågade mig samma tråkiga svar. Nej, men hon har ju gjort lite, hon har haft lite Sverige Connection tidigare och jobbat med lite folk från Dungen och sånt där. Och sen så hörde hon någon låt som jag hade gjort med lite stråkar och sånt, och då undrade hon om vi skulle göra något ihop. Och så skrev vi den där skivan ihop och sådär.
0: Var det du som plockade in Daniel Ögren och
1: ja, precis. Vi hade ungefär samma band som jag brukar ha. Ja. Det är ju samma band som dina ögon ungefär.
0: Vad var hon kallade? Jag tycker ett citat hon sa i någon intervju, att det var så The Master of the Velvet Groove eller något.
1: Ja, okej, okay, väldigt fint. Ja, exakt. Vet du om jag var inkluderad i det?
0: Oh, jag kan inte säga om säkerhet liksom.
1: Nej, jag skriver det på CV:t i alla fall. Ja.
0: Vi kan ju ta, och vi ska snacka lite mer med Sven Wunder. Vi ska ta och lyssna lite på Melody's Echo Chamber. Här är In the Stars.

0: En liten försmak av vad som kommer skall i natt. 00:40 för dig som ska på Stay Out West. Melodies Echo Chamber med In The Stars. Producerad av ingen mindre än min gäst Sven Wunder.
1: Jajamän.
0: Om du skulle kunna försöka beskriva, vad är det du har försökt skapa tillsammans med henne?
1: Jag har försökt bibehålla vår vänskap. Och få ur oss lite musik. Nej, men vi hade väldigt trevligt, satt och skrev låtar i min studio så där. Gjorde lite grunder och sen så ville hon ha lite mer tid att komma på text och melodier och sånt där på toppen av det som vi gjorde. Ja, jag tror att det är så man brukar vara. Det här är min första skiva som jag gjort så där helt med en vokalist från grunden, men det är ju roligt faktiskt att göra på ett nytt sätt. Jag har börjat göra det lite mer nu och det är väldigt kul. Alltså.
0: Ja, du fick mer smak?
1: Ja, precis. Det fick jag nog. Mm. Eller jag tycker det är roligt i alla fall. Och liksom, jag vill gärna göra... Om det är någon där ute som lyssnar så vill jag gärna göra mer musik med andra. Jag tycker det är också när man har gjort så mycket grejer själv och sitter mycket själv i studion så är det roligt att... kanske få en melodi eller en text i knät så här, och som man kan jobba med.
0: Hur känns det liksom att få ansvaret för någon annans musik på det här
1: sättet?
0: Ja,
1: det är ju det är ett stort ansvar verkligen. Och jag hade nog haft väldigt svårt att lämna över min egen musik så där, till någon annan. Även om det hade varit väldigt spännande.
0: Är du för mycket av ett kontrollfreak?
1: Ja, det är ju definitivt. Det är verkligen... Jo, det är en av många dåliga sidor.
0: Vi ska ta och diskutera lite fler av dina dåliga sidor alldeles strax. Men vi ska först hoppa tillbaka till Way Out West för att en person som vi tycker, både du och jag tycker väldigt mycket om, som spelat, ja men står han på scen nu?
2: Nej, han var klockan tre.
0: Ja, gud ja, för jag är helt överst. Jenny Lingonda, så här lät han körde Burning Temptation live på scen tidigare idag.

0: Jag vet inte om jag, hur glad eller ledsen jag blev för att vi spelade den här låten, för att vi har ju tyvärr missat Jaylen Egonda. Men så lät det tidigare idag när han körde sin, en av låtarna från sin senaste platta Burning Temptation live på scen. Och jag har ju med mig Sven Wunder här. Du har turnerat med honom.
1: Ja, jag hade fördelen att höra honom live 12 gånger.
0: Har du hans telefonnummer?
1: Ja, jag har det här.
0: Ja, för att jag tänkte, jag har en teori om den här specifika låten. Jag vill att du hjälper mig bekräfta, eller liksom, vad heter det? Motsatsen till det, helt enkelt, dementera. Men det är ju så, han inleder den här låten, Burning Temptations, med att snacka om så. Vänta, jag ska ta upp det så att jag inte säger fel. After 5 long years with your lover, and after 5 long years to recover. Det är så han inleder den här. Mm. Och det är inledningstexten, sen har han också nämnt jättemånga gånger att 1968, superviktigt år för den här plattan som han har släppt. Det behöver också vara så att det finns ju en känd soulsångerska som då just 1968 släppte en låt där inledningsraderna är... I 5 år så trodde jag att du var min man. Säg, det måste finnas en koppling här.
1: Ja, det borde du ju verkligen göra.
0: Kan inte du ringa upp honom?
1: Sherlock.
0: Kan inte du messa honom med någonting?
1: Han är ju, det där är nog verkligen rätt på spåret. Han är ju en riktig music lover, den här snubben. Han gick runt med sin telefon och en liten högtalare hela tiden. Nej. Alltså konstant backstage och spelade bara gammal soul. Alltså typ mycket så här Boogaloo. Twist-grejer typ. Alltså, verkligen 68 och bakåt liksom. Old stuff, sa han hela tiden, att han gillar liksom. Så han är verkligen inne på den där grejen.
0: Jag ska försöka övertala Sven lite mer att höra av sig till Jaylen Egonda medan vi lyssnar på Fanny Avan. Här är Vad gör jag nu, som också spelar på Way Out West, FYI.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Gorillaz tillsammans med De La Soul i Feel Good Inc. hör här i P3 med mig Navid och min gäst Sven Wunder.
1: Ja.
0: Vi sitter här i Radiohuset i Göteborg. Vi bevakar ju Way Out West. Och Gorillaz är en av de banden som kommer få avsluta hela festivalen imorgon kväll. Sven, när de spelade på Roskilde så var det ju liksom lite rabalder, för att Damon Albarn verkar vara lite... Ja, han tyckte att det var lite för mycket ljud från de andra scenerna och bara bad dem stänga ner.
1: Mm.
0: Vad känner du om det?
1: Ja, jag tycker han ska boka in sig på Annedalskyrkan nästa år. Då får han sitta i fred. Ja, nej, det låter väl lite spänt, överspänt tycker jag.
0: Någon som spelade igår i svenska artisten Cobra. En fullständig käftsmäll, skriver musiktidningen Gaffa. Vår musikreporter Natasha Azarmi träffade henne efter spelningen och frågade bland annat om Cobras relation till svensk pop.
2: Jag upplevde nog som ung att jag var så himla anti-pop, liksom, av svensk pop och så. Men sen nu älskade Lykke Lins första platta. Lyssnade hur mycket på Robbie's House. Jag tycker att svensk pop har otroligt mycket integritet. Och det är det som gör det så spännande. Det är väldigt få svenska artister som gör någonting dåligt. Det är ingen svensk artist som gör någonting dåligt internationellt. Alltså det är liksom, jag tror att det behöver vara liksom så utstickande här för att ens komma dit, om man ska säga.
0: Så lät det alltså från Cobra när Natasha Azarmi snackade med henne igår kväll. Sven Wunder, 00:30 Annedalskyrkan ikväll.
1: Jajamän.
0: Hoppas det blir fullpackat och exakt den stämning som du känner att du vill ha där.
1: Ja, jag känner det är redan lyckat.
0: Tack som fan för att du kom förbi och hängde med oss.
1: Underbart. Ha det fint.

0: vi ytterligare en Wild West aktuell artist, killen tillsammans med göteborgaren Izagara. Har vi Fear Me som du hör i P3 med mig, Navid. Klockan har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och
1: tack så mycket. Och vi ska till New York. För nu erkänner Luigi Mangione mordet på sjukförsäkringsveden Brian Thompson i New York i december 2024. För rätten berättar han att han sköt Mr. Thompson på Manhattan och att han dog, enligt The Guardian. Mangione har tidigare sagt att han led av en psykisk störning vid tiden för brottet, enligt AP. Både kaptenen och lotsen som var med vid båtolyckan utanför Tjörn har sagt i förhör att fritidsbåten faktiskt syntes på radarn. Det säger åklagaren till P4 Göteborg. Men trots att båten syntes verkar ingen ha lagt märke till den just då. Och enligt åklagaren hade olyckan kanske kunnat undvikas om någon hade reagerat i tid. Och vi byter ämne helt, för på senare tid har intresset för Pokémon-kort ökat rejält. Så pass mycket att det är brist på korten på flera håll i landet. En av dem som märkt av intresset är Amar, Rare Holos, en av Sveriges största Pokémon-kreatörer, som också märker att kriminella intresserar sig för korten.
2: Stölder går upp, rån går upp. Jag känner till en vän till mig som har råkat ut för ett rånförsök. Då blev han hämtad av polisen hem. Då var det liksom två unga grabbar som hade åkt väldigt många timmar ifrån för att råna han.
1: Men i takt med att intresset har ökat har det också blivit svårare att få tag på korten. Amar tycker att det borde tryckas fler kort, även om det kan göra att värdet minskar, så att fler får chansen att samla.
2: Jag tycker att det är värt att supersamlarnas samlingar blir värda lite mindre för att den allmänheten ska kunna få tag på Pokémon. Jag tycker att du ska kunna gå in och få tag på vilket sätt du vill i vilken butik som helst. Det ska inte vara som att leta efter diamanter för att köpa Pokémon packs. Så kan det vara ibland nu.
1: Det var P3 Nyheter klockan 6. Om ni vill ha mer nyheter finns vi på Instagram och TikTok under namnet P3 Nyheter. Jag önskar er en fortsatt trevlig kväll.
3: P3 Hitmix med Ayan Jamal.

Det här är The Cure, Boys Don't Cry heter låten, och du hör den i P3 Hitmix med mig, Ayan. Jag har idag tagit mig friheten och bjuder på en Way Out West special, alla russina ur kakan, låtar som jag själv tycker är bra och bör spelas på radio. The Cure är givetvis med, och det är ett underbart band, jätte liksom populära allt, men det är ju huvudpersonen som är bandet, alltså den mycket excentriska Robert Smith, som ju också har varit den enda ständiga. Det är ju lite rockband manerat liksom, alla går att byta ut, men frontfiguren, han ska vara ständig. Man kan tänka sig, som jag, att Lord inte är ett band, men om man har sett Lord live så vet man att det finns ytterligare en karaktär som är väldigt, väldigt stor, nämligen en vattenflaska. Det önskar jag att jag visste när jag såg henne live senast, och hon ropade "Are you starstruck?" och jag tänkte, vad är det här för narcissist? Tji fick jag, det var vattenflaskan hon pratade om. Här kommer Lord, What Was That?

favorit. Kanske för att han kan skriva liksom så intimt, alltså lite så dagboksinläggigt som hon gör. Men också väldigt, väldigt brett så att fler kan haka i. Nog om Somber, vi får se vad det blir av honom längre fram. Några som vi vet vad det har blivit av är The XX-trion som slog igenom 2005 och som alla har haft personlig framgång. Alltså, när jag ser en grupp kan jag ibland tänka så här, vem fan är Beyoncé i det här fallet? Vem är det, liksom, Harry Styles? Alltså, i The XX-fall så är ingen det. Eller alla är det. Både Romy, Jamie XX och Oliver Sim är Beyoncé. Här kommer The XX med Hold On.

Baddy on the floor heter låten. Och även Honey Dijon spelar i Göteborg ute på Bananpiren för att Stay Out West är tillbaka. Och vem bättre än Honey Dijon, liksom nattlivets drottning, att husera där ute. För dig som inte känner till henne så har hon varit en pionjär när det kommer till housemusik. Liksom sprungen ur Detroit, spelat i New York massa. Alltså är ute än idag och spelar och spelar och spelar. Jag har haft den stora äran att sett henne live, det är fest. Och har man släppt en skiva som heter The Nightlife, då vet man vad man pratar om. Alltså jag hatar när artister bara, det här skivan heter typ så här party, nattlivet, och så ser man dem aldrig ute. Du sitter hemma och virkar för fan. Det var det. Nu till Veronica Maggio och Noted och Occhi d'amore.

Det här är Oskar Lindros, Bara mellan oss heter låten som du hör i P3 med mig, Ayan. Oskar släppte ju sitt album Det högsta ljud jag hört och kommer också att spela i Göteborg. Jag har väldigt svårt att tänka mig att han bara skulle köra den här skivan. Det är ju lite när man är på festival att det kan bli lite greatest hits från artisterna som kör. Men alla förhåller sig inte till den regeln. Inte Lily Allen i alla fall, som har lovat att bjuda på en West End Girl special. Jag är glad för det. Jag tycker att man ska vara lite nischad, och speciellt när man är en artist som hållit på länge som henne, då kostar man på sig. Här kommer Pussy Palace med Lily Allen.

Det här är Moby, låten heter Natural Blues i P3 med mig, Ayan. Alltså jag drabbas sällan av festival-FOMO och allra minst Coachella-FOMO. Alltså jag har liksom släppt att jag kommer inte åka dit. Men i våras när Moby uppträdde och Jacob Lusk sjöng den här låten, då kände jag fan, det här minnet vill jag också ha. Hoppas att det kan framträda under helgen i Slottsskogen. Nu ska vi till en låt som släpptes i samband med det postuma albumet Tim efter Aviciis död. Den är liksom, jag hade glömt bort att jag typ gillade den här låten, men vilken tur att jag kom på det, för att Agnes är med på den och hon spelar ju också på Wild West. Här kommer Tough Love, Avicii, Agnes, Vargas och La Gola.

Ja, men visst är det Terra som vi lyssnar på. Underbara saker kommer hända oss, hoppas, säger jag. Även Terra är aktuella att spela på Way Out West. Inte första gången för dem, inte heller första gången i Göteborg, då de ju är ett band från Göteborg. Numera skulle jag väl ändå säga att de tillhör hela Sverige. Alltså de har tagit sig ur, brytit sig loss, på gott och ont kanske, jag vet inte. Men vi alla liksom längtar. Alltså varje generation tycker jag förtjänar sitt indieband eller indieuttryck från Göteborg, och Terra är den här generationens, några som har varit generationers stora rockband. Det är The Hives. Vi hör på Tick Tick Boom. Toy Green.

Vi lyssnar på Frank Ocean tillsammans med Earl Sweatshirt. Super Rich Kids heter låten ifrån en av mina absoluta favoritskivor, Channel Orange. Och lite kuriosa, det är att Frank Ocean skulle ha spelat i Slottsskogen 2012 men ställde in. Och det sjukaste av allt med det här var att de hade ett ersättningsband, alltså no shade till Loop Troop Rockers, men vad menas? Han kom i alla fall och gav lite revansch, Frank Ocean, 2017 med en underbar spelning med stråkorkester och det blev intimt och fint. Även Earl Sweatshirt som vi hörde på den här låten har tidigare spelat på Way Out West, då med det väldigt rowdy hiphopgruppen Odd Future, Wolfgang Kill Them All. Men nu är han tillbaka med sin nya soloskiva Live Love Laugh. En annan person som jag har sett på festivalen, jag har ju varit på Way Out West likt många andra många gånger, det är Grace Jones. Hon spelade sin fantastiska musik dagtid, regn var det, och hon hade på sig bara kroppsmålning och liksom körde pull up to your bumper. Det var fantastiskt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är ekot som börjar i USA där den 28-åriga Luigi Mangione är känt mordet på sjukförsäkringsbolaget United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
2: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig den 4 december 2024. Orsaken till mordet skulle enligt Mangionis försvarare Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
3: As Luigi explained in court today, he endured years of severe, debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
2: Martin Svensson, Washington.
1: Vi fortsätter i Sverige nu, för i Arboga är minst 20 bostäder drabbade i den kraftiga brand som utbröt i en radhuslänga idag. Och branden är ännu inte under kontroll, säger Daniel Tessera, räddningsledare på plats.
4: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej. Som vi har just nu så har det spridit sig till närliggande radhus. Och där kämpar vi fortfarande med att begränsa branden. Men radhuset där branden började har vi tyvärr förlorat dem. Så det har ju brunnit ner.
1: Reporter Andreas Eriksson. Fritidsbåten som var inblandade i olyckan utanför Körn ska ha synts på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade det här i realtid, och om de hade gjort det så hade kanske kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen blev omhäktad av tingsrätten tidigare idag och både kaptenen och lotsen nekar till brott. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Tillbaka. Vi ska fortsätta i Sverige där en ny värmebölja dragit in, och det råder just nu stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder i södra Sverige. Varningen gäller framförallt Götaland, stora delar av Svealand samt sydligaste Gävleborgs län. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Enligt SMHs meteorolog sticker de östra delarna av Götaland och Svealand ut som extremt torra. Det här får avsluta ekot med Elias Svensson. P3.

Tjena, du lyssnar just nu på killen som är jag, som är killen. Jag ska ta dig på en härlig resa den här timmen. Det kommer vara allt mellan mina låtar, det kommer vara många andras låtar. Det kommer vara hårt och melankoliskt och vackert och roligt. Jag hoppas ni njuter. Luta dig tillbaks eller hoppa upp och dansa. Gör vad ni vill. Det här är P3 Klubbmix där jag, killen, är gäst-DJ.

Jag hoppas ni njuter just nu, för det är jag. Den här låten heter On the Ground med det norska stjärnskottet Oscar med K.

0: P3 Klubbmix.
1: Det här är nog den fetaste låten just nu. Det är en låt av geniet MPH. Den heter Flexit. Det finns nog ingen som är så bra på att prodda som MPH.

var min egen remix av Jägers Water Pistol. Nästa låt är en från en brittisk duo som heter Overmono, som är banbrytande varje gång de släpper någonting. Det här är deras senaste låt,

Det här är P3 Club Mix där jag, killen, är gäst-DJ just nu. Om ni är intresserade av låtlistan så kan ni hitta den i SR-appen.

Jag hoppas det är lika kul som jag har det, för det har jag. Nästa låt är av en god vän till mig, Kasbo. Och han har gjort en edit på Kids av MGMT blandat med Bittersweet Symphony av The Verve. Den är helt sanslöst bra, och varje gång jag spelar den ute så är det liksom piken av sättet. Så lyssna och njut.

Du lyssnar på P3 Klubbmix med mig, Killen, som är gäst-DJ här ikväll. Jag hoppas ni har haft det härligt, eller kul, eller gråtit, eller dansat, eller vad som helst. Stort tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra mixen igen så hittar ni den i SR-appen. Sök efter P3 Klubbmix. Sista låten ut i min gästmix blir min egen faktiskt, som jag släppte på min andra EP våren 2026. Den heter Stay Like This Forever.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Årets skörd väntas bli något sämre än förra året enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga och förtroendevald på Lantbrukarnas riksförbund.
2: Det är väldigt svårt att bedöma det här, och även vi som är vana lantbrukare på vår egen gård har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu, känner jag.
3: Skörden av spannmål är i full gång, och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson, som är spannmålschef på Lantmännen.
4: Vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka, och Gotland var också drabbat av torka.
1: Reporter Linn Hallberg. I Jönköping har polisen inlett en förundersökning om grov våldtäkt efter det misstänkta sexualbrottet på länssjukhuset Ryhov, där rapporterar Aftonbladet. Enligt P4 Jönköping är den misstänkte anställd på Region Jönköpings län och greps av polis efter en biljakt i helgen. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktades idag misstänkt på sannolika skäl förvållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt och 2 personer, en kvinna och ett barn, omkom. Åklagaren uppger att fritidsbåten syntes på radarn, men att det här inte uppmärksammades ombord på handelsfartyget. Även lotsen som var ombord vid olyckstillfället är misstänkt. Båda har nekat till brott. Amazon-grundaren Jeff Bezos blir ny delägare i fotbollsklubben Liverpool i England. Det här efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool har vunnit 20 ligatitlar och senast säsongen 2024-2025. Det får lov att avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.

trap. Keep on calling me.

0: då kunde man höra Megra avsluta hela festivalen på Dungenscenen. Det var helt otroligt och nu har ni chansen att njuta av hans DJ-set här i P3 Club Mix.
1: Hej, det är jag som är Megra. Jag kommer köra en gästmix

Det här var en remix från Lisa av min låt Drifting. Och nu kommer en annan remix som är en remix av Skin on Skin på svenska Wowsums låt Pressed. En av de fetaste remixerna som släpptes förra året.

Stort tack till Megra som har gett oss en gästmix här de senaste ungefär 40 minuterna i Petri Club Mix. Sist ut i mixen var det hans låt People Get Lost. Och när Megra spelade på Svenska Nationaldagen i Stockholm, då passade han verkligen på att spela massor av svenska dansmusikfavoriter som den här, Erik Prytz, Everyday.

0: P3, Sveriges Radio.
1: FNs matsändningar till flyktingar i Sydsudan riskerar att ta slut inom några veckor på grund av bristande finansiering. Det skriver FN-organen WFP och UNHCR. Maten ska gå till de flyktingar som är i störst behov av hjälp. Om det inte kommer någon finansiering snart kommer den sista livsmedelshjälpen delas ut i september. Idag avslutas en stor militärövning på Taiwan. Både militär och civilbefolkning har övat på att stå emot en attack eller blockad från Kina.
2: Vi vet inte vad som kan komma att hända, så att göra såna här förberedelser är viktigt, säger gymtränaren Phil som jag träffar på tunnelbanan i Taipei medan flyglarmets testsirener ljuder och mobiltäckningen har upphört för de flesta. Medan civilbefolkningen på varje plats i Taiwan har övat under en halvtimme var på hur ett krig kan kännas har Taiwans militär under 10 dagar gått igenom olika scenarier. Från en kinesisk landstigning där det gäller att evakuera presidenten i pansarbil till en hemlig bunker till ett scenario där Kina istället använder sig av blockader till havs för att försöka pressa Taiwan till underkastelse. Taiwans regering underströk att övningarna gjordes i tätt samarbete med USA, inklusive träning i självständigt beslutsfattande längre ner i hierarkin. Hanna Solberg, Taipei.
1: I Frankrike har det konstitutionella rådet godkänt lagstiftningen om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Endast vuxna som är vid sina sinnesfulla bruk kommer tillåtas dödshjälp och de behöver lida av ett obotligt tillstånd som är livshotande. Men domstolen slog också fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den kan börja gälla. Vi byter ämne. Vad stör man sig på med sina chefer? Ja, enligt en ny undersökning från Novus irriterar sig anställda mest på bristande kommunikation och konflikträdsla. Andreas Valdén från Stockholm är en av dem som irriterar sig på dålig kommunikation.
3: Ja, men det är för stelt och liksom inte på ögonnivå, vad säger man? Alltså när man inte är liksom på samma nivå utan när det är hierarkisk.
4: Onödiga möten. Om det känns omotiverat att gå på de här mötena som det kanske är information som man egentligen kunde ta via mejl eller via andra kanaler.
1: Och sist är Ann Gustafsson. En ny värmebölja har dragit in över Sverige och det råder just nu stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder i de södra delarna av landet. Varningen gäller framförallt Götaland, stora delar av Svealand samt sydligaste Gävleborgs län. Och det får lov att avsluta Ekot fler nyheter i appen Sveriges Radio här i studion, Elias Svensson.
0: P3 Lounge Mix med Funky Loffe.
5: Precis, så är det. Jag heter Funky Loffe och det här är P3 Lounge Mix. Den här timmen kommer vi lyssna på en musikmix som sträcker sig från disco genom afrodisco och andra roliga musikgenres till fierce men mysigt bubblande house. En mix som jag tänker är bra att värma upp kvällen. Vi börjar här med Holly Broun och Visions.

Loungemix, jag heter Funky Loffe. De där svängiga trummorna, de tillhörde legendaren Tony Allen i låten Tony's House av Captain Planet. Vi hoppar vidare till en Captain Planet remix, denna gången av artisten David Walters. No One, här i Peter Loungemix

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Arboga pågår fortfarande släckningsarbetet efter den brand som under eftermiddagen förstörde två radhuslängor. Erik bor i ett av husen som drabbats.
2: Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart moln. Jag var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det än.
3: Larmet om branden i radhuset här i Arboga kom strax före klockan 13 idag och kort efter var hela byggnaden övertänd. Men trots ett intensivt släckningsarbete så kunde branden sprida sig och totalt har runt 20 bostäder drabbats av branden. Flera barn och vuxna har under eftermiddagen sökt vård för rökskador, men det finns inga uppgifter om allvarligare skador.
1: Och branden i Arboga är nu under kontroll, men minst 10 bostäder uppges vara totalförstörda. Reporter var Andreas Eriksson. I Frankrike stoppar nu landets högsta författningsdomstol det planerade förbudet mot sociala medier för ungdomar under 15.
4: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
1: Så till USA. I en domstol i New York erkände idag 28-årige Luigi Mangione mordet på sjukförsäkringsvd:n Brian Thompson i 2024. Mangione har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
5: Luigi Mangione erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
6: As Luigi explained in court today, he endured years of severe debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
5: Martin Svenningsen, Washington.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Just nu pågår igelkottarnas alldeles egna vecka. Den kanske håller på att lida mot sitt slut då, i och med att det är fredag. Det ska räknas både levande, döda och till och med osynliga. Syftet är att ta reda på hur fanken mår de. Och en person som räknar igelkottarna dagarna i ända är Sveriges ansikte utåt för att rädda ett djur. WWF eller WWFs ambassadör Therese Lindgren är i studion! Hey. God morgon.
1: Jättekul att vara här.
0: Ja, igelkottar har vi ju pratat ganska mycket om i programmet. Eftersom man kommer ihåg liksom när man var liten, då vadade man ju igelkottar.
1: Men hur gammal är du?
0: Det ska inte du hålla, du har inte du att göra.
1: Jag tror det där är en generationsfråga,
0: ja,
1: nämligen.
0: Men du, vi behöver inte prata om sånt direkt.
2: Okay. Kommer hit otrevligt.
0: Men nu jag, så bara slog det mig att inte alls för länge sedan så bara slog det mig att jag tror inte jag har sett en igelkott på flera år.
1: Nej.
2: Men du bor ju också i storstäder nu. Det är inte Uppsala på samma sätt.
0: Hån mot Uppsala.
2: Nej, jag menar bara att där har vi mer grönska och det är lättare att springa på en.
0: Men Therese, ligger inte någonting i det?
1: Men det är inte bara därför. Nej. Utan de senaste 12 åren så har nästan beståndet halverats. Mm-hmm. Så jättemånga har försvunnit.
0: Och därav denna vecka då?
1: Exakt.
0: Eller? Vad är det för vecka?
1: Det är en vecka när WWF och Nordens Ark har det här initiativet som heter Igelkottsveckan, som vi har haft nu i 3 år. Det här är 3:e året. Då vi går tillsammans, hela svenska folket, och räknar igelkottarna för att kunna ge forskarna mer information om vart finns igelkottarna nu för tiden, vart finns de inte, och så kan man då se trender år till år.
0: Förlåt, jag har bara sett på sån här olika djuraffärer att de har börjat sälja igelkottsfoder, igelkottshus och sånt där. Är det en konsekvens av det här?
1: Ja, men säkert. Ja, exakt. För det är jättebra att ta hand om sina igelkottar, för man har igelkottar som bor lokalt, kan man hjälpa dem med mat eller de övervintrar ju, så de behöver någonstans att sova under vintern och så.
2: Ja, ska vi ge allmän information på, för många är ju så här, ge dem grädde, ge dem kattmat, ge dem vatten. Vad är det exemplariskt att ställa ut?
1: Antingen sån här igelkottsmat som man kan köpa på affären, eller kattmat, men kattmat. Inte mjölk, då får de jätteont i magen.
0: Innan jag frågar hur illa däran det är, så vill jag ändå så har jag fått höra att ett problem är att vi håller liksom att vi vill ha våra trädgårdar så perfekta som möjligt.
1: Exakt.
0: Och att det har liksom det har eskalerat så pass att vi vill ha det så städat och fint i trädgården att igelkotten påverkas negativt.
1: Ja, precis. De tycker om att bo i våra trädgårdar, men det blir alldeles för sterilt.
0: Ska de ge fan?
1: Nej, vi vill ha dem. De är jättefina och de äter ju insekter och sniglar och sånt där, så de har ju också en viktig roll i vårt ekosystem.
0: Men ja, när vi blåser bort våra lövhögar till exempel.
1: Jag slutar med det. Låt dem ligga i en hög.
0: Men det blir så ful gräsmatta under då.
1: Titta åt ett annat håll.
2: Okej, offra allt för kotten.
1: Ja.
2: Men de var ju alltid under altanen. Det här minns jag som var liten. Man hade igelkottar under altanen under en viss tid. Och så kom de med olika storlekar, med sina små gulliga så, vicka på rumpan, gångstilen. Och så, och så går de in och lägger sig. Och sen är de borta när hösten kommer, antar jag, och jag har liksom hittat liv någon annanstans. Men det var ju livets gång. Det var så naturligt att man hade en igelkott i närheten, eller i busken där man bodde. Det var alltid en igelkott i närheten. Man kunde ju lyfta dem, minst det? Man kunde lyfta upp igelkotten.
0: Man ska inte göra det, va?
1: Nej.
2: Nej, och det var jätteäckligt, för de hade så mycket parasiter och sånt i taggarna.
1: Gud.
2: Vidriga små varelser.
1: Nej, nej.
2: Men de är jättegulliga.
0: Så blir du rädd att stampa
2: ihjäl. Nej, men det var så, man bara såg. Det bara kastade ut mot vägen. Nej, men man såg liksom hur mycket liv, det var som ett ekosystem, som på sengångar, att de har så ett ekosystem bland taggarna. Men de är så söta.
1: Ja. Alltså,
2: Är det en råtta eller är det en sork, eller vad jobbar vi med? Vad är deras liksom grund?
1: Jag vet faktiskt inte om de är en råtta eller en sork, om jag ska vara helt ärlig.
2: Det är en igel. Eller en räv.
1: Nej. Alltså men de är i alla fall predatorer, så att de äter ju insekter och sniglar och sånt där. Och har en viktig del, som sagt, i ekosystemet. Och man brukar också se igelkottar som en indikatorart. Mm. Så att när igelkottsbeståndet liksom går ner, så kan man se att ja, men det är en indikation på att lokalt så mår naturen kanske inte så bra.
0: Ja, just det är verkligen indikatorart för mig också, har varit det väldigt, väldigt tidigt, för att det var en indikator på vilka barn bör inte få leva längre. Eftersom det fanns barn som sparkade på igelkottar.
2: Ah,
0: nej, gud, alltså, det fick man höra om, du vet, så att de använde det som fotboll. Det var så här, det här är nu överdriver jag ju såklart, det är klart att barn ska få leva, men du förstår vad jag menar med att så här, alltså, det absolut vidrigaste beteende.
2: Seriemördarbeteende. Det är tidig stadie.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Hur pass illa där ande är för igelkotten, det vill vi ju veta. Vi tar en liten låt först.

0: i Igelkottens alldeles egna vecka. Och vi har Therese Lindgren här, och vi pratar ju om att Igelkotten då, och de har ju den här veckan då på grund av att de är väldigt hårt ansatta då, och då undrar man ju hur illa däran är det.
1: Ungefär hälften av igelkottsbeståndet har försvunnit de senaste 12 åren.
0: Jämfört med när då?
1: 12 år sedan.
0: För 12, såklart. Det framgick liksom i meningen.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Och det är inte roligt. Hälften av igelkottarna tror man har försvunnit.
0: Varför?
1: Man
0: vet, är det inte bara våra trädgårdar?
1: Man vet inte exakt, och det är därför när igelkottsveckan behövs, för att då kan man ge forskarna mer information så att de kan se trender och sånt där. Men det finns ju många olika hypoteser.
0: Mm-hmm. Vad ska, och vad är det då? Förutom...
1: Trafik.
0: Trafik. Mm. Det är mer trafik nu.
1: Ja. Mm. Oh. Det är vanligt. Jag ser hela tiden igelkottar längs med vägarna som är påkörda. Så trafiken, men också såna här gräsklippare, du vet, robotgräsklippare.
2: Ja, just det.
0: Vadå, att de inte aktar sig för dem?
1: De hinner eller kanske inte.
0: Nej, okej.
2: Okay. Är inte de så moderna så de fattar minsta objekt? De är väl, reagerar väl på spik och sånt också? Borde inte de reagera på att det är ett klot som rör sig?
1: Ja.
2: Eller så är de bara inställda på att så här, det är okej.
1: Okay. Nej.
0: Men du, vad ska man göra då för att delta i den här igelkottsveckan, tycker du?
1: Man går in på www.wwf.se/Therese.
0: Mm-hmm.
1: Och där registrerar man varenda dag hur många igelkottar man har sett under den här veckan då.
0: Aha, så vi tillsammans räknar igelkottar?
1: Yes!
0: Ah,
1: ut i trädgården och leta.
0: Jag kan ju säga redan nu, jag har noll de senaste åren. Jag har inte sett en enda.
1: Bra. Gå in och registrera det då. Men, så att forskarna också får reda på det.
2: Nu är jag lite paranoid och kanske lite, tänker lite fel här. Men alltså falska anmälningar.
1: Va?
2: Använder vi det, tar vi med det i processen att folk går in och registrerar falska igelkottar?
1: Det vet jag inte. Säkert. De har säkert något säkerhetssystem för
2: ja,
1: det där.
2: Alltså man vill ha en bild på den kanske, något liknande, om man kan. Kan man skicka med bild?
1: Nej.
2: Nej.
0: Men du brinner ju för djuren och har alltid gjort.
1: Ja.
0: Inför valet nu då, har ju du tillsammans med Djurens Rätt pratat med partiledaren om deras djurpolitik.
1: Mm.
0: Finns det någon sån ens?
1: Ja, oja. Jag tror att det är en vanlig tanke att djurpolitik, ja, men då tänker man hund och katt, veterinär, just det. Och vi har ju 1 miljon hundar i Sverige, 1,7 miljoner katter, men 100 miljoner kycklingar föds ju upp varje år.
2: Oj.
1: Så att alltså, det finns ju jättemycket andra djur utöver våra husdjur, så har vi alla djur i livsmedelsindustrin, försöksdjur, alla vilda djur och sånt där. Och allting behöver ju lagstiftas kring.
0: Mm. Tycker du de är bra på att ha djurpolitik som är nog?
1: På pappret tycker jag att vi har ambitiös djurlagstiftning, men det finns en stor klyfta mellan vad som står i lagen och hur den efterlevs. Mm. Och det är väl där framförallt behövs insatser.
2: Börjar igelkotten bli fridlyst?
1: Den är fridlyst.
2: Den är fridlyst.
1: Från och med november i år.
2: Ja, men då så.
1: Mm.

0: Alltså, det är inte riktigt än alltså, så vi har tid på oss.
1: Nej!
0: Yeah. Skojar bara.
2: Pratade du igelkottar med dem?
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Nej, du har inte gjort det, så du vet inte liksom, om de har några idéer på hur igelkottstammen ska blomstra igen?
1: Nej, dels det här med att de har fridlyst arten, men det räcker ju inte för att beståndet ska börja växa bara för att man fridlyser den. Mm. Man måste göra andra insatser också. Mm.
2: Också så, djurpolitik då. Alla de som har haft djur och sen så kanske de har blivit sjuka eller något sånt där och man är tvungen att besöka veterinär. Mm. Vet jag att det kostar ju, alltså bara etableringskostnader är väl liksom $1 million tror jag, va? Oavsett vad det är. Sen är det ju liksom add-ons på det också. Så det är ju svindyr. Det behöver ju vara Jan Emanuel för att ha råd med att liksom bota en förkylning på en hund.
1: Det har blivit dyrare.
2: Det är dyrt. Har du liksom, och då har ju det har ju diskuterats vilt i politiken för ett tag sedan om veterinärskostnader. Upplevde du det som ett valfläsk?
1: Alla partiledare som jag träffade nämnde ju veterinärkostnader väldigt snabbt på intervjun och nämnde det många gånger under intervjun. Alltså det var viktigt för alla att det verkligen skulle komma fram. Så att, ja, på sätt och vis kan jag kanske uppfatta det lite som valfläsk, att man gärna vill prata om sånt som många är engagerade i. Men då kan man ju också undra varför har de som sitter i regeringen nu inte gjort någonting tidigare, för det här är ju inte ett nytt problem, utan det här har ju pågått hela mandatperioden.
2: Har det lett till några förslag?
1: Ja, nu så har de ju en utredning, vad jag förstår, som de väntar på, som ska då utreda det här med konkurrensen. För det är ju det som är ett av de stora problemen, att det finns vissa kedjor som köper upp många kliniker och så finns det inte riktigt någon konkurrens däremellan.
2: Kan du ha förståelse? Jag fattar att så här, brinner man för djur, vilket jag tror att de flesta ändå har sympati och empati för djur och tänker att man vill djurs bästa.
1: Oh, ja.
2: Men samtidigt så är det liksom så här, inför valtider, då är det så, folk, då går man till sig själv och så här, vad har jag för problem i mitt liv? Mm. Hur skulle jag vilja att staten hjälpte mig?
1: Ja.
2: Och då kanske inte djurfrågan är det som ligger närmast, liksom så här, om man inte kanske ens har ett husdjur. Hur kan du ha liksom sympati? Kan du förstå det?
1: Ja, men samtidigt så tycker jag verkligen att det är viktigt att komma ihåg att ingen sakfråga är ju isolerad, utan allting påverkar ju varandra. Vi äter djur, vi har på oss djur, vi har djur som liksom, våra soffor är gjorda av djur, våra bilkläder är gjorda av djur. Så oavsett ifall man är liksom en djurvän och har husdjur eller inte, så påverkar djurpolitiken oss alla.
2: Du, bara en sista fråga innan vi går på låt, sen fortsätter vi ju sen efter det också. Men om du får välja en djurpolitikfråga som är den absolut viktigaste för dig, vilken är det?
1: Jag skulle säga den frågan som påverkar flest djur, och i dagsläget så är det all lagstiftning som rör kycklingar, för att det är som sagt över 100 miljoner kycklingar som föds upp i Sverige varje år och de lever under fruktansvärda förhållanden.

0: nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
1: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
2: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Therese Lindgren, WWF-ambassadör. Och du sitter även i styrelsen för Djurens Rätt. Vi har pratat igelkottar här. Och innan du kom in här så presenterade jag dig som en gång i tiden Sveriges största YouTuber.
1: Ja.
0: Visst är det sant?
1: Ja.
0: Och nu är du tillbaka på YouTube.
1: Ja.
0: Ultrasist på bollen, det förstår jag ju.
1: Jag?
0: Nej, jag.
1: Du.
0: Genom att påtala det här.
2: Du var lite sen på YouTube, Therese.
0: Ja. Men varför är det det?
1: För att jag verkligen saknade mitt lilla community.
0: Nej.
1: Alltså, det är helt annorlunda. För någon som jobbar med sociala medier så är det alltså annorlunda att bara jobba med Instagram jämfört med YouTube. Så jag saknade det.
2: Men det är så förståeligt att jag, för när du haft, hur länge hade du kanalen?
1: 10 år.
2: Ja, och du är van och du har lärt dig att prata med kameran. Du kan uttrycka dig, du känner dina tittare. Mm. Det blir ett community.
1: Verkligen.
2: Och när det försvinner, hur ska du få utlopp för det du har liksom lärt dig att göra?
1: Ja, verkligen. Men det var skönt med en paus.
2: Ja, det är såklart. Semester är mysigt.
0: Handlade det någonting om pengar?
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej.
2: Det är så mycket pengar. Alltså, pengar. Vet du hur mycket pengar Therese har tjänat?
0: Ja, hur
2: mycket överdriver man sig 100 miljoner?
1: Nej.
2: Nej, det gör jag inte. Förstår du, David?
0: Är det sant?
2: Ja. Hon är så lugn. Hon är så lugn.
0: Det är
2: helt kan köpa varenda igelkott.
0: Vad fan är du tillbaks där för då?
1: Så kul.
0: Är det bara för att nu är det bara pleasure?
1: Ja.
2: Då vet man också att det verkligen är av glädje och inte av ekonomiska skäl.
1: Ja.
0: Men liksom, folk var ju så arga under så lång tid för att du hade lagt ner.
1: Arga?
0: Ja,
1: nej. De var besvikna och ledsna och saknade. Och jag med.
0: Svinarga?
1: Nej.
0: Men vad tänker man då när man ska liksom göra en sån comeback?
1: Jag tyckte det var väldigt läskigt för att jag visste inte hur de skulle ta emot det. Skulle de ens vilja titta på någonting? Saker kan ju förändras på 3 år som jag var borta.
0: Ja.
1: Men det var otroligt fint mottagande, så jag är jätteglad.
0: Aha,
1: och jag är också så himla glad över att jag får hålla på och prata mycket om djur och liksom mitt nya liv, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Och att det har tagits emot så väl.
0: Men har YouTube förändrats?
1: Ja, på så sätt att tidigare var det kanske lite mer hemmasnickrat, att man kunde gå runt med en kamera med halvkass kvalitet, medan idag är det mer hela produktionen som många gör. Och då har ju också tittarnas förväntningar förändrats.
2: Anpassar du dig till det och kör med ett litet team då, eller kör du så här, jag vet hur jag gör mina grejer?
1: Ja, nej, jag kör solo faktiskt.
2: Ja, det gör
1: jag. Jag tänker lite nostalgiskt, så kanske funkar.
0: Men du vill göra fler videos, säger du?
1: Ja, gärna. Ja, för det är jättekul, så jag vill gärna göra fler. Jag gör bara en i månaden.
0: Mm. Ja, då har du tid att göra fler.
1: Ja.
2: Men det är också rimligt att göra det när man inte heller behöver jaga drakar hela tiden. Alltså att jag gör en bra, riktigt bra video istället för att göra 15 stycken i veckan för att få tittare.
1: Ja.
2: Det blir jättefint att kunna ta det pö om pö.
1: Ja.
0: Vad händer här framöver då för Therese Lindgren då?
1: Jag jobbar ju också som viltrehabiliterare och driver en egen viltrehabiliteringsanläggning där jag tar emot harar som är skadade.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort hela sommaren. Men nu har jag precis släppt ut mina sista harar här tidigare i veckan. Så nu har jag tänkt att jag ska bara ha semester de senaste veckorna på sommaren.
0: Aha.
2: Vad gör du då?
1: Jag ska vara volontär på Fågelcentralen och rehabilitera fåglar.
0: Kan du ta det här verkligen någon gång?
2: Barbados, Bahamas.
1: Nej, men alltså jag har ju också autism.
0: Aha.
1: Och det enda jag vill prata om och göra är ju djur.
2: Ja, det är så. Men du blev ändå inte veterinär?
1: Nej.
2: Alltså det är ändå din
1: men jag ville.
2: Ja,
1: jag kom inte in.
2: Ja, men du kan ju köpa det in nu. Du kan ju bli,
1: nej.
2: Alltså det,
1: nej. Nej, men däremot att jag jobbar ju som viltrehabiliterare och sen har jag utbildat mig till djurvårdare och så är jag också investerare i en veterinärklinik, så jag har mycket veterinärkopplingar.
2: Hur uttrycker sig din autism i djurvärlden? Snör du in dig på ett specifikt djur eller alla djur?
1: Perioder så har jag väl liksom som mer hjärtefrågor eller sånt som brinner extra mycket för, men sen också bredden. Mm. Alltså jag får aldrig nog.
0: Mm. Våran producent under i våran chatt, vad gör du med alla dina pengar? Ja, du får stå för det du skriver, det får du tänka på.
2: Köpa harar och
1: jag har ju startat
2: foder.
1: En stiftelse med en stor del av pengarna som delar ut pengar till olika organisationer som jobbar med djur och som finansierar olika forskningsprojekt som syftar till att öka djurvälfärden. Så framförallt så har jag gett mina pengar tillbaka till djur.
0: Jag har ingenting till dig? Ingenting kul, stort, häftigt till dig?
1: Nej, jag reser ju inte. Jag har inte flygit utomlands på 15 år. Jag
0: Oj.
1: Är inte intresserad av att ha märkeskläder. Så att jag lever inte så där jättelyxigt.
2: Ja, men det är fantastiskt.
0: Fantastiskt, Therese, att du kom till morgonpasset. Tack så mycket för din tid.
1: Tack!
2: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften. Valter Nilsson här i morgonpasset till Peter med David Ryd och Victor Linnér som har pallrat sig hit, och det är vi glada för. Vi ska ändå tillägga här nu, efter all reklam vi har gjort för Way Out West eller World of Warcraft, som jag liksom, det är det enda jag läser när jag läser WoW, det är att vi sänder ju faktiskt ifrån Way Out West. Så om man vill hänga med på vad som händer där, få recensioner och så vidare, då är det ju faktiskt den här kanalen man ska lyssna på. Allt det här, det finns i appen.
1: Kommer vi
0: vilken
1: göra
0: app då?
1: Det är SR Play-appen.
0: Nej, så säger vi inte.
1: Den heter Duo-appen.
0: Nej.
1: Den heter
0: nej,
1: det Tinder. Gå in på Tinder.
0: Nej, ja, där kan du också hänga om man känner för det. Men då är det ju någonting annat man är ute efter.
1: Just det.
0: Men nej, Sveriges Radio heter den.
1: Ja, den heter bara det.
0: Ja,
1: ja just det. Ja. SR Play har vi lagt ner.
0: Nej, men den heter det bara.
1: Ja. Ja. Skitsamma.
0: Ja, men vi skiter fullständigt redan.
1: Men kan man titta live? Finns det liksom bönpåsar att sitta i och sånt där som man kan titta på sändningen?
0: Det där vet jag. Men alltså så här, allt finns i appen. Du får gå in där och kolla. Allt finns
1: det
0: där.
1: Just det.
0: Allt finns som gör dig nöjd.
1: Ja.
0: Men du vet vad? Mm. Du tipsade mig om en film igår.
1: Ja, just det.
0: Eller du gjorde det för några dagar sedan. Ja. Och fortsatt tipsa om den. Och du sa liksom så här, det är inte ofta jag... Det är väl ingen renodlad komedi. Det är väl ingen komedi.
1: Det är inte komedi alls. När man skrattar så känner man sig att det känns opassande.
0: Ja.
1: Men det är så, jag skrattade mitt i tårar. Och det har inte jag gjort till en film som kanske Ace Ventura. Det,
0: nej.
1: Sen man var 12.
0: Nej, precis. Nej, och det är väl kanske inte meningen. Att, alltså det är inte det som är meningen. Att man ska skratta åt
1: alltså de här grejerna. Det är ju meningen, för att situationen är ju så bizarr när vissa saker händer. Alltså, vi kan ju kort bara, det handlar om en filmen heter I Swear och handlar om en sann historia om en tidig person med Tourette, ganska grov Tourette.
0: 80-talet.
1: Man vet inte så mycket om sjukdomen eller fenomenet. Och
0: liten stad, Skottland.
1: Liten stad, väldigt så, ja men, bonläppar som inte tror på, de tror säkert inte ens på CP-skador, de trodde på någonting liksom. Och han går runt och svär och beter sig och får liksom fysiska utfall men också verbala utfall. Och han blir då liksom kallad som stökig och jobbig bara när han egentligen liksom mår jättejobbigt. För det man ser ju på han, han är så bra skådespelare, man ser ju på han att han lider när han gör de här grejerna.
0: För att han växer ju upp. Alltså han blir ju 14 eller någonting innan det här börjar ge sig uttryck.
1: Ja, precis.
0: Och då kommer det successivt.
1: Precis.
0: Så folk har ju liksom känt honom innan han har det här.
1: Exakt.
0: Och det är väl därför också det är extra svårt för folk att tro kanske att det är någonting som är på riktigt.
1: Ja, för han är ju en ganska blyg kille normalt. Och när han då börjar med tics, små tics, och sen sakta men säkert börjar liksom...
0: Cunt face!
1: Precis. För ingenstans. En jättetrevlig liten gosse som kallar folk för liksom könsord. Och spottar på folk.
0: Ja, och man, alltså jag tycker att den här filmen typ borde... För det resulterar ju i slutändan i att han blir...
1: Spoilar inte för mycket nu.
0: Nej,
1: det är, okay. Det är inte en spoil egentligen. För det här är ju, det är en sann historia och han är ju en känd för det här.
0: Så här då, jag tycker att den är väldigt informativ.
1: Gud,
0: alltså,
1: ja.
0: Den borde typ visas i klassrum.
1: Precis.
0: Och för att liksom så här göra folk medvetna om Tourettes.
1: Ja.
0: För att så här, det är oftast den grejen, inte så här bli hånad, men skämtas om i alla fall.
1: Mm.
0: För att det är liksom, det är ändå roligt när folk säger opassande saker i olika sammanhang, så som det är. Och sen så, och sen så finns det liksom ett tillstånd som resulterar i att man gör det.
1: Precis, ett neurologiskt tillstånd som är liksom omöjligt, som de själva beskriver det. Tänk dig att du ska hålla in en nys.
0: Ja.
1: Det går inte till slut, det gör ont.
0: Och man känner så för den här personen. Det är verkligen tragiskt och sorgligt. Och hela hans liksom, barndom och unga vuxna liv, det är ju, det raseras ju. Det är ju det filmen visar på något sätt. Och det är så fruktansvärt tragiskt, men det finns ju såna glimtar i filmen som är, de är så opassande så att det blir humoristiskt.
1: Ja, alltså jag skrattade till mig till tårar, och sen efter kanske 10 minuter så hade jag en klump i halsen av sorg, och sen efter det så blev samma tår en glädjetår.
0: Mm.
1: Alltså en kort scen bara för att beskriva nivån av det, där man absolut inte ska skratta. Han har flyttat in till en gammal barndomsvän till honom som han inte träffat på länge, och hans mamma jobbar som psykolog så han får bo där. De tycker att det passar sig bättre att du bor här för att vi har förståelse för ditt problem. och han har skött sig och så vidare och slutat med sin medicin, och de bestämmer sig för att vi ska gå på krogen. Jag ska ta med honom på krogen, jag ska få träffa tjejer och ha lite kul. Mm. Han har varit suttit instängd nu och varit rädd för omvärlden. Det är dags nu. De går på krogen, han får ett sånt spasm med sin hand, råkar spilla ut en persons öl, och den personen tar in den här skiten utan går till attack och börjar slåss, och den här då britten börjar slåss tillbaka för att han är britt och stökig kille liksom. Ja. Han är trött på skiten. När han blir ut...
2: Det är så de är.
1: Ja, det är så de är bara. Ja. Det är så de beter sig. När han då blir fängslad och utburen till polisbilen, så börjar hans turret kicka in, för att när han blir stressad och uppjagad så går det liksom lite överstyr. Så han börjar liksom erkänna brott han inte har gjort. Det är så här, I raped a girl! Så, vänta lite här, stopp. Nej, det har du inte gjort. Vad håller du på med? I raped her!

0: Morning Dew, Donk Remix, Beyoncé och Jay-Z här i morgonpasset i P3. Man hade ju uppskattat om ni sa vad filmen hette också, så man har något att visa svärföräldrarna i helgen. Och när han skriver, vad hette filmen? Jag måste se den ikväll med tjejen.
1: Ja, du sa det ju. Jag sa det, men vi var otydliga.
0: I swear
1: heter filmen. Går att hitta på streamingtjänster.
0: Det som också som jag känner liksom, är, det är alltid skönt när man hittar en film, eftersom vi är ju annekterade av USA rent medialt, och har varit det under en längre period, och därför så är det liksom så tillfredsställande att se en film på typ så här i irländsk engelska eller skotsk engelska.
1: Ja, och inga superkändisar, ingen plastig musik och överproducering.
0: Nej, det fanns ingen bakgrundsmusik.
1: Nej, de litar på storyn.
0: Och det var som att det bara kom naturligt att jag förväntade mig att säga, nu kommer det liksom stråkarna in här, eller nu kommer spänningsmusiken in här. Nej, ingenting, det är bara tyst rakt igenom.
1: Scenerna bär ju sig själva. Sen är det ju, det är väl någon musik som dyker upp när det är lite sorgligt, vill jag minnas. För det var ju svårt att hålla inne när man har liksom känt, man känner ju så mycket med de här personerna, med den här personen. Och det är så, de är så fina, och det finns så fina människor inblandat. Alltså man blir så, det var en upplyft, man blir upplyft i den filmen. Och han som spelar måste ju ha priser.
0: Ja, det ska han ju absolut ha. Han som den är baserad på, det blev ju väldigt mycket rubriker här för ett tag sedan kring honom. Eftersom i och med den här filmen så fick ju han gå på massa award shows.
1: Ah, just det.
0: Kommer du inte ihåg det?
1: Är det han som står i bakgrunden och skriker N-ordet?
0: Ja.
1: Ah, det är han!
0: Ja!
1: Ah, men då så, varför bråkade vi med honom för? Låt han stå där och skrika.
0: Ja, BAFTA-galan var det
1: ja.
0: På. Ja! Ja, precis. Och då var det någon host där som var svart. Och sen så satt den här snubben då, som filmen är baserad på, typ ganska långt fram.
1: Han var väl bakom scenen, för han skulle väl också upp
0: alltså,
1: och,
0: någonting, han var nära scenen i alla fall. Och då var det i alla fall så att då kom det igång då, trätten. Det var en stressig situation då. Och då skriker han ut N-ordet, och då skapades en diskussion. Ska vi acceptera att man säger så?
1: Självklart. Ja, men det är väl lite, alltså, herregud. Han är dels...
0: Du säger det på ett sätt som att du tyckte att han sa det för lite.
1: Nej, men alltså, det finns ingenting han skulle kunna säga som vi ska... Om någon står där, om Denzel står på scenen och bara säger, ja, jag gjorde Man on Fire, det var bra. Så är man så, N-ordet!
0: Ja.
1: Då ska man säga, wow, okej. Ja, det här är Scotty. Han är sån.
0: Ja.
1: Och det var en bra upplevelse. Jag gillade att göra Man on Fire. Det var en bra film. Det ska inte vara...
0: N-ordet igen!
1: Ja, precis. All right, tackar, tackar. Vi får se om det blir en tvåa. Precis. Ja, men det ska inte ens vara ett bekymmer.
0: Nej.
1: Det här är det mest ohatiska utlopp man kan uppleva.
0: Ja.
1: Och man ska snarare tycka att det är liksom embrace it. Ha lite kul med det.
0: Ja. Ja, det blev ju väldigt mycket. Det var ju då jag fick upp ögonen för den här filmen. Inte i och med... Du fattar vad jag menar.
1: Ja,
0: i och med den nyheten då. Inte så här, uff, den måste jag se.
1: Nej, men kommer du inte ihåg, under covid så visade dig Sweet Anita, som är en streamer.
0: Nej.
1: Som... Okej, kul. Det var min första encounter med Tourette's live.
0: Ja, just det, just det.
1: Det är en tjej... Ja, precis. En tjej från Storbritannien som många trodde fejkade. Hon var alltså en Twitch-streamer under covid. Hon är väl fortfarande det.
0: Mm.
1: Som satt och hon pratade normalt och var en sofistikerad kvinna, men sen mitt ibland så bara, fuck your father, fuck your cunt, fucking really pussy. Och så massa visslingar och sånt där liksom, och tittade åt olika håll och sånt där. Och folk var som, hon fejkar här, men det kan man inte göra konsekvent under flera år.
0: Nej, just det.
1: Och de klippen på hennes liksom best of när hon pratar normalt med någon och sen bara fuck off mitt i allting. Alltså man skrattar sig till tårar där också.
0: Ja, absolut.
1: Och det ska man inte göra åt dem,
0: nej,
1: men med dem.
0: Det här är ju också väldigt intressant, eftersom det finns ju våran webbredaktörs dotters förskola är ju stängd idag. Så att hon är här och i 3 år och antagligen lärt sig väldigt mycket mer idag än vad hon har lärt sig någon annanstans när det gäller nya ord.
1: Jag tror inte hon förstår många av de ord vi har sagt. Många har varit på engelska. Jag tror att sperma kan man bara säga så här, fiskar.
0: Ja, men sluta
1: men hon vet ju inte vad det betyder. Säg bara att det är fiskar.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den omfattande radhusbranden i Arboga är nu under kontroll. 12 bostäder totalförstördes och flera radhus är rökskadade. Tobias Åkesson är ledningsbefäl i Räddningscentral Mitt.
2: Ja, men det ser ljust ut nu faktiskt. Vi håller på fortfarande och letar efter glödbränder då. Men vi kommer börja trappa ner på platsen ungefär vid klockan 22.30. Den ena längan är ju helt förstörd, så att den har ju brunnit ner helt.
1: Och nu om att fritidsbåten som var inblandad i kollisionen med ett lastfartyg vid Körn för drygt 2 veckor sedan syntes på lastfartygets radar, men utan att kaptenen eller lotsen ombord märkte någonting. Det meddelade åklagaren idag efter att kaptenen omhäktats.
3: Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att radarsekvenser från den svarta lådan visar att fritidsbåten tydligt avgett radarekon på lastfartyget, vilket både kaptenen och den lots som också är misstänkt ska ha erkänt. Åklagaren menar att om radarekorna bara hade uppmärksammats hade kollisionen kunnat undvikas. Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
4: Ja, det är riktigt.
5: Ja,
4: det är
5: kan
4: riktigt.
5: Du berätta om det?
4: Nej.
3: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda tagits om hand tidigt. Den innehåller detaljer om fartygets färd, kommunikationen ombord och även den radarsekvens som åklagaren nu hänvisar till. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Så utrikes och USA, den mordmisstänkte Luigi Mangione erkände idag mordet på sjukförsäkringsveden Brian Thompson i New York i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
6: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
7: As Luigi explained in court today, he endured years of severe debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
6: Martin Svenningsen, Washington.
1: USAs president Trump ska snart, citat, förklara Hormuzsundet som amerikanskt territorium, rapporterar AFP. Han hävdar samtidigt att Iran lidit stora förluster i kriget och håller på att förlora kriget. Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som utbröt under gårdagen söder om den populära turistorten Split. En person har dött, 40 har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
8: Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man har ju ganska maktlös mot naturen.
9: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
8: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
9: Han berättar att han valde att stanna uppe till klockan 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
8: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
9: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
1: Reporter här Victoria Scott. Och så hinner vi med lite sport.
5: Nu kommer kastet som avgör det för Vanessa Kamga. Och nu flyger diskusen och det är inte tillräckligt långt. Och Vanessa Kamga har vunnit en EM-medalj i diskus här i Birmingham.
10: Ja, det var skönt. Det behövde både hon och svensk friidrott just nu.
1: Ja, men det blev svenskt brons i friidrotts-EM i Birmingham, signerat Vanessa Kamga som kastade hem bronspengen i diskus. Det är den första svenska diskusmedaljen på damsidan sedan 1928. Och sist vädret, imorgon väntas varmt i söder, varmast i östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. Det sätter punkt för Ekot i studion, Elias Svensson. Alla kan

0: Du lyssnar på magasinet i P3 som ju befinner sig på festival. Way Out West pågår här i Göteborg. Vi har naturligtvis insupit diversi intryck och artister. Nu har jag med mig två av våra musikreporter som varit på spelningar på varsitt håll igår. Tina Merafson, snart kommer också Natasha Asarmi. Hej Tina!
1: God dagens!
0: Hörs du nu i eten? Jo, det gör du. Det var rätt mick. Vad skönt. Du såg Sara Larsson och fokuserade på henne.
1: Jag fokuserade på Sara Larsson och det är lyxigt att få ha ett sånt jobb faktiskt.
0: Mm. Jag kände mig också lite bortskämd. Ja. Jag är glad.
1: Ja, men, det var ju uppenbart att det var väldigt mycket människor som har tagit sig till Slottsskogen för att se Sara Larsson. Hur man såg det var för att många hade liksom, inte klätt ut sig, men klätt upp sig. Det var mycket blommor i håret, mycket glitter, många Sara Larsson-tischer och så vidare. Och det var väldigt fint att se, för att det var vid ett ögonblick ungefär i mitten av konserten när Sara Larsson sjunger Uncover som jag blev alltså på riktigt rörd. Typ.
0: Ja.
1: För i den här hela Midnight Sun-eran har ju Sara Larsson haft den här, alltså det är så mycket energi, det är så mycket glädje. Sommaren ska vara den bästa. Det är de här neonfärgade kläderna, delfinerna som du nämnde. Det är liksom fyrverkerier och glitter och konfetti och allt det där. Men så tar hon ner det så himla mycket med en cover. Hon liksom sätter sig ner på den här trappen, den rosa trappen som hon har på scenen.
0: Blir sårbar.
1: Blir lite sårbar, bältar ut en cover. Och där hon också säger det så här, den här låten släppte jag för 13 år sedan, säger hon. Jag var 15 år då. Och det är liksom här allting började. Och där blev det som att jag bara, men alltså kolla på den här tjejen.
0: Ja.
1: Och vi har ju faktiskt haft lyxen av att få följa henne på nära håll här i Sverige sen den dagen. Sen ännu tidigare när hon sjöng i Talang.
0: Åh liksom. Gud, jag glömmer att det hände.
1: Och att det, jag tycker att det är väldigt, det var väldigt fint att se att så här, hon har kommit så långt. Samtidigt som hon uppenbart också har kommit till en punkt där hon är mogen nog att komma ihåg sin egen kärna på något vis.
0: Ja, hon var så glad att vara just i Sverige,
1: ja,
0: Göteborg.
1: Ja, det var ju hennes enda Sverigespelning i sommar. Och hon har ju spelat så jävulskt mycket i år.
0: Ja.
1: Och det tar inte slut. Hon ska spela i Finland festival ikväll och sen fortsätter Europaturnerandet under hösten. Så hon ligger ju i på ett sätt nu också. Så jag fick en väldigt sån... ofta tuppar jag mig i egenskap av svensk musikjournalist över Sverige som musikexportland. Mm. Men här kände jag verkligen så att jag bara, fan vad fett det är att se den här tjejen dominera.
0: Ja, jag var inte beredd på att jag skulle stå och bli rörd. Alltså redan innan hon ens hade kommit ut på scen och de drog igång eld och vatten.
1: Ja, jag bara, med Timotej.
0: Ja!
1: Och det var
0: bara,
1: otroligt.
0: Bara det och så en trailer med hennes face. Det var verkligen den här känslan av att vad långt hon har kommit och det känns som att hon har varit mån om sin integritet under den resan också.
1: Hon har behållit sin humor genom allting. Sin ja. Humor och sass. För på Roskilde så inledde ju hon med han Sebaks Natteravn.
0: Just det.
1: Det var ju också det var en otrolig start på konserten och han stod i publiken dessutom.
0: Det är klart han gjorde. King. Vi ska ju recensera hela konserten. Vi sätter stämningen direkt med Midnight Sun.

0: Hon, Sara Larsson, hallå, tack och ja, godnatt.
1: Sättet hon dansar på samtidigt som ja. Hon levererar de här vocalsen är ju...
0: jag ska inte prata om hur andfådd jag blev när jag gick upp för trappan här i Radiohuset i Göteborg och fick liksom samla mig en halvtimme innan sändning. Jag fattar inte hur hon gör det. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri, och P3s musikreporter Tina Merafson. Och vi var ju på Way Out West igår och du fokuserade som sagt på just Sara Larsson. Vad fick vi mer av showen då?
1: Ja, men det som jag har tänkt så mycket på, jag har ju sett Sara Larsson på i så många år nu och på olika ställen, olika festivaler och egna gig och så vidare. Och det är ju det här med hur man har fått följa och noterat hennes utveckling som har varit... Och jag menar, jag kommer ihåg för några år sedan när hon spelade på Lollapalooza-festivalen i Stockholm och jag tänkte, ja men bättre än så här kommer hon, alltså nu är hon på topp. Men då har hon ju lagt i ytterligare en växel nu. Och jag tycker också att det som är kul, för jag ska säga det, jag har inte varit det största fanet av Midnight Sun-plattan. Okay. Jag tycker att det finns saker hon borde ha filat lite mer på, där jag tycker att Girls Trip, alltså remixskivan, är jättemycket bättre. Mm. Men live har hon gjort något som gör att liksom alla de här låtarna flyger svinbra.
0: Jag har hört så många Beyoncé-jämförelser.
1: Ja, och jag menar, det är inte konstigt heller, det är naturligt eftersom hon själv har ju sagt det, att hon liksom, Beyoncé är hennes största idol, en av hennes största idoler. Och det är verkligen inte konstigt att hon försöker, ja men, liksom fylla de skorna så att säga. Men sen också så tycker jag det är väldigt härligt nu, för att när hon spelade senast i Sverige innan hon drog iväg på sin USA-turné så var jag lite besviken, inte besviken, men jag bara, nu kör du samma gamla vanliga. Du behöver lägga in växel, du behöver uppdatera den här scenshowen. Och jag hade massa åsikter om det, och sen så när jag då såg den här konsertserien så var jag så, jaha, du har tickat alla mina boxar, tack snälla du.
0: Du har lyssnat.
1: Nej, men, alltså, det är som att hon har varit inne i mitt huvud typ, för att det är härligt att höra de gamla låtarna, men ihop med de nya så behöver man ju sätta dem i en annan kontext, kanske mixa om dem, och det har hon gjort. Till exempel Can't Tame Her, svinbra låt, men där har hon liksom gjort den till en sån här härlig baktax, lite reggae-aktig dänga som passar så himla bra i Midnight Sun-eran, och vi kan ju lyssna lite på hur det låter.

0: Jag var inte beredd på det här igår kväll. Jag kände ett rus av glädje. Ja, faktiskt.
1: Det blir, så hon har verkligen uppat, hon har utvecklat och jag tycker att det här bara är... Alltså, det är så lätt också ibland när man har liksom sina, men när man har svenska artister var så, men nu slår ju USA och nu ska det flyga och nu ska det gå.
2: Återkomsten.
1: Ja, lite, om man är lite så, här är lite lugnt nu, vi får se hur det går. Musikvärlden är, det är så trendkänsligt och det är så, alla kommer och går och hej och hå. Men jag tycker här att hon har tagit ett så kompetent steg i, alltså på vägen nu till liksom world domination.
0: Det är inte mycket kritiska ord. Fanns det något som inte riktigt höll måttet?
1: Ja, men om jag ska faktiskt vara lite kritisk. När hon spelade på Roskilde-festivalen tidigare i somras så var hon snäppet piggare.
0: Okay.
1: Jag tycker att det märktes att Sara kanske har liksom kört.

0: hon är
1: behöver en vilopaus.
0: Hon kanske behöver lite semester nu. Sen kan det också vara så att, jag menar, hon kommer hem till Sverige, hon är trygg här. Vi känner henne, hon känner sin publik, och därmed kanske hon inte behöver liksom le extra stort för att övertyga dem hon möter, för att vi är redan övertygade. Mm. Så det kanske har med det att göra också. Jag liksom, vad ska man säga, beskyller inte henne för någon av de anledningarna i så fall. Men det var väl det jag kände. Men det var fortfarande, showen satt som en smäck.
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Vi ska ju snacka Lily Allen också alldeles strax. Tina, du stannar kvar. Snart kommer Natasha också in. Före det, Temper City Self-Aware.

0: Temper City är alltså med Self-Aware. Du lyssnar på magasinet i P3 som befinner sig i Göteborg för Way Out West. Med mig har jag fortfarande P3s musikreportrar Tina Medavson, nu också Natasha Asarmi. Hej på dig.
1: Hej Siri.
0: Ni hade ju varsin stor spelning som ni bevakade igår, Sara Larsson och Lily Allen. Det känns som att det ändå var ganska olika stämning där. Saras bubbliga, glittriga, väldigt maxade mot Lily Allens framträdande som har fått en del kritik för att vara lite väl teatraliskt.
1: Lite väl konceptuellt, ja, kanske vissa tycker.
0: Ja, precis. Kan du inte sammanfatta lite kort, Natasha? Vad var det för show som Lily bjöd på igår?
1: Jo, men det här är en timmes lång teatralisk show där Lily Allen spelar eller framför sitt album West End Girl från början till slut. 14 låtar. Hon befinner sig i lite av ett... scenen är byggt som ett vardagsrum, kan man säga. Ett väldigt så vintage-möblerat vardagsrum. Har ni sett när hon och David Harbour visar upp sitt hus i Architectural Digest? Precis, ganska mycket så såg det ut.
0: Jag tänkte inte ens på den parallellen, det är faktiskt sant.
1: Ja, men väldigt så, ja, men vintage möbler, väldigt rosa, och så hon går runt där, hon får det här väldigt så sorgsna samtalet där han säger att han vill ha ett öppet förhållande. Hon åker vidare till hans lägenhet, hittar massa, så rotar fram den ena sexleksaken efter den andra. En dildo i kylskåpet hittar hon också. Det går vilt till. Dalahästen
2: också där. Ja,
1: Dalahäst följt av en stor dildo.
0: Det missade jag. Jag måste ha blinkat.
1: Det var det bästa för hela konserten. Ja, så återigen väldigt så teatraliskt, väldigt konceptuellt. Mm. Verkligen en historia från början till slut.
0: Ja, alltså jag tänkte nästan på att det var som att det var, för att dra en pretentiös referens eventuellt, men det var som att man hade tagit en monolog från Dramatens stora scen och bara smält upp den på Way Out Wests Azalea-scen. Hur funkar det när man tar en sån här tydligt mallad konceptspelning till en festivalpublik?
1: Inte jättebra. Men för det märkte man ju när jag stod där och jag såg verkligen hur publikhavet blev bara mindre och mindre och glesare och glesare. Och det här, ibland kan man ju tycka att så här, men det här var inte rätt scen för den här artisten eller för den här showen. Det kan vara så till viss del. Jag tror att väldigt mycket beror på att för att verkligen ta del av den här showen och förstå och njuta, så måste man ha lite förkunskap av vad som faktiskt har hänt här. Ja. Man måste kanske ha lyssnat på albumet, gått igenom texterna, veta vad som ligger till grund för Lillys sorg här. Och om man inte vet någonting och bara ser att hon bara rotar fram massa sexleksaker, då fattar man ju ingenting. Mm. Det behövs verkligen. Och det är klart att man kan ju inte förvänta sig att en festivalpublik på tiotusentals personer har den kollen på Lily Allen. De vill ju mest vara där och sjunga med i hitsen. Och de finns ju inte, det ska man ju säga. Hon sjunger ju inte några såna gamla låtar alls. Utan det är verkligen bara det här allmänt från början till slut. Så att det har ju verkligen att göra att det kanske kräver någonting av en festivalpublik som... kanske inte är så realistiskt att kräva.
0: Inte kanske så realistiskt, men jag tyckte det var... Jag älskade showen. Jag är också ett fan av hennes gamla hits. Och jag tyckte det var så härligt kaxigt att hon verkligen höll sig till det här konceptet och stod för det. Jag köpte det rakt av. Men det stämmer att man behövde liksom en kontext för att helt... hänga med i det. Det kändes också som att många lämnade lite tidigare för att hinna till Sara Larsson.
1: Som också
0: har en väldigt tydligt uttänkt show och ser en persona, men på ett annat sätt. Funkar den bättre i ett sån här sammanhang?
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Man märker ju att Sara verkligen har skapat sin egen värld, precis som Tina nämner, med alla de här outfitsen, det glitter, det blommor i håret. Och där får man ju utrymme till att sjunga med och vara en del av showen på ett annat sätt, eller vara en del av konserten. Mm. Till skillnad från Lily Allen, när man bara är... Man kan inte göra annat än att bara stå och titta på. Jag tycker också så här, men jag har ju också varit väldigt så investerad i det här albumet, så för mig var det en helt annan grej. Men för kanske en casual festivalbesökare så kräver det alldeles för mycket en torsdagskväll klockan 18.
2: Ja. Däremot tror jag ändå den svenska publiken är något bättre, för att vi är lite stelare än till exempel en publik på en tältfestival som bara är där för att festa och röva runt.

0: direkt från Radiohuset i Göteborg. Vi snackar två av gårdagens största spelningar. Sara Larsson och Lily Allen, Tina Merafson och Natasha Azarmi är med mig. Och Natasha, du gick alltså och såg Lily framförallt. Hon har ju fått en del kritik som sagt, för att det är en show som inte riktigt bjuder in publiken. Men vad är styrkorna med det här konceptet tycker du?
1: Att hon inte bjuder in publiken. nej men på riktigt, när jag stod där så kände jag verkligen så, oj, hon tillåter oss verkligen att leva fullt ut i den här historien hon har byggt upp. Hon har ju verkligen fått kritik för att hon inte kör några gamla låtar, för att hon inte kommer tillbaka upp på scenen och river av typ så, ja men några gamla hits, typ så Fuck You, Smile eller vad det nu kan vara. Men alltså jag känner att man är ju så inne i den här resan hon har gjort genom hjärtesorgen, så hade hon kommit upp där och kört ja men fuck you då, alltså hela den här illusionen har ju blivit, alltså den har ju förstörts helt och hållet, så jag tycker att det är skönt att hon går all in i det och verkligen lever sig in i känslorna. Hon har ju verkligen gjort ja, men, konst av sin hjärtesorg på det sättet, och hon gör det med så himla mycket men mod och också humor och känsla, och ja, det är ju verkligen hennes styrka. Och sen också att hon är ju så mycket mer av en skådespelare som man också kan tro.
0: Ja.
1: Det är ju liksom, det är ju tårar. Det är verkligen, hon tar emot det här telefonsamtalet och blir liksom ställd och förvånad och chockad, och ja, men tårarna bara rinner, och jag blev faktiskt lite ställd och
0: hon
1: förvånad över det.
0: Hon är en West End girl.
1: Ja.
0: Vad tycker du höjdpunkten var?
1: Och alltså, vi har varit inne på det här, men det måste ju varit när hon rotade där kylskåpet. Där först kommer dalahästen, sen kommer den här dubbeldildon.
0: Ja.
1: Det var speciellt. Men just att hon kan göra humor av det. Och det tycker jag, den här kritiken att det ska vara tråkigt är ju helt obefogad.
0: Nej, alltså, ja, jag blir irriterad.
1: Det var inte tråkigt, men det också kanske beror på hur mottaglig man är till de här detaljerna. Och återigen kanske att man måste ha den här förkunskapen som då kanske inte alla har. Men sen tycker jag de här, man märker ju också att det är inte bara en historia. Det finns väldigt mycket så starka låtar, den här Pussy Palace exempelvis. Med den här allsången som du nämner. Det är inte bara en teater och show. Det är också musikaliskt starkt för de som är,
0: ja,
1: som kan ta emot det där. Och
0: som du är inne på också, det här med att hon har humor, att jag är så imponerad av att hon gör det fullt ut, och hon gör det med bravur och 100% med alla känslor och med inlevelse, men med den här självdistansen också, som verkligen inte är lätt att få till, och kommer nästan upp som en karikatyr av sig själv med de här scenkläderna. Och jag tycker det är jättehäftigt. Och du var lite inne på innan låten, Tina, att det kanske är lättare för den här typen av show att gå hem i Sverige ändå.
2: Ja, men det tror jag, för att svenska publiken är ju också, vi är inte de mest dansanta. Alltså, ja, men det är vi inte alltid. Det behövs kanske en och annan enhet innan vi släpper loss lite och så vidare. Och så vidare. Så att, och att jag tror också att just Way Out West-festivalen, om man ska prata om den publiken som kommer, publiken är ofta mer musikinitierad, som i att man faktiskt kommer och har kontexten, även om det är långt ifrån alla som har den. Så därför tror jag ändå att det jag upplevde i publiken igår, även om det fanns en viss liksom alltså att intresset droppade av lite långt in, så var det inte ett skav, för det upplevde jag när det var på Roskilde, att folk verkligen stod och såg ut som frågetecken, förutom de som stod längst fram. Men här var det inte lika mycket frågetecken på publiken, men mer att man kanske var så, okej, men nu har jag sett det, nu går jag och ställer mig där för nästa konsert, typ, och gör mig redo.
0: Ja, alltså jag blev nästan sugen på att se mer teaterattiraljer. Det är den här ridån, det är liksom rekvisita. Borde hon haft med sig lite statister, någon som spelade David Harbour, även om det är skönt att inte se honom presenterad. Men vad säger ni, borde man överlag strunta i alla höga konstnärliga ambitioner på festival kanske, och spara de här konceptspelningarna till soloshower?
1: Nej, jag tycker att det är imponerande och starkt av Lily Allen att verkligen behålla den här integriteten och göra det hon känner för och det hon vill göra. Sen, jag tror att vissa kanske inte går hem hos vissa, men jag tror att de som älskar det för att hon fördjupar den här historien som hon redan har introducerat oss för, alltså ytterligare. Man får kliva in ännu längre in i hennes värld, och det tror jag att många uppskattar.
0: Vad ser ni fram emot idag, Tina?
2: Åh, jösses Amalia, idag,
1: idag
2: det ska bli spännande att se på liksom hemmaplan. Det ska bli spännande att se italienska mysgänget New Guinea i solskenet. Just sen är jag oerhört spänd på Fuckers, indie-gänget som gör riktigt ösig musik. Vi har spelat dem en hel del här i P3. Det ska bli jättespännande att se hur de tas emot och om det blir ösig stämning i det där tältet där de ska spela.
0: Du då, Natasha?
1: Och jag ser, det är mycket blandat i det. Jag ser fram emot Blood Orange, Nick Cave, också en skotsk musiker, Jacob Allen, som jag älskar just nu och som bokades i allra sista sekund. Spelar på den här lilla scenen Höjden, tror jag kommer bli magiskt.
0: Nej, vad kul. Mycket att se fram emot. Tusen tack, Tina och Natasha. Ni får återgå till stretchning, tänkte jag säga. Tina.
2: Det är jag som behöver göra det innan jag drar ut på området igen.
0: Det är full fart. Tack så mycket. Nu lyssnar vi på Hole, Melvin.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: P3. Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I centrala Kiruna har en man i 30-årsåldern avlidit efter ett larm om bråk utomhus under kvällen. Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt i Kiruna är oklart, men ytterligare en man ska ha skadats. En tredje man är misstänkt för mord och kommer att förhöras, enligt polisen. USA:s president Donald Trump sa under kvällen att han tänker förklara det strategiska Hormuzsundet, alltså mellan Iran och Oman, som amerikanskt territorium. Trump sa det här när han talade på en polisskola utanför New York.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: Trump angav ingen tidsplan eller hur det ska gå till. Och den amerikanska presidenten hävdar också att Iran lidit stora förluster och håller på att förlora kriget.
1: Rapporterade Frida Karlqvist. Den svenska skörden av spannmål väntas bli något sämre än i fjol enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga.
4: Vi har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu.
5: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet, men i flera delar har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson på Lantmännen.
6: Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland, Sörmland har varit ganska gynnsamt. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
1: Reporter Linn Hallberg, sist i Ekot vid midnatt.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken

Fem minuter över 12 är klockan, samtidigt som Rosalie med Thin Lizzy fejdar ut här i radion. God afton mina vänner, varmt välkomna till oss här på Vaken. En ny natt vi sänder ända fram till klockan 7. Jag och Pontus Andersson sitter här fram till klockan 4. Och sen kommer Robert Frank och tar över. Och i natt är det äntligen dags, hörni, för önskenatt. Där du som lyssnar gärna får bidra med dina låtönskningar. Fylla på den här jukeboxen som vi kallar önskenatt. Det här kan du göra på lite olika sätt. Antingen så mejlar du till vaken@sverigesradio.se och berätta där vilken låt du gärna vill höra. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida där vi har en så kallad tråd ute. Det är väldigt många som har hört av sig redan där. Med massa härliga låtar som förhoppningsvis ska hinna spela så många som möjligt av. Man kan också skicka in ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, gör sedan ett mellanslag. Eller så ringer du in till programmet på 020-99-55-00. 020-99-55-00 alltså. Härligt, så det blir en önskenatt den här veckan också. Underbart, varmt välkomna ska ni vara.

Madonna. Där låter slut. Madonna var det vi hörde med Danceteria här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska köra ut den första, nattens första önskning. Och den kommer från Thomas. Han hörde av sig till oss på vår Facebook-sida. Och vill gärna höra den här låten. Lolita Pop med Hey Winner.

Lolita Pop med Hey Winner. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. Det är många som hör av sig just i detta nu. Det är många som ringer in. Härligt. Och en av dem var Fredrik som gärna ville höra Free Falling när han satt och körde bil här i natten. Tom Petty heter ju artisten naturligtvis.

2005 toppade Nanne Grönvall Svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblarna i veckans omgång av Svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

Ja, ingen önskenatt utan att den där låten önskas och spelas oftast. Volbeat, danska Volbeat för evigt heter låten. Det var Pia som hade önskat den via vår Facebook-sida. Dit kan du höra av dig eller så skickar du ett sms in till programmet 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här lördagsnatten. Alla.

Yes, Chris Norman tillsammans med Susie Quattro stumble in. Det var Aya-Lisa som ringde in här förut till mig och ville gärna höra den. Nu är det dags för Krille i Åby att få sin önskan uppfylld, kan man säga så. Hej, lastbilschaufförer i all ära, men nu tycker jag att det är dags att uppmärksamma alla skickliga och alerta lokförare som kör nattens miljövänliga transporter på järnvägsspåren. Spela gärna något passande, till exempel Miracle Worker med Super Heavy. Natthälsningar från Krille i Åby.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju Önskenatt. Och det här är ju en fantastisk låt som för övrigt var en önskning från Anneli via vår Facebook-sida. Men, herregud, det är ju, stämmer det då alltså att det är idag, den 15 augusti, är det då alltså 50 år sedan ABBA släppte Dancing Queen. Jag vet att det är lite sisådär med exakta release-datum när låten faktiskt gavs ut. Om det är den 16 eller om det är den 15 augusti. Men hur som helst så är det en fantastisk låt som firar ett jubileum idag. Otroligt. Vi går vidare i programmet. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se. Och näst ut här är Edith som ringde in här nyss och ville så hemskt gärna att jag spelade Tennessee Waltz med Alma Cogan.

Alma Cogan, Tennessee Waltz. Vandraren med Nordman hade gjort min natt på vägarna med dryga 10 mil kvar med 70 mil bakom mig, hälsar Andreas.

0: Nordman hör vi med Vandraren här i Vaken med Petra och PFÖ. Nu är Jonas Karlsson här från trafiken. Hallå där.
1: Tjena.
0: Där ska du vara också så
2: hördes jag?
0: Nej, jag vet inte.
2: Jag säger tjena igen.
0: Jag tror att du hördes genom min mic. Okay. Men jag drog en regel som absolut inte var rätt. Så. Ja. Hur ser trafikläget ut?
2: Nej, men vad gäller liksom olyckor på våra större riksvägar, alltså riksvägar och Europavägar, där har jag inget att rapportera just nu. Så att, ser ni någonting så är det bara att höra av er. Och då har vi ett nummer som är 020 999 444.

Eros Ramazzotti tillsammans med Tina Turner, Cosa della Vita. En av många önskningar som har kommit in här nu den senaste stunden här. Jag har suttit här. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6, så det är mycket tid kvar. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör så ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida, och det har Lena gjort, och hon vill så gärna höra mig spela Alphaville, Forever Young. Eller inte höra mig spela låten, utan att jag spelar ut originalversionen. Jag ska inte sitta här och sjunga.

10 minuter i ett är klockan. Alphaville Forever Young hör vi där. Tack så mycket för den önskningen, Lena. Sanna i Sundsvall har mejlat in här till vaken@sverigesradio.se och vill gärna höra Fisherman's Blues med Waterboys. Tillägnad min krillskrank. Jag vet inte vad det betyder, Sanna, men det är säkert internt mellan er två. Vi ligger och lyssnar på gammal hedlig radio i vår husvagn på Dundret och hade gärna lyssnat på denna låt medan vi löser mordgåtor. Hälsa Sanna i Sundsvall. Ja, trevlig nattaktivitet. Här kommer Waterboys Fisherman's Blues.

Sylvia Vrethammar, tycker om dig. Det var Solveig som hörde av sig per telefon och önskade den för en stund sedan. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot här. Vilken härlig första timme vi har haft, hörrni. Men jag hinner spela Elvis Presley, Promised Land först. Ja, det är då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Socialdemokraterna vill att det ska bli enklare att arrangera festivaler. Det med en festivallag. Det här säger riksdagsledamoten Laven Redar som är på plats på festivalen Way Out West som ju pågår i Göteborg. Socialdemokraterna vill förutom att göra det smidigare också att det ska gå snabbare att få tillstånd till festivaler. Sport i friidrotts-EM i Birmingham tog diskuskastaren Vanessa Kamga brons. Kamga kastade 64,61 och EM-bronset var Kamgas första medalj i ett internationellt mästerskap. Efteråt var hon mycket nöjd med sin insats.
3: Jag är superduper stolt och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Det känns hur bra som helst.
2: Jorinde van Klinken från Nederländerna tog diskusguldet i EM. Vanessa Kamgas brons var för övrigt historiskt den första svenska medaljen på damsidan i diskus i ett internationellt mästerskap sedan 1928. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna under kvällen. Det uppger polisen på sin hemsida. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är också han som misstänks för att ha mördat den första mannen och inte, som vi felaktigt sa i förra sändningen, en tredje man. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. Miljontals invånare i England och Wales varnades under kvällen via sms för mycket hög brandfara. Invånarna uppmanas att inte elda, grilla eller använda fyrverkerier. En konsert i Royal Albert Hall i London fick avbrytas när många telefoner i publiken började tjuta. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken.
0: Med Pontus Andersson.

Vill jag ha där. Egentligen 5:05 är klockan. Eagles med How Long inledde den här andra önskenattstimmen här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här och drömmer mig tillbaka, eller drömmer, men jag blickar tillbaka lite grann när jag hör den där låten med Eagles, How Long. För det första så är det, kan man ju lätt tro att den låten är från 70-talet. Den här låten är relativt ny. Den kom 2007. Men jag minns detta eftersom jag i gymnasiet då gick musikklass och spelade gitarr och hade min sista... Vi hade alltså, jag fick betyg i gitarr helt enkelt, i en, vad säger man, kurs på gymnasiet. Och så gick jag i trean sista året och så skulle jag ha min sista gitarrlektion där då min gitarrlärare skulle göra sin slutgiltiga bedömning av mitt gitarrspelande. Och då så satt han på just den här låten med Eagles och så sa han, gör ett gitarrsolo, spela ett gitarrsolo över de här ackorden. Och så gjorde jag det. Och så fick jag MG faktiskt. Jag blev fick ett MG efter ett gitarrsolo. Men det var så kul, jag kom att tänka på det när jag hörde den här låten. Hur som helst, vi kör önskenatt här i natt, så att det går jättebra att höra av sig ifall man har ett önskemål gällande musiken. Kanske något sånt där minne som jag hade där. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och Tommy har önskat en låt som det är många som önskar. Och det är Fields of Gold. Och det är många som önskar en dels med Sting, men också med Eva Cassidy. Men vi inleder här. Vi kanske får spela Eva Cassidy senare. Men vi inleder med Tommys önskning här. Att han skriver att få lyssna på Fields of Gold med Sting vore toppen. Så här, nu får du göra det, Tommy.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten. Vaken, snabbelavsverigesradio.se. Dit kan du mejla ifall du har en låtönskning eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Inger gjort. Hon skriver så här: jag, Inger och min man Hans skulle vilja att ni spelar Cheerio med favoritgrabbarna i Lasse Stefans. Hoppas ni vill och kan spela den. Det skulle betyda mycket för oss då vi har och har haft väldigt många motgångar. Lika med lite uppmuntran skadar aldrig, hälsar Inger. Det håller jag med om. Här kommer Lasse Stefans med Cheerio. Lite akustiskt här, sen drar det igång.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Bon Jovi med låten Because We Can. Här är Vaken med P3 och P4. Det var Patrik som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. 72250, skriv Vaken först i sms:et. Gör sedan ett mellanslag ifall du också vill önska dig en låt denna lördagsnatt. Man kan också skicka mejl, det har Christer gjort här. Skriver, nej det här är ett sms ser jag nu. Han skriver, hej Vaken, på fredagen igår alltså var jag med om avteckningen av en minnesplakett tillägnad den kända

ABBA-ljudteknikern Micke B. Tretow. Platsen var Kungsgatan 21 i Norrköping där Micke växte upp och gjorde sina första inspelningar. Bland talarna fanns Janne Schaffer som hyllade den bortgångne ljudmästaren genom att återge flera fina episoder från inspelningsvärlden. Jag föreslår att Janne får medverka genom att spela den melodiska gitarrslingorna i Ted Gärdestads låt Jag vill ha en egen måne, inspelad av Micke B. Tretow förstås, hälsar Christer. Ja, Micke B. Tretow, stor legend, gick ju bort här för ett tag sedan, men fick alltså en minnesplakett i Norrköping. Jag såg bilder på detta, Christer. Bilder nådde mig, men jag visste inte att det här var. Men supermäktigt och superrimligt att han får en minnesplats, Micke B. Tretow. Vi lyssnar nu på Ted Gärdestad, Jag vill ha en egen måne. Stort tack, Christer, för att du hörde av dig kring detta.

The Spirit of the Hawk med Rednecks, innan det Jacqueline med Effortless här i Vaken med Petro P4. Vi kör önskenatt. Det där var två ytterligare önskningar som har kommit in här. Och näst på tur är Mårten. Han skriver, nej, nu är det dags att spela någonting med lite klass. Vi som var med på den tiden vet att det fanns mycket bra musik som spelades jämnt på radion i slutet av 70-talet och i början av 80-talet, som man knappt hör idag. Så jag vill höra en av dessa låtar, nämligen Titanic med Micke Wiehe.

Mikael Wiehe sjunger Titanic, andra klasspassagerens sista sång. Tack så mycket för den önskningen, Mårten. Nu drar vi upp tempot något här, för Merita har hört av sig och vill gärna höra Animal med Def Leppard.

Def Leppard med Animal. Tack så mycket för den önskningen. Vad hette du nu igen? Merita. Stort tack för det. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms in till programmet här 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Linda gjort. Hon vill gärna höra Cherry Cherry Lady med More Than Talking, för det vore väl festligt och kult en fredagsnatt, skriver Linda. Absolut.

Ulf Lundell, Rom i regnet. Det är många som har önskat den låten här i natt. Så där fick ni den. Jag var lite osäker där när jag skulle. Jag har ju hört den här låten många gånger i många olika versioner live och sen den här studioversionen naturligtvis. Men det som är kul är att den heter ju Rom i regnet och jag har hört genom åren här på Sveriges Radio flera olika tolkningar av den här låttiteln, att det har varit Rom i regnet. Men man hör ju, eller om man lyssnar på texten, så är ju Ulf, han har ju köpt en flaska rom och satt sig ner i Tanto här på Södermalm i Stockholm. Ja, vi släpper det nu, för Håkan är näst på tur här, har skrivit till oss på vår Facebook-sida. God natt i natten. Frågade min son om en önskelåt. Svaret kom direkt och det var Nirvana med Come As You Are. Så det får bli min önskan, skriver Håkan.

Come As You Are med Nirvana, och den här timmen den flög bara förbi, hörni. Men jag hinner spela en låt till med Amanda Bergman här, Grasp. Fortsätt för guds skull att önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, men först Amanda Bergman.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den kraftiga brand som bröt ut i ett radhusområde i Arboga igår uppges nu vara under kontroll. 16 bostäder har förstörts, uppger räddningstjänsten för Ekot. Kommunstyrelsens ordförande i Arboga, socialdemokraten Andreas Silversten, sa så här när han befann sig på det kriscenter som upprättats för de drabbade.
3: De som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt. Och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu, för att vi vet inte riktigt vad det är som behövs.
4: 15-åriga Isak bor i närheten av radhuslängorna.
5: Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma, för hon hade jobbat natt så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så här knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag känner att det är hemskt, alltså, fast också en liksom lättnad att ingen har dött. Liksom så. Men som sagt, det är väldigt, jag är tom typ.
2: Reporter Hugo Bernhard med hjälp av P4 Västmanland. En kraftig jordbävning har inträffat i Indonesien i natt. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores. Indonesiska myndigheter har utfärdat en tsunamivarning, men det finns ännu inga uppgifter om skador eller skadade till följd av jordbävningen i Indonesien. En av världens rikaste män, Jeff Bezos, grundare av Amazon, blir ny delägare i den kända engelska fotbollsklubben Liverpool. Det är efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool som vunnit 20 ligatitlar i England senast säsongen 24-25. Det var Ekots nyheter.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken
1: med Pontus Andersson.